0: Ja, den er vel i hvert fall, den er vel ferdig i retten, men det ikke sikkert at dommen kommet ennå.
1: Nei.
0: Så det jo litt interessant å finne ut da, eller for de som interessert i det her da. Så,
1: og det jo ikke dommen. Sikkert at vi har hørt det siste i denne saken heller.
0: Absolutt ikke.
1: Vi skal starte der vi pleier.
0: Ja, det bra. Vi begynner på begynnelsen. Det vi vet.
1: Det vi vet.
0: Mm.
1: Og det vi vet, det at Veronica Lystrup, hun sier selv at hun har hatt en ganske rolig og vanlig barndom.
0: Mm.
1: Ellers så vet vi ganske lite. Men det vi vet senere, det at hun også lyver ganske mye.
0: Mm.
1: Så det kan jo hende at hun lyver her også. Så det jo fristende å be deg på en måte...
0: utdype litt om noen ting vi har snakket litt om før, om folk som prøver å pynte litt på sannheten, og har en idé om at det har vært så bra i barndommen, men det kanskje ikke har vært så bra likevel.
1: Yes.
0: Ja. Vi har jo noen av de fra tidligere, som vi har snakket ganske mye om, som prøver å glorifisere, eller å pynte på, eller lage barndommen mer blomstrende enn det den egentlig var.
1: Mm.
0: Fordi man på en måte kanskje ikke har hatt det så veldig bra, så ønsker man egentlig ikke å si noe særlig om det. Og så er det jo faktisk sånn at man kan ha forskjellige oppfatninger om en barndom. Mm. Hva har vært bra? Altså, en ting som var bra for meg er kanskje ikke bra for en annen, og samme for deg på en måte. Du har en opplevelse av det. Så det kan jo vel være at hun har en opplevelse at det har vært ganske greit da mamma og pappa har vært sammen og de har gått på skolen og jeg vet ikke om hun har noen søsken og ting har på en måte vært ja, forholdsvis rolig da, det har ikke skjedd noen voldsomme traumer i hennes historie, kanskje. Det virker jo som om hun har en utfordring knyttet til sannhet
1: ja.
0: Etter hvert.
1: Ja.
0: Og hvor kommer det fra? Det kan jo godt være at... man har en oppvekst hvor man har vært nødt til å pynte litt på sannheten, og da kommer det ganske enkelt i andre sammenhenger også. Og så er det jo også sånn at hvis man har for vane å snakke litt på siden, og snakke, ikke snakke helt sant, og kommet unna med det, i oppveksten for eksempel, ikke snakke helt sant til mamma og pappa, så er jo det en mestringsstrategi som man bruker, og som man har hatt god erfaring med.
1: Ja, så vil jeg jo nevne, vi skal komme mer tilbake til det da, men at hun kanskje ikke verdens beste løgner.
0: Neida, men det kommer vi til å snakke ganske mye om etter hvert.
1: Det skal vi.
0: Men det er jo et poeng her.
1: Men ja. Det er ikke noe i det hun gjør senere i livet som måtte tilsi for deg at det må ha skjedd noe i barndommen?
0: Nei, altså dette, jeg vet ikke. Det jo en jente som, eller en dame som ikke har gått noe mer enn på grunnskolen, som du sier, holdt jeg på å si.
1: Mhm.
0: Det ganske uvanlig å ikke gå mer på skolen enn bare å ha fullført grunnskolen.
1: Ja, grunnskolen er altså opp til ungdomsskolen.
0: Det er til og med ungdomsskole.
1: Hvorfor tror du at hun slutter da? Altså, hun sier jo selv at det fordi hun skolelei, ikke sant? Men så vet vi jo også, det gjort evnetester henne senere som vi skal prate mer om, men hvor hun skårer liksom relativt lavt.
0: Ja, og når hun, altså, det jo beskrevet at hun ligger i den nedre delen av normalområdet.
1: Ja.
0: Uten at vi på en måte kan si noe helt sikkert om hvordan ting ser ut sånn sett, men de personene som ligger i den nedre delen av normalområdet har ofte lærevansker.
1: Ja.
0: Selv om de på en måte kan klare å leve det sosiale livet sitt greit, så har de ofte pedagogiske utfordringer. Kall det det da. Det ofte vanskeligheter med lesing og skriving, det vanskeligheter med matematikk. Mm. Så når du sier at hun skolelei, så kan det være... ja, et enkelt forsvar, eller en liten løgn da. Kall det det da, at det en løgn, eller en måte å forklare, ja, jeg bare skolelei, for jeg kan ikke si at det var vanskelig for meg. Jeg kan ikke si at jeg kanskje ikke hadde karakterer gode nok for å komme inn på for eksempel gymnasiet, for den tiden var jo gymnas.
1: Ja.
0: Ja. Eller at jeg, eller ikke kom inn på den linja jeg ønsket meg.
1: Mm.
0: Så da var jeg skolelei, så da orket jeg ikke mer allikevel. For det å si at du skolelei, det liksom greit det.
1: Ja.
0: Men å si at du har skolevansker, det ikke så lett.
1: Nei.
0: Nei.
1: Så må vi også si noe om at før Veronica møter avdøde, så deiter hun jo andre menn som også oppfører seg dårlig mot henne. Og to av dem skal ha fått besøksforbud mot henne.
0: Mm.
1: Og da lurer jeg på, jeg tror vi har snakket om det bittelitt før, men jeg har lyst til at du skal gjenta, hva det som gjør at noen folk ender opp i så mange dårlige forhold etter hverandre?
0: Ja, det tror jeg... veldig mange av de damene som ender opp I nye forhold skulle ønske at det var et eller annet veldig klart svar på, sånn at de slapp å gå videre til neste person igjen og igjen og igjen.
1: Men tror du det fordi man har et tilknytningsmønster som feil? Altså at man for eksempel ikke assosierer de gode tingene med en person med de dårlige, men man tiltrekkes mot de samme gode tingene? Da?
0: Ja, og så jo disse mennene som de ofte da klarer å komme I kontakt med, ofte veldig flinke til å være charmører og være snille og ta godt vare på deg I starten og få deg til å føle deg veldig ok. Mm. Og så det jo når de på en måte litt sånn har fått deg inn I mønstret sitt og fått deg inn I edderkoppnettet sitt, at det begynner å ikke bli så veldig fint og virke så veldig ok.
1: Ja.
0: Men det jo ganske sånn vanlig, sånn som du sier, at det de som setter seg, eller de som ender opp I sånne posisjoner med sånne menn, Ja. De har en tendens til å ende opp med sånne menn på nytt igjen.
1: Ja.
0: Og det kan jo være, en forklaring kan jo være at det det trygge. Man vet, da vet man hva man får.
1: Mm.
0: Ikke sant? Altså ofte så tenker jeg når jeg har utredet disse jentene, for jeg har utredet veldig mange jenter som har vært I voldelige forhold, i forbindelse med sånn type erstatning og sånn. Og det er en trygghet i det å leve I det voldelige forholdet, så det en trygghet, for du vet akkurat hva du har, og du vet ikke hva du har på andre siden.
1: Altså man så redd for forandring på en måte, at det bedre å være I det forholdet?
0: Det bedre å være I det forholdet, og ikke klare å komme ut av det, fordi at det blir for usikkert hva du egentlig finner på utsida. Du vet I hvert fall hvordan du skal... forholde deg til en mann, for eksempel hvis du kommer med en eller annen kritisk kommentar, da, så vet du nøyaktig hva som skjer. Det vil du kanskje ikke vite med en annen, men det vet du med den personen, så da tilpasser du livet ditt så godt du kan til det, og da lever du egentlig I et fryktregime. Ja. Men du kommer ikke ut av det, fordi det det trygge for deg. Det høres veldig rart ut for andre mennesker som ikke opplever det.
1: Ja, det høres ikke så rart ut. Jeg har en sammenligning som kanskje litt dårlig, men det høres ut som samme mekanisme som at noen folk fortsetter I samme jobb som de hater I stedet for å bytte til den nye fordi de vet hva de får.
0: Ja, du vet akkurat hvordan du har det og du vet hvordan du skal te deg for at ikke du skal skape konflikt for at ikke du skal bli slått eller utsatt for noe.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og så det jo sånn at disse menneskene ofte veldig ustabile. Sånn at nesten uansett hva du gjør så finner de en eller annen måte å skade deg på. Så det jo det som blir den onde sirkelen. Du lærer deg adferden til den personen, prøver å tilpasse deg, og så har du gjort det, og da får ikke de noen, da legger ikke du som offer, eller fornærmet da, opp til noen situasjoner, så da må de finne noen nye situasjoner. Så det jo sånn, det blir jo runddansen, med at det aldri tar slutt. Fordi
1: alltid utenfor å ta deg for et eller annet.
0: Ja, hele tiden. Så uansett nesten hva du gjør, eller prøver å gjøre for å tilpasse, så går det dårlig, men spørsmålet ditt var jo hvorfor hvorfor noen fortsetter I sånne forhold, og det nok svaret på det nok det at de I utgangspunktet utrygge, og da blir det den trygge ramma, blir det å faktisk leve I det fryktregime.
1: Ja.
0: Mm.
1: Når hun møter Sønstvedt, så sier hun selv at hun skjønner ganske fort at han var løgnaktig og ustabil, ikke sant? Og derfor så tok du slutt med dem etter ganske kort tid. Men han tror med å ta livet sitt, om hun ikke tar han tilbake.
0: Mm.
1: Jeg tenker litt på hva du tenker at det sier om han.
0: Mm. Skal jeg si noe om det?
1: Ja, si noe om det.
0: Ja. Jeg tenker jo at det I veldig mange sammenhenger, personer som følelsesmessig ustabile, eller emosjonelt ustabile, som bruker sånne type trusler for å holde på partneren sin.
1: Ja.
0: Ja. Fordi at hvis jeg sier til min partner, at hvis du går fra meg nå, så tar jeg livet mitt.
1: Ja.
0: Du vil jo ikke være den skyldige partneren I det at noen har tatt livet sitt.
1: Nei.
0: Nei. Så da blir du der.
1: Ja.
0: Så den trusselen jo ganske monumental. Og den ofte da en trussel som blir satt ut I livet som følge av følelsesmessig ustabilitet.
1: Ja.
0: Og jeg synes jo at denne mannen har jo kanskje ikke noe god historie på stabilitet.
1: Nei.
0: Og følelsesmessig stabilitet eller temperament som ganske heftig og... Vi kommer kanskje mer tilbake til det som Absolutt. En forklaring på hvorfor ting gikk som det gikk. Men,
1: Hvert øyeblikk.
0: Men det å ta livet sitt da en trussel som gjør at du som person blir veldig redd.
1: Ja, fordi du tar det opp, så la oss prate om det nå. Da. Det må jo også nevnes at Sønstvedt han har tidligere hatt besøksforbud mot en ekskjæreste som han brøt flere ganger.
0: Mm.
1: Han skal ha forfulgt henne både fysisk og på nett.
0: Mm.
1: Han ble dømt til fengsel for blant annet fredskrenkelse og 13 overtredelser av besøksforbud. Mm. Og selv om familie sier til hans forsvar at han ikke selv skjønte at det kunne oppleves invaderende og at han bare ville hjelpe, så må man kunne si at det en mann som har hatt en fortid.
0: Ja, og har en fortid med å prøve å løse utfordringene sine med å ikke holde seg på avstand og ikke skjønne at når du får et besøksforbud så bryter du faktisk loven hvis du tar kontakt.
1: Ja.
0: Det ikke noe ukjent fenomen for meg, for å si det sånn. Det fryktelig mange som bryter besøksforbud.
1: Ja.
0: Så han ikke alene i klubben, det han ikke. Og de blir jo tiltalt for det,
1: ja.
0: For alle de gangene.
1: Ja.
0: Og noen har jo ikke evne til å da holde seg unna.
1: Jeg tenkte faktisk på det i forbindelse med denne saken, at dette ligner jo ganske mye på en type mordsak man hører ganske mye om,
0: mm.
1: men da drapet ofte den andre veien.
0: Andre veien, ja.
1: Ja.
0: Altså at det jo han som da dreper henne, som har stalket henne.
1: Veldig ofte det som skjer, men med besøksforbud, som ja. Bryter det gang på gang på gang,
0: ja.
1: Og politiet blir advart, men så skjer det
0: så
1: til slutt.
0: Så dreper vedkommende til slutt,
1: ja.
0: Og det jo den, det vi kaller for den stalker-mekanismen, som er noe av det farligste som er. Altså den personen som ikke gir seg.
1: Ja.
0: Men her er det jo motsatt vei da, at han ble jo da drept.
1: Ja.
0: Ja, så vi kommer sikkert til noen tolkning av det etter hvert.
1: Ja.
0: Men jeg hang meg litt grann opp i da, det du sa om at familien hans har sagt at han, til hans forsvar da,
1: ja.
0: At han ikke helt skjønte at det kunne oppleves invaderende.
1: Ja.
0: Og at han bare ville hjelpe.
1: Ja. Det er jo uten å utlevere henne, så er det søsteren som har sagt at når hun prater med han om dette, og sier du kan ikke gjøre dette,
0: mm.
1: så sier han til sitt forsvar at han prøver jo bare å være snill og ordne opp i situasjonen.
0: Ja,
1: han skjønner ikke at det kan oppleves truende at han på en måte møter opp det her.
0: Og det kan jo godt hende at han ikke skjønte det.
1: Ja.
0: Ja, det kan jo være flere som har utfordringer med, eller hadde utfordringer med den intellektuelle fungeringen.
1: Mm.
0: Og hadde ikke klarte å forholde seg til at det er slutt. Altså, jeg kan ikke være sammen med deg mer. Jeg mener jeg har lest en eller annen plass at han hadde en del psykiske plager, en del psykiske problemer,
1: ja.
0: Som på en måte kanskje muligens kan forklare litt av den atferden han hadde med dårlig temperament, aggresjonsproblem,
1: ja.
0: En del sånne ting, at han hadde med seg en del opplevelser som ikke var så veldig ok.
1: Han har jo hatt en veldig vanskelig barndom,
0: ja.
1: Han får jo også en erstatning av staten for vanskelig, ja. Barndom.
0: Akkurat.
1: Men litt før det, mm. vi snakker om motivene også.
0: Ja.
1: Fordi Sønstedt skal ha kjeftet veldig mye på sønnen til Veronica,
0: mm.
1: sagt at han var lat og ubrukelig. Han skal ha kjeftet på Veronica høylytt flere ganger, så mye av barna skal ha vært redd for at det skulle bli voldelig.
0: Mm.
1: De andre som har bodd på gården skal også ha reagert på at han har skreket henne. De har observert at han har dratt henne etter håret, at han har tatt hardt tak i henne og satt henne ned på noe dekk. Mm. Så kan motivet til Veronica ha vært væremåten hans ovenfor henne og sønnen og de andre?
0: Ja, så når du lever under det der, det er jo fysisk vold. Det er jo å bli utsatt for noe du ikke skal bli utsatt for.
1: Mm.
0: Så jeg, altså hvis motiv eller noe som er gjort i affekt,
1: ja.
0: Og altså, i affekt betyr jo å gjøre det i en følelsesmessig tilstand hvor du ikke har kontroll på det du gjør selv.
1: Ja.
0: Men hvis du da, hvis han sier at hun var lat og ubrukelig.
1: Nei, ikke henne, sønnen.
0: Ja, eller sønnen da, men det går jo på henne.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, for det er jo sønnen din. Hun blir jo snakket om at du er lat og ubrukelig, og hvis han sier det om sønnen, så sier han helt sikkert et eller annet om henne også, i farta.
1: Ja.
0: At han hadde en sånn måte å snakke på. Da driver vi med psykisk vold,
1: mm.
0: når du kaller folk diverse stygge ord. Og du er ubrukelig, så er det psykisk vold. Så han utsetter jo barna hennes for psykisk vold, og det å kjefte på henne høylytt, det er også psykisk vold.
1: Mm.
0: Hvis du blir dratt etter håret bortover,
1: mm.
0: så er det fysisk vold.
1: Ja,
0: ja. Og hvis barna er redd for at hun skal bli utsatt for vold, så har jo disse barna sett vold.
1: Ja, du altså, tror det.
0: Ja, det er klart det.
1: Ja.
0: Ja. Og det å leve i det voldsregimet, med både psykisk og fysisk vold,
1: mm.
0: så kan man bli veldig utfordret, tenker jeg. Og det klart at det mange som har sagt at de har drept i selvforsvar overfor en mann som har mishandlet dem i mange år.
1: Ja.
0: Vi har jo vært borte i noen saker tidligere hvor det har vært vold i nære relasjoner, og så dreper man i den nære relasjonen.
1: Ja.
0: Så det jo ikke så usannsynlig at det kan være et motiv.
1: Nei.
0: Det det ikke.
1: Og så må det også nevnes at det jo noen penger inne i bildet.
0: Mm.
1: Som sagt, så fikk Sønstedt utbetalt 750 000 av erstatning fra staten på grunn av barndommen sin. Mm. Det jo på samme tid han blir invitert tilbake til å bo på gården. Vi vet jo at Veronica har det ganske trangt med penger. Hun sliter med penger. Når han blir invitert tilbake, så får hun en Mercedes, som blir satt i hennes navn. Hun mottar penger både for husleie og stallplass.
0: Det ikke verst.
1: Nei, så det virker jo litt som om han på en måte bruker de pengene også til å kjøpe seg innpass igjen, da.
0: Ja, ellers kan du jo snu det, da.
1: Til?
0: Tenk at, oi, nå har han penger. Ja, da kan jeg jo ta han litt tilbake igjen, da. Nå har han jo litt penger, og jeg kan få meg en fin bil, og
1: ja.
0: Han kan betale for stallplassen og husleie, og da får jeg penger til å kjøpe meg de tingene jeg ønsker meg.
1: Så utsetter hun jo da igjen for den volden på gården, da.
0: Ja, men da, de pengene har jo ganske mye å si, da.
1: Ja.
0: Ja. Fasaden her har jo da tydeligvis ganske mye å si.
1: Ja.
0: Ja. Så det, du kan godt snu det, men kanskje det også da et tegn på sånn som den søsteren hans har sagt, at han snill, egentlig.
1: Ja.
0: Men har et problem med vold. Det to motsetninger, men allikevel, han ville kanskje at hun skulle få en bil da, og det jo være litt snill og grei, kanskje.
1: Ja, hvis ikke han gir henne bilen for å få lov å få innpass igjen da.
0: Ja, da har du jo to ganske dissosiale personer i samme hus.
1: Ja.
0: Det jo dømt nedenom hjem, i utgangspunktet.
1: Ja.
0: Mm. For det går ikke.
1: Det går ikke.
0: Nei,
1: det går ikke. Og det gjorde ikke heller.
0: Nei, det gjorde ikke det.
1: La oss prate om løgnene.
0: Mm.
1: Ok.
0: Ja.
1: Drapet skjer på nyttårsaften, ikke sant? Men i den første historien Veronica forteller til politiet, så sier hun at Sønstedt ble tatt av noen folk i en mørk Volvo på nyttårsaften. Men så sier hun at hun har snakket med han etter det. Det forteller hun til andre folk. Jeg har pratet med han 2 dager etterpå, 3 dager etterpå, en uke etterpå. Nei, han i Nord-Norge. Nei, han her, ikke sant? Han har vært innom gården og hentet noe, men jeg var ikke der. Hun legger til og med ut en status på Facebook, der hun ber folk kontakte politiet, om de vet noe. Altså, hvorfor gjør hun dette, tror du?
0: Altså, den første slutningen jo, altså, når hun da skriver, ber noen kontakte politiet, så tenker jeg at hun vet jo veldig godt hva som har skjedd. Dette jeg for dekk over.
1: Ja.
0: Ja, ja. Altså, hun skaper jo et alibi, på en måte, altså, hvis vi skal kalle det det, da.
1: Ja.
0: At hun har jo lett etter han, og hun har jo prøvd å finne for tak i han, og det legger hun da ut på sosiale medier, sånn at det skal bli synlig for omverdenen at hun faktisk leiter etter han. Det jo å gi seg selv et alibi, eller prøve å si at jeg vet ingenting.
1: Men det ikke alt som liksom konsistent. Fordi for eksempel det at han blir tatt av noen folk i en mørk Volvo, det jo litt rart i forhold til å si at hun har vet at han i Nord-Norge, og at hun plutselig vet at han har vært innom gården. Ja, ok, han kan ha blitt tatt av dem, og så har det gått helt fint. Men da det jo rart at hun i så fall legger ut den posten på Facebook og sier at noen etter han.
0: Mm-hmm.
1: De tre tingene passer ikke sammen.
0: Nei, og jeg tror jo at det veldig mye av hennes måte å forklare seg på som ikke passer sammen.
1: Ja.
0: Og det er jo derfor det blir så tydelig at hun ikke snakker sant.
1: Ja.
0: Fordi at det jo ikke noe konsistenthet i de tingene hun sier.
1: Nei.
0: Ikke sant? Altså, hvis du skal holde på en løgn, så må du i hvert fall holde på løgnen.
1: Ja.
0: Da må du si det samme. Da må du være helt tydelig på at det og det og det er akkurat samme som hvis du skal si sannheten, så må du være tydelig på at dette sannheten, og du sier det samme gjentagende ganger.
1: Ja.
0: Hvis du skal være god til å lyve, så må du si det samme.
1: Ja.
0: Du må ikke vikle deg inn i noe til høyre og noe til venstre og noe rett frem.
1: Nei.
0: Sant? Og det jo det hun gjør.
1: Ja.
0: For hun klarer ikke å være konsistent. Og det kanskje litt fordi hun da kanskje har evner som ligger litt grann under det som gjennomsnittlig, som gjør at hun da ikke helt klarer å trekke disse logiske slutningene helt, og skjønne helt at dette går så rett vest.
1: Ja, fordi hun går jo på en enda større skrell i løgn nummer to.
0: Ja,
1: For løgn nummer to, kan jeg bare fortelle hva løgn nummer to
0: Ja, fortell hva løgn nummer to
1: Ok, denne historien det dukker opp tre mennesker på gården på nyttårsaften, som skal sitte I lavvån sammen med Sønstvedt. De kommer med, først så kommer det en dame inn I lavvån, hun snakker med Veronica, så går hun ut, så kommer hun inn sammen med tre menn, alle har på seg maske. Så dreper de Sønstvedt foran henne, fordi de leter etter noe dop og noe penger på gården. Veronica får se at de dreper Sønstvedt, så flytter de henne, tar henne med for å lete etter disse pengene, hun sier hun ikke vet hvor det De lar henne være på badet med mobilen sin, hvor hun sender nyttårshilsener til forskjellige venner. Så henger hun opp en vask, det lar de henne gjøre, og så lar de henne I tillegg, mens de leter etter pengene, dra derfra, for å møte en annen I byen.
0: Det henger jo ikke på greip noen ting.
1: Ikke det helt tatt.
0: Det gjør jo ikke det.
1: Og I tillegg så finner jo politiet at det blitt flyttet noen ølbokser og sånn opp fra lavvån, og da mener hun at hun ene damen som har vært med å drepe, hun rydda litt før hun dro.
0: Det fælt å le av dette her, for at det handler om drap, og det handler om at det en mann som har, det har blitt begått en veldig urett, men når folk snakker så mye, og når de bruker så mye tid på å konstruere en sannhet, og konstruere for seg selv en virkelighet, for det jo det hun gjør, og når hun blir på en måte utfordret på det hun sier, så klarer hun ikke å være konsistent, så da kommer jo, da blir jo historien mye større, og den endrer jo karakter, fordi hun ikke klarer å forholde seg til det som egentlig sannheten I utgangspunktet.
1: Ja.
0: Så jeg tenker jo at, og det høres jo ut som et eventyr, når hun begynner å nevne maskerte menn og rydding, og det jo helt usannsynlig at hun... Altså, hvis det faktisk var noen som drepte han I et veldig kriminelt miljø, så ville de jo ikke latt henne sitte på et bad uten å skade henne, hvis hun da var vitne til et drap.
1: Ja.
0: Så det henger jo ikke sammen.
1: Det litt det at hun tenker på en måte to steg, men ikke tre hele tiden. Ikke sant? Hun sier at det kommet en dame inn I lavvån og prater med henne, og så etterpå så sier de sånn, så det virker for meg som noen har sagt, men hvordan ser hun ut da? Nei, hun hadde på seg maske. Og så glemmer hun at steg tre ville jo vært hvis det kommer en dame med maske inn I lavvån. Så skjønner du med en gang at noe feil.
0: Noe gærent, ja.
1: Eller at du blir tatt med opp, og så får du lov, og så sier de, men vi ser jo at det har vært mobilen og sendt nyttårshilsene samtidig. Ja, forresten, jeg fikk lov å ha mobilen min mens jeg var... Altså, de løgnene kommer bare etter hvert, ikke sant?
0: Og det derfor jeg sier at hun produserer de løgnene etter hvert som hun blir
1: konfrontert stilt med overfor, ikke,
0: eller konfrontert med at dette kan da ikke stemme. Og det jo ingen som... Det jo, altså, det jeg sier, det jo en vill film, eller en vill... krimhistorie, hvor de da på en måte dreper en eller annen I en lavvo, og så setter de henne på et baderom. Hvis det hadde vært riktig, eller hvis det hadde gått for seg sånn som man ville tenkt I et sånt miljø, så ville de jo drept henne også.
1: Ja.
0: Fordi at hun var vittne til at det skjedde.
1: Ja.
0: For de må jo kvitte seg med vittner. Og det hadde de jo all sjanse til å gjøre der ute I den lavvoen, for det var jo ikke noen andre der.
1: Nei.
0: Men så lar de henne da være.
1: Ja.
0: Så jeg forstår jo at politiet tenker at dette jo ikke sant.
1: Nei.
0: Ja, og det jo en grunn til at hun ble dømt i tingretten.
1: Ja.
0: De stolte jo ikke på henne, de hadde jo ikke noe, hun nektet jo.
1: Ja.
0: Ja, og hun kom jo med alle disse historiene, og hun sto jo fast på at hun ikke hadde drept han.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi skal prate litt om den rettspsykiatriske undersøkelsen som gjort av henne. De finner jo ikke noe grunnlag for diagnose.
0: Nei.
1: Men de har gjort en evnetest, som vi pratet bittelitt om I sted, men som sier at hun skårer I nedre del av normalområdet. For det første, hva nedre del av normalområdet? Hvor...
0: Hvor man da, sånn IQ-messig?
1: Ja.
0: De fleste mennesker har jo hørt at gjennomsnittlig IQ 100. Altså det jo det tallet som sier at du ligger helt på gjennomsnittet som alle andre. Hvis jeg tester deg med en IQ-test når du voksen og du får 100, så det helt gjennomsnittlig. Da du normal.
1: Det det flest mennesker skal skåre.
0: Ja, men de fleste, altså 68% av befolkningen, da, hvis du, eller av den gruppa du tester, da, si menn på 25 år, med så og så lang utdannelse, 60, hvis du tar 100 mennesker, så skårer 68 innenfor pluss minus en standard til 100, som da vil si 85 eller 115 som toppen.
1: Ja.
0: Så en standard ned, en standard opp.
1: Ja.
0: Da har du et normalbegrep eller et belte, og der ligger da cirka 70 mennesker av de 100.
1: Ja.
0: Og så under 85, så begynner du å få en god del trøbbel. Da ligger du mer enn en standard under gjennomsnittet. Du utanför det som är genomsnittet I befolkningen.
1: Ja.
0: Ligger du på 120 och 125 sånt som de flesta akademiker gör, så ja. Ligger du ganska gott över mer än en standard över genomsnittet.
1: Ja.
0: Och så har vi då, hvis vi har då 100 människor så fördelar de sig ut så att du har en och två människor I helt I nedre del och så har du en och två människor helt I övre del som då börjar närma sig 140 och 145 och så har du då de som ligger nede på runt 60 I IQ.
1: Ja.
0: Då är vi I området det som vi kallar för lätt psykisk utvecklingshemming.
1: Ja.
0: Ja, de har kämpeproblem med att leva och klara att ta vare på sig själv.
1: Och det vill ha påverkning på om man kan döma sig lika, ikke sant?
0: Det vill det. Ja. Ja. Har du IQ under 60 och ett adfärdsnivå under så sammanlignbart, det finns tester och kartläggningsmaterial som vi kan sammanligna med IQ-skorer.
1: Ja.
0: Så hvis du ligger då under 60 eller fra 60 och nedover I både intellektuell fungering på tester och också adfärdsmässigt socialt och vad du klarar med dagliglivsfärdigheter så är du inte straffrättsligt tillräknelig. Så då måste vi ge dig en annan typ av straff och då är det ofta en särreaktion som heter tvungen omsorg.
1: Ja,
0: att du då får du en sån typ av dom hvis du har gjort något som är straffbart.
1: Ja. Men hur ska Veronica Lystrup då?
0: Det är lite vanskligt att si faktiskt för det är det som kommer ut I media är ju att de sakkyndige här säger att hon ligger I den nedre delen av normalområdet.
1: Ja.
0: Och då är det så att hvis hon ligger I nedre delen av normalområdet så är det sista talet på det är 85. Ja. Det är helt nederst I normalområdet.
1: Men har jag läst något lavere än det ett annat sted?
0: Jag har också information om att detta talet ligger något lavere.
1: Ja.
0: Det ligger på 70-talet.
1: Ja.
0: Kanske I den övre delen av 70.
1: Mm.
0: Och då är vi lite utanför det som är det vanliga begreppet normalområde.
1: Ja.
0: Det betyder nog mest sannolikt att hon har haft en del skolevansker.
1: Ja.
0: Att hon har haft alltså pedagogiska vansker, svårigheter med att lära och läsa och skriva kanske och svårigheter med räkning och sånt.
1: Säger ju att hon framstår med klara kognitiva exekutiva vansker.
0: Ja, och det att ha exekutiva vansker, det ja. Betyder att du har svårigheter med att planlägga, organisera. Och strukturera och vara konsistent I måten du är på. Det kan ju vara lite sånt detta med lögnerna
1: att du
0: har vanskeligheter både adfärdsmässigt och det att ha det också mentalt sett.
1: Ja.
0: Och det handlar om frontallapparna och det handlar om det att kunna vara logisk, det att dra slutsatser A plus B är lika C för exempel.
1: Ja.
0: Och det att regulera det I henhold till vad som sker utanför, det att tillpassa det. Tillpassningsadfärd blir vansklig hvis du har exekutiva problemer. Du kan framstå som rigid, vansklig att förhålla sig till för att du är kanske ganska bestämd I måten du är på och du inte är öppen för ändring för exempel.
1: Mm.
0: Så när de säger det så har hon vanskeligheter med adfärdsreglering rätt och slett.
1: Alltså när du säger adfärdsreglering?
0: Mm.
1: Det då hur du uppför dig, sant?
0: Ja, du kan ha vanskelighet med impulskontroll för exempel. Det är ju att reglera adferden din. Och det gör ja. Du via att du tänker, du brukar den frontala delen av hjärnan din till att planlägga, organisera och tänka logiska slutsatser och tänka konsekvenser av det du gör.
1: Ja.
0: Hvis du är impulsiv så tänker du och handlar du kanske lite utan att tänka dig om. Exekutiva eller kaptenen I hjärnan din är inte helt på plats.
1: Nej.
0: Funkar inte. Jag plejer när jag ska förklara vad exekutiv funktion är så säger jag tänk dig att du har en brua på en båt
1: ja.
0: Och så har du en kapten som står där och har kontroll på absolut allt från vad som sker föran vad som sker I maskinrummet och ska styra hela bötteballetten och hvis den kaptenen inte funkar
1: ja.
0: Så har du exekutiva vansker för du har mistat kontrollen över vad som kanske sker I maskinrummet och så börjar båten att gå på höger.
1: Ja.
0: Kaptenen har inte kontroll längre.
1: Alltså, nu vet vi ju att det var Veronica som genomförde drapet. Ikke sant? Det har hon inrömmat nu.
0: I förbindelse med den rättssaken som var uppe nu så säger hon, ja, det var mig.
1: Ja. Mm. Det som då överraskade mig lite, och som jag har lust att prata om, apropå kaptenen på broa,
0: ja.
1: Det är ju hur rolig hon är efterpå. Vi vet att hon har hängt upp en vask. Vi vet att hon så drar den samma kvällen och möter en annan man på ett hotell. Han säger att hon framstår nervös på den måten en kvinne fremstår nervös når hun møter en ny mann for første gang, men ikke noe mer enn det. De sammen på hotellet den kvelden, Så tar hun han med tilbake til gården, hvor hun da vet at eksen
0: og den tidligere
1: samboeren ligger død i lavvoen. De bor der sammen i 3 dager. Så drar han, og da, når liket er stivfrossent, så går hun ned med øks, hakker opp liket og brenner det. Det er ganske kaldt. Det fremstår sånn for meg, det fremstår ganske uaffektert.
0: Ja, altså det fremstår jo som hun på en måte ikke har noe empati eller emosjonell innlevelse i det hele tatt, hvis du ser det utenfra da.
1: Ja.
0: Ja. Og det er jo det som har vært kommentert også, at hun virker å være veldig rolig, veldig sånn ikke ha så veldig mye empati, eller ikke klare å vise så mye følelser knyttet til dette her. Og det er jo det vi sier, og det er jo det vi ser etter når vi gjør vurderinger, og det er jo da vi kaller det for mangel på empati. Hvis man skal ta hennes forklaring til grunn da, så sier jo hun at hun har blitt voldtatt.
1: Ja.
0: Og at dette drapet, det er selvforsvar. Da kan vi ha en annen forklaring på den atferden.
1: Hva da?
0: For da kan hun være i sjokk.
1: Ja.
0: Og folk kan gjøre veldig mye rart i sjokk, altså emosjonelt sjokk, følelsesmessig sjokk, ikke sånn fysisk sjokk, biologisk for kroppen eller fysiologisk.
1: Ja.
0: Da kan du også, nær sagt nesten litt sånn, befinne deg i det som vi kaller for en dissosiativ tilstand. Ja. Hvor du faktisk handler uten at du egentlig er klar over at du handler, og at du gjør helt vanlige dagligdagse ting. Du henger opp klesvaska, du sender meldinger til folk, du er i en tilstand av følelsesmessig sjokk, du har flyttet deg mentalt sett i hjernen din, du er i en dissosiativ tilstand,
1: ja.
0: Og du kjører bilen din ned, og du har et forhold til en mann som du egentlig kanskje har planlagt å møte på et eller annet tidspunkt,
1: ja.
0: Og fortsetter å være sammen med han i 3 dager, fordi at du er da i en tilstand av sjokk etter å ha blitt voldtatt, og faktisk også kanskje etter å ha drept en person.
1: Ja.
0: Altså det er jo et traume, det å drepe en person, og hvis du tenker at hun faktisk da har ganske mye empati, er en omsorgsfull person, så vil det være ganske traumatisk å oppleve at du faktisk dreper noen.
1: Ja.
0: Så det kan være den psykologiske forklaringen på at hun faktisk klarer å gjøre alle de tingene. Det kan også være grunnen til at hun lyver, og at hun fabrikerer og kommer opp med forklaringer, fordi at hun faktisk ikke har noen forklaringer for seg selv. Fordi at hvis du har vært i en dissosiativ tilstand, så er det ganske vanskelig å hente opp den informasjonen som du da har drevet med. Altså at når du våkner og kommer til deg selv, så vet du ikke egentlig helt hva du har gjort.
1: Nei, det er da i perioden etter drapet, ikke sant? Fordi du pleier jo å si at det er veldig få som glemmer hva som faktisk har skjedd.
0: Ja. Nei, hun har nok veldig god hukommelse for hun har god hukommelse for drapet.
1: Ja.
0: For det er en visuell ting som sitter veldig godt fast.
1: Ja.
0: Men i det øyeblikket du har gjort det, så kan det skje noe psykologisk.
1: Ja.
0: Og da snakker jeg da om den tida og de tingene som hun gjør etterpå, som framstår ganske irrasjonelle i forhold til det å faktisk ha drept noen.
1: Ok, la oss si at jeg synes det er et veldig godt argument.
0: Ja, dette er en psykologisk forklaring. Altså, det er en psykologisk mekanisme som faktisk kan ha skjedd.
1: Ja, det er bare noen innvendinger.
0: Ja, det regner jeg med.
1: Og det ene er jo fordi hun lyver såpass mye de 2 tidligere forklaringene, så har jeg litt lyst til å påpeke et par ting med den nye forklaringen også. De avtaler å være i lavvoen, ikke sant? Så sier hun at hun blir utsatt for et overgrep. Og så er det en øks der. Det kan jeg kjøpe. Så sier hun at...
0: Det er vel en øks der fordi at de skal ha ved i den der bålpanna, så det er ikke så uvanlig at det er en øks der.
1: Regner jo med at det er ved de har tørket og kuttet på forhånd, da. Hakker vel ikke egen ved inne i lavvoen rett før du tjener på den hvis du bor på gård og er vant til å ha ved?
0: Who knows?
1: Men at det er en øks der, det kan jeg kjøpe.
0: Det er en øks der.
1: Det kan jeg kjøpe. Men sier hun at hun plukker opp øksen, og så slår hun han 2 ganger med skaftet i hodet, og så løper hun ut. Ikke sant? Så sier hun at hun reagerer på at han ikke følger etter henne, og at det blir helt stille inne i teltet. Rett etter at hun har blitt utsatt for et overgrep, og hun stormer ut, så reagerer hun på at han ikke stormer etter henne, og blir bekymret, og snur seg og går tilbake for å sjekke på han.
0: Mm.
1: Og når hun da sjekker på han, så han våken og tar tak I foten hennes, og det da hun ved et uheld

0: skape seg en sannhet, kanskje. Fordi at, det, altså, hvis du har blitt voldtatt,
1: ja.
0: Nå det jo sånn at det, hun lever i et forhold med denne mannen.
1: Ja.
0: Og det går faktisk an å bli voldtatt av den du bor sammen med. Du kan bli tiltalt for voldtekt. Hvis du ikke vil ha sex med en du sammen med, og du blir trua til det, så det voldtekt.
1: Helt klart.
0: Ja. Og når du da i den nære relasjonen til dette mennesket, og så skader du mennesket da. Du tror selv at du har skadet. Du prøver å løpe unna, du kommer deg unna, og så tenker du, oi, kanskje jeg skadet vedkommende. Og så snur du og går tilbake igjen for å kikke.
1: Ja.
0: Det ikke så ulogisk. Fordi at hun lever i et forhold med en person som hun blir utsatt for vold fra.
1: Ja.
0: Ja. Og det voldelige overgrep, altså seksuelle overgrep, bare en ting som føyer seg inn i hans vold. Hvis du tenker at han har utsatt dem for vold i form av slag, vi snakket om både psykisk og fysisk vold i sted. Dette en type vold til, som han da kanskje har utsatt henne for.
1: Ja.
0: Ja. Så mangler vi bare penger og diverse manipulering og sånn, så har vi hele batteriet av det en person kan bli utsatt for av voldelige handlinger fra en annen person.
1: Vi vet jo at det både penger og manipulering i bildet.
0: Ja, men det med penger handler mer om at den personen som utøver makten tar kontroll over pengene dine, så du ikke får bruke pengene dine på din måte.
1: Men han skal jo ha ødelagt flere ting på gården hennes med vilje, som har kostet penger, altså akslingen på traktoren og krasjet bilen hennes.
0: Og... Ja, og det jo en form for kontroll.
1: Ja.
0: Ja. Men... Så hun har nok levd i et voldsregime,
1: ja.
0: Så da ikke den adferden så ulogisk.
1: Men det noe med det der å gå inn for å sjekke på han igjen. Ok, hvis man sier jeg kjøper det da, så går du inn og sjekker på han igjen. Du har med deg øksa, fortsatt.
0: Ja, for hun har vel øksa i handa da.
1: Og så slår hun med feil enda.
0: Ja, og kan det være at hun da redd for at han skal ta øksa og komme etter henne med øksa, så hun må ta med seg øksa bort. For i hvert fall ikke tenke at hun skal bli utsatt for den øksa.
1: Hva med det at hun dissosiativ, ikke sant? Det betyr at hun ikke forholder seg til det som har skjedd, men lever i en annen verden.
0: Men det kan være en tilstand som har kommet etter at hun har drept ham.
1: Men hvordan går det an å være i en dissosiativ opplevelse og likevel partere og brenne ved henne?
0: Nei, dette har kommet etterpå. For du spør om hvordan...
1: Nei, det går ikke, fordi hun har jo mannen der i tre dager
0: hun
1: først.
0: Har drept
1: så du sier at hun
0: først.
1: I en dissosiativ periode, og så glemmer hun den, og så parterer hun og brenner, og så blir hun dissosiativ igjen etterpå?
0: Nei, det jeg snakket om i sted, det handler om det hun gjør etter drapet.
1: Ja.
0: Ja. Og at hun da kan ha vært i en dissosiativ tilstand, og fortsatt oppført seg normalt da, for omgivelsene.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke dette har fortsatt inn i den settinga hvor hun da går inn i lavvoen etter 3-4 dager og begynner å partere han og kaster han i bålpanna og brenner han.
1: Nei.
0: Det tror jeg hun ute av da. For det har hun jo erindring om, og det forteller hun jo om.
1: Ja.
0: Ja. Så det ikke forklaringen. Jeg har ikke sagt at jeg tror på at dette dissosiativt, Jonas.
1: Nei.
0: Jeg har
1: nei,
0: ikke det.
1: Nei.
0: Jeg har lansert en mulig psykologisk teori som kan forklare...
1: Ja.
0: Men at denne damen litt kompleks, det har jeg ingen tvil om.
1: Ja, for det jeg prøver å på en måte... Det virker jo veldig overbevisende når du sier dette med dissosiativ og sånn. Og det gir også god mening med det du sier om overgrep og sånn.
0: Mm.
1: Så skal det sies at det vanskelig å ilegge det liksom enorm troverdighet når de to løgnene har kommet først.
0: Mm. Eller når det en rekke av løgner... som kommer fordi hun ikke helt vet hva hun skal si eller hva hun skal gjøre, så klarer hun ikke å være konsistent i løgnene sine, så hun finner på der og da.
1: Ja.
0: Og det er jo det egentlig et tegn på her, synes jeg, at hun finner på ting her og nå, for hun tilpasser seg denne personen som spør.
1: Ja.
0: Som stiller spørsmål ved hennes løgner, da. Så tilpasser hun seg den situasjonen.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ta opp testen opp på deg som jeg ikke helt har klart å la ligge. Dette er litt på siden, men underhold meg, ok?
0: Ok, I'm listening.
1: Det er to vittner som sier at de har sett det brenne bål på gården i dagene etter drapet. Og vi vet jo at det må ha brent noen bål i perioden etterpå, men da mest sannsynlig bålpanna inne i lavvoen.

0: Men de sier at de har sett flere enn en person på bålet. Det sier begge vittnene. Selve drapsdagen så det også et bilde på mobilen til Veronica av 4 shotglass satt inn I lavvoen. De finner også strips I lavvoen med både DNA til Veronica, Sønstvedt og 2 andre som de ikke har klart å identifisere.
1: Skjuler hun noe da? Det noen som har vært der som hun ikke vil si noe om?
0: Det høres ut som det kan være det.
1: Det jo litt interessant, for da jo kanskje noe av det hun sier om de andre personene delvis sant.
0: Så skal jeg si motsvaret til politiet da.
1: Ja.
0: Politiet mener jo det at disse personene mener at det ikke har brent inn I lavvoen, men et annet sted. Det finner de ikke noen tegn på. De sier at vi hadde sett det, på grunn av tiden på året det så hadde vi sett hvis det var tent opp noen store bål her, ikke sant?
1: Mm.
0: Det har de ikke sett.
1: Ja, for det jo vinteren, og, det, du, altså, og hvis det fint vær, så ser du jo røyk ganske bra da.
0: Ja, og så mener de at du kan kanskje ha åpnet lavvoen, og så har det sett ut som fra der de har stått, at det har vært ute, men det har egentlig vært inne I lavvoen.
1: Ja, det jo bare spekulert.
0: Og så det denne stripsen, kan jo ligge der fra før selvfølgelig, og dette med 4 shotglass, kanskje de ville ha 2 hver.
1: Det rart. For hvis du skal ha 2 vær, så har du et glass og flaska med deg ute I lavvoen.
0: Ja.
1: Det logisk for meg I hvert fall.
0: Jeg enig. Ja. Det litt rart.
1: I min tid med jegermeister så hadde vi et glass og så hadde vi en flaske.
0: Ja.
1: Den var veldig fin å ha I lavvoen.
0: Ja, men vi la konspirasjonsteoriene ligge, men jeg ville I hvert fall bare run it by.
1: Ja, men det ikke sikkert at det konspirasjonsteorier. Det kan, det kan jo her være varianter av en sannhet. Ja. Og som regel så jo løgner varianter av en sannhet. Så det kan godt hende at vi får svar på dette her etter hvert.
0: Ja. Ok, la meg teste noe annet på det.
1: Ja.
0: Hun blir kalt inn til avhør. Her det også noe jeg stusser på, nemlig. Politiet legger merke til at hun flere ganger fremstår svært overrasket.
1: Mm.
0: Og de antar derfor at hun underbygger løgner med følelsesmessige reaksjoner,
1: mm.
0: og derfor så stoler de ikke på følelsesuttrykket I avhøret.
1: Mm.
0: Og så lurer jeg på...
1: De stoler ikke på henne, punktum.
0: Ikke sant?
1: Ja,
0: det var det jeg lurte på.
1: Ja.
0: Fordi mitt spørsmål skulle være, for meg så virker det som en litt vanskelig måte å si på, at de opplever at hun faker det hun sier.
1: Det vil jeg jo tenke, at de tror.
0: Ja.
1: Og at det var ganske tydelig for dem ganske helt fra starten av.
0: Ja.
1: Altså, hvis du ser overrasket ut,
0: ja.
1: Så hvis, altså, hvis jeg på en måte sitter I den stolen som jeg pleier å sitte,
0: ja.
1: Så vil jeg ganske fort få et inntrykk av om det faktisk ekte overraskelse.
0: Ja.
1: Eller om du har verbale, språklige ytringer som ikke passer med det følelsesmessige uttrykket ditt.
0: For det virker jo litt eller som om de sier at hun overspiller litt, ikke sant? Mm.
1: Ja.
0: Men fordi du tror ikke det noe tegn på at hun selv litt dårlig til å skjønne hvordan hun fremstår overfor andre?
1: Det kan være.
0: Ja.
1: Det kan være. Og at du har vanskeligheter. Hun har jo sagt, de har jo sagt at hun har eksekutive vansker.
0: Ja.
1: Ja, og det betyr at hun har tilpassningsvansker. Da kan hun ha vanskeligheter med å tilpasse seg I den situasjonen, til å gi de adekvate og riktige følelsesmessige responsene I den situasjonen.
0: Ja.
1: Ja. Og da det et uttrykk for den eksekutive funksjonssvikten.
0: Jeg tenkte også på, I rettssaken så sier jo søsteren til Sønstvedt at hun opplever Veronica som kald og lite berørt.
1: Mm.
0: Og at hun hele tiden et offer.
1: Mm.
0: Også de sakkyndige, de sier at hun kun ser saken fra sitt eget perspektiv.
1: Mm.
0: Det denne empatiforstyrrelsen du
1: det
0: snakker om.
1: Det jo å ikke klare å ta inn over deg andres oppfatninger. Altså det kaller vi å ha begrenset evne til å mentalisere.
0: Ja.
1: Og da kan du fremstå ganske empatiløs når du da ikke klarer å forstå på en måte at andre mennesker har en følelsesmessig reaksjon da, som du på en måte skal kunne klare å med dine måter å forstå at de har en følelsesmessig reaksjon. Andre mennesker har et sinn og en emosjonell tilstand, ikke bare den adferden de har på en måte, altså at det er 2 sider av et menneske da,
0: mm.
1: og klare å tenke den tanken, at selv om vedkommende sier sånn og sånn, så betyr ikke det at de sånn og sånn, hvis du forstår hva jeg mener med,
0: ja.
1: Med det.
0: Ja.
1: Så det er et brudd der I den evnen til å mentalisere da, og
0: ja.
1: det trenger du litt intellektuelle ferdigheter for å kunne klare den mentaliseringsoperasjonen.
0: Ja.
1: Og personer som har eksekutive vansker og har litt utfordringer intellektuelt sett, har ofte utfordringer med mentalisering.
0: Ja.
1: Så det kan være forklaringen på den adferden som du ser da.
0: Også,
1: da har jeg gitt deg mange alternative forklaringer på den adferden vi ser som annerledes enn det jeg har gjort på en del andre personer før.
0: Ja, men jeg synes dette veldig bra, jeg.
1: Mm.
0: Avslutningsvis, vi må også prate om hvordan vurderer man egentlig troverdighet videre i en sak sånn som dette? Altså når det tredje runde, og de to første forklaringene har vært åpenbart løgn, og som du selv argumenterer godt for, den tredje kan jo være sann. Men hvordan forholder man seg til det da?
1: Hun har jo svært liten troverdighet.
0: Ja.
1: Altså sånn juridisk sett eller rettslig sett, så det vanskelig å tro på henne.
0: Ja.
1: Jeg skulle jo på en måte ønske litt grann at noen gjorde en rettspsykiatrisk vurdering som inkluderte kartlegging og tester og spørreskjemaer som handlet om simulering og gravering, for det har jeg ikke hørt noen ting om. Og når folk lyver så mye som det hun gjør, og når det så tydelig ut fra det som kommer ut av rettssalene som vi har sett i media, at hun ikke snakker sant,
0: ja.
1: Så ville jeg som neuropsykolog, så ville jeg benytte meg av noen verktøy som vi har som kan avdekke om du aggraverer, om du simulerer symptomer for eksempel.
0: Kan du forklare hva aggraverer
1: er? Aggravere er å gjøre deg dårligere enn du er.
0: Okay.
1: Og jeg kan ved et helt batteri av tester, så kan jeg på en måte se i en profil om du har gjort så godt du kan eller ikke.
0: Men hvorfor skulle hun aggravere og simulere sånn som hun gjør
1: altså,
0: nå?
1: Hvis hun har en stabilitet i det å ikke snakke sant,
0: ja.
1: Det å underrapportere eller si ting som ikke stemmer,
0: ja.
1: Det da tegn på at hun også gjør det i testsammenheng for eksempel?
0: Og da ville du sikrere kunne si at det mest sannsynlig løgn enn
1: ja.
0: Nyeste forklaringen
1: også? Ja, og så har vi noen andre måter å kartlegge på også, som jeg ikke har tenkt å si her.
0: Nei.
1: Rett og slett.
0: Nei.
1: Som også da kan være med å si noe om hvor troverdig du er, eller hvor sannferdig du er.
0: Perfekt. Vi skal gå til en oppsummering og en avslutning.
1: Yes.
0: Ok, Susanne, vi har pratet om Veronica Lystrup. Vi ga lytterne et slags løfte på starten av episoden. Det var at vi skulle prøve å finne sannheten.
1: Sannheten er vel at hun har drept han.
0: Ja.
1: Men alt det rundt kan vi vel kanskje si at vi fortsatt er like usikre på.
0: Ja, det kan vi. Jeg vil nesten si at jeg mer usikker nå etter å ha hørt deg prate enn jeg var da vi begynte innspillingen av episoden.
1: Ja, og det jo fordi det kan være at det en del psykologiske forklaringer her og psykologiske mekanismer som vi ikke egentlig kan si med sikkerhet.
0: Ja.
1: Ja.
0: I neste episode så skal vi prate om Varg Vikernes.
1: Greven
0: Varg Vikernes.
1: Da skal vi inn i den mørke og dystre.
0: Ja, og mordet som skjedde i black metal-miljøet i Norge. Det også sesongavslutning på sesong 7 av På innsiden av Sarkolder.
1: Det det.
0: Men Susanne, dette har vært en veldig spennende episode.
1: Ja, det synes jeg jo, for nå fikk jeg liksom snakket om litt ting jeg ikke har snakket om før.
0: Ja.
1: Så dette var gøy.
0: Ja, enig, du var god i dag altså.
1: Faglig sett så var det gøy.
0: Jeg forvirret, du var god.
1: Ja, ja. Ikke sant? Ja. Det bra, da har jeg oppnått noe, Jonas.
0: Da vi der vi skal være.
1: Ja, da vi der vi skal være. Veldig bra.
0: Til deg som lytter på podcasten, hvis du liker å høre på oss, følg oss gjerne, gi oss en rating, fortell om podcasten til en venn. Vi har også fått en mailadresse, det psykohoder@bauermedia.no. Vi så glad for alle forslag dere sender inn til episoder. Det blir masse episoder av det, og det blir supert innhold. Vi tar også imot alle mulige spørsmål. Vi prøver å svare på så mye vi kan. Susanne, tusen takk for i dag.
1: Takk for i dag, Jonas.
0: Og tusen takk til deg som lytter på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder i Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør i Bauer Media Kristoffer Magne.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
7: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en drollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
8: Hei, hei, skal du sjekke inn?
7: Nei, beklager, jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
8: Ja.
7: Driver med en radioreklame.
8: Jeg skjønner.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
11: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka. Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
13: Hvordan gikk det med sveisekurs på julebord?
14: Minus manus!
13: Hva en vrengt poletta?
14: Nei, det må du spørre Pederen, som skal helsparkle.
13: Hva smaker seier?
14: Godt!
13: Dette og veldig, veldig mye mer for å høre i denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.
14: Og meg, Bo, da, her da, som sitter her da. Vi sitter jo her hver dag, Geir. Hver helg. Hver fredag.

0: med dagen, Geir.
1: Ja, jo, det er jo inne i jubileumsuka.
0: Ja, du feirer en uke til ende, du, så gamle vikingene gjorde
1: det. Er det Mysen Sanitetsforening som sang spilte opp til danser nå?
0: Det kunne vært trekspill.
1: Det er ganske morsomt å ha bursdag. Ja. Nå feirer jeg bursdag denne uka her med, altså... ulemper, det er jo ikke noe til å stikke under stol, det heter ikke under en stol, dere er klar over det?
0: Det heter
1: stikke under stol, det gjør det, kan bare google, det er jo ikke til å stikke under stol at jeg ble hele 66 år i dag, kun 3 år yngre enn Rimi Hagen, men i hvert fall så
0: blir ikke... eldre mann du ikke?
1: Ja, men ulempen med det er jo at Venke Myhre har lavet en sang om det,
0: faen.
1: Og jeg har blitt tredd ned med øra. Men når du blir seks og sekk, da skal du kjøre herlig, og jeg vet det om 1200 kubikk, og jeg har gjort akkurat som det passer meg hele livet.
0: Ja, nei, er det noen forskjell på? Jeg tror ikke jeg gjør noe annerledes nå enn når jeg var 25, hver eneste uke, og det gjør ikke du eller Geir.
1: Nei,
0: altså, du er 66 år gammel.
1: Jeg kjenner i knea når jeg skal skifte hjul. Da er jeg litt...
0: Ja, det er sånn.
1: Nei, men det er gøy å ha bursdag. Folk hagler inn med hilsener, både heren og deren.
0: Det er deilig. Er det fyrstekake som er fremkomstmiddel, holdt jeg på å si, som er det foretrukne kaken?
1: Nei, jeg er jo svært glad i lukket valnøtt.
0: Er lukket valnøtt, ja?
1: Ja, lukket valnøtt, vet du, med champignonlokk.
0: Det er jo megadårlig business for nøtteknekkerne, da.
1: Ja.
0: Med lukket valnøtt.
1: Lukket valnøtt.
0: Det blir ikke solgt en nøtteknekker for de som liker det.
1: Nei, men hvis du har lukket valnøtt med lukkede valnøtter, så du må følge med en nøtteknekker. Når du sitter der og setter gafferen i et kakestykke, og så er det en valnøtt inni som du må knekke. Og da kan du få en sånn besken. Har du fått det?
0: Besknøtt, ja!
1: Ja, fy faen,
0: er du gæren? Da fikk det meg om beskenøtter, da.
1: Det er mange damer som har sagt det.
0: Ja.
1: Mormora mi var sånn overtroisk på alt som var. Så det knakk nøtt, og så var den dev inni der. Eller, altså, det
0: var sånn svart, litt valnøtt, ja, sånn svart.
1: Og hva kalte han det? Fanden i nøtten.
0: Ja,
1: fanden i nøtten. Da var det betydde ulykke.
0: Nei, men hvis du har fanden i nøtten. Faen, det er jo ikke verst.
1: Og sånn var det også da, hvis lyset slokket av seg selv. Det var også et omen, da skjedde det noe.
0: Så pæra gikk, er det etter det?
1: Det blir vel nærmest, det var vel mer stearinlys på den tiden.
0: Ja, det var det, ja. Hun hadde blitt sittende og stirre i taket, nå som det er leddlys, var jo 500 år, de der pærene.
1: Jeg vet ikke om jeg har fortalt den historien om mormoren min. Hun hadde hun hadde høreapparat og pacemaker. Hun ble 91 år, oppegående, morsomt menneske. Men så bodde jeg i en svær dig leilighet på Torshov her i Oslo. Den var så svær, den leiligheten, at mora mi lærte å sykle inne. Og hun hadde... men så kom jeg... Jeg snakket jo ofte med henne og sånn. Og så var det en sånn pipelyd. Det var en pipelyd. Så hun trodde jo først... Altså, hun var jo sikker på at det var det høreapparatet som hadde gått til helvete, så da drar jeg og ordner, prøver å få fiksa på det. Nei, det var ikke noe feil på det der. Så ble jeg jo engstelig, trodde det var noe med pacemakeren.
0: Ja.
1: Men jeg sa jo, piper jeg ikke pacemakeren. Nei, det kunne være batteriet og kanskje eller et eller annet, det var jo engstelig som bare det. Og dro til sånn hjertespesialist og fiksa det. Sjekka om det var det. Nei, det var jo ikke noen pacemaker heller, det var jo ikke det. Vet du hva det var? Det var batteri i røykvarsleren. Og med disse velvalgte ord, og med bursdagfeiring friskt i minne, så ønsker vi hjertelig velkommen til langkjøring med Bo Hagen og...
0: Skav?
1: Ja, det er meg.
0: Jeg er Skav. Ja. Ja, jeg må bare... Vi er jo glad i frossenpizza, Vigga. Er vi ikke det? Du spiser Grandis, du?
1: Nei, det er veldig sjeldent.
0: Jeg har sett... Pizzapapp i søppel, altså deg, hei!
1: Ja, det var sønnen min.
0: Ja, det var sønnen min, men det var dumme hos oss, det var bestilt ferdig oppskjert. Dette er megaviktig.
1: Ja.
0: Er du en Magic Four-type, eller deler du flere biter? Du kan spørre.
1: Magic Four, det er bare krøss over. Ja. Det er jo så små at det må da en firer.
0: Ja,
1: men nei, når du sier det, så er det for å kose seg. Altså det, jeg spiser ikke Grandis så mye, det er jeg vet ikke, men jeg er jo glad i Dr. Øtker, fastlegen min,
0: ja.
1: Og da blir det nok snipper, ja. Sånn at det blir snipper, ja.
0: Pizzasnipper?
1: Ja, så det blir små, for da kan jeg glede meg mer og mer. Hvis du har fire stykker, da har du tre igjen.
0: Det litt Oslo Vest-aktig. Det ikke Manglerud-språk med snipper av pizza. Hva dette for noe? Hva det som skjer her?
1: Nei, det kan godt si at det ja. Noe som har gått over elva, det aksjelva der, ja, opp mot østkanten.
0: Skal du på kjøkkenet, kan du ta med pizzasnipp til meg? En det ikke som sier det.
1: En slice.
0: Så du deler opp i flere, litt ja. Jeffrey Dahmer-style, så du tenker at det ikke noe vits å spise alt du gleder deg til i en jafs, nei?
1: Ja,
0: det men blir du også. Mettere? Av og, jeg har en teori her. Ja. Når du deler pizzaen i fire, ikke sant?
1: Ja.
0: Det blir jo noe svinn av pizzaskjæreren. Skjønner du hva jeg mener?
1: Jeg sleiker jo ikke av hjulet.
0: Nei, jo, jeg sleiker av hjulet! Det er jo ikke noe av det. Jeg kan leve på hjulet i flere ja. Dager etter jeg har skjært av pizza.
1: Ja.
0: Men når du deler en pizza i... For hver gang du drar pizzaen over hjulet over pizzaen, ja. Så har du jo svinn i sprekken. Du skjønner
1: ja,
0: hva jeg mener?
1: Ja, jeg skjønner det.
0: Så hvis du deler den i fire... Mm. Så er det jo bare, da er det jo to streker, det er mindre svinn. Ja. Hvis du skal dele opp i mange småbeter,
1: ja,
0: så blir det jo mer svinn mellom hver bit.
1: Ja.
0: Tror du bort, det er borte jo en kvart bit med pizza som går
1: ja, og,
0: til heden. Ja, okay. Det er det.
1: Det er derfor jeg holder meg så slank.
0: Så hvis du tar grandisen, hvis du er jævlig sulten, ja. Skal du bare brette den sammen,
1: to, ja.
0: Som et ark og bare ja. Tre deg på den pizzaen som et stort stykke.
1: Det men det egentlig... har jeg jo sett på amerikanske sånne ja, sånne tv-serier om
0: spis
1: folk
0: om
1: som
0: er,
1: ja, nei, spis om kapp med seg selv. Det er vel sånne som er noe mer kjøttfulle enn det som er forsvarlig for BMI-en, men
0: ja, ja.
1: Som har bare rullet hele, bare en sånn diger peppers og bare rett ned i ja, ja. Gapet. Men når vi er inne på det der,
0: ja.
1: Så er det jo også en statistikk på hvor mange som bruker esken som brett.
0: Ja.
1: Skjærer du opp på esken, eller nei. Legger du det på benken?
0: Produsenten vår nikker nå, han er jo han er en rocker, en, er du single? Ja, single ja. Rock-gitarrist.
1: Ja.
0: Det er klart, hadde jeg tippet oss her i studio, så er det han som spiser grandisen mest på pappen.
1: Men,
0: ja, men du, Ager?
1: Nei, åpner du pappen da? Og sånn at du er, det var jo noen som sa det at det var så mye trykksvert og folk har tatt på den og de har
0: grisvert.
1: Ja, på pappen.
0: Er det gamle avisfolk som har snakket med dem?
1: Nei, eller? Men det er forurensninger i esken da. Og at, at det er folk har drivet og tatt på den og tatt på den og tatt på den og tatt på den.
0: Når du spiser grandis som er laget av plastost, vetemel og mokk, det er det der kjøttet der. Det er ikke noe finskåret griseskinke. Det der er mokk. Det, der, det er bare dritt alt som er inne i. Og så er du redd for trykk som er
1: utenfor. Ja,
0: det faen. Det er det verste snakk om å, du,
1: ja, men,
0: det er ikke litt så kald. Du skal bare røre, du skal ikke skjære av huet. Du devrer ikke at han fikk jo seg så mye trykk som vært. Han spiste så mye grann. Det er det dummeste jeg har hørt. At han får i seg 1700 tomme kalorier ja. Som legger seg rett på hofta. Det er jo ikke noe år rett inne i blodårene. Det er trykk som vært han tok i vann. Det er verstørt! Det er verstørt!
1: Denne uka så har jo, altså begivenhetene har jo stått i kø, det har jo vært, det er jo biltreff, det har vært 1. mai, det har vært Cars and Coffee har jo kommet for å bli, det er jo dritmorsomt.
0: Ja, det er også 1. mai, altså for en uke siden i dag da, hvis du hører denne episoden når den kommer ut, og det regner jeg med at du gjør,
1: ja.
0: Såpass fan synes jeg du skal være. Så forrige fredag, 1. mai, så var jo våreslepp på Tyrigrava,
1: ja.
0: Det var megatreff oppe på Kapp, oppe på Toten,
1: ja,
0: jo,
1: ja, ja.
0: Dit skal jeg neste år. Bjørne Harry Olsen, vår venn, har kjøpt seg gammel Ascona, tror jeg det var.
1: Ja, er jeg ikke overrasket?
0: Han fikk starta han på treffet der med noe
1: startgass.
0: Han har noe sånt hjemmelagd bensinpumpe oppe, jeg kan det. Samme det.
1: Ja.
0: Han var der, det var megatreff, det så jeg. Dit skal jeg neste år, så masse folk. Og i Halden, eller Sarsborg, var det kjempe MK-treff.
1: Men du var på Grava, var det Tyrgrava, men var det mye biler?
0: Eller? Nei, det var litt lite biler, men jævlig motorsykler, så det var litt sånn antiklima. Folk har ikke kommet helt i gang.
1: Men det må jo ha vært ting, fordi at jeg dro jo hjem fra hytta mi i Drøbak. Jeg måtte inn og feire 90-årsdagen til svigermor.
0: Ja, ja, ja.
1: Som for øvrig ble...
0: Det er mye bra gener som omringer deg, Geir, i jo, alle retninger.
1: Men, og hun var så happy, og hun og mora mi på 96 satt og tømte Villa Paradiso for hvitvin, så... Det gleder jeg meg litt til å bli så gammel at du får rullator, for da kan du skjenke deg mye mer, så du har noe å holde deg fast i,
0: ja, ja, så,
1: så får du den kurven foran der hvor du kan ha en liten kallakvinter i bånd.
0: Ja, det er dårlig.
1: Og litt inkontinensbleier. Men i hvert fall så kjørte jeg innover for å feire dette her. Da møtte jeg mye kule biler og roddere og cabber og masse, så de ja, har nok vært rundt altså,
0: folk
1: omkring.
0: Folk er jo utsulta på å komme seg ut på veien, det ja, er ikke tvil om. Så jeg og Maxeren var på Tyrgrava, møtte jo minien til fatteren.
1: Ja.
0: De hadde jo kjørt langveis fra, nedi, de, fra Sandefjord eller nedi der, ja. Kjørt opp dit. Vi møtte jo masse kjent folk da.
1: Ja, det er,
0: det er
1: jo
0: så
1: de gjør
0: deilig,
1: det.
0: Det er, det er, for meg er det viktigere enn biler og motorsykler. Ja. Møte kjent folk igjen.
1: Firekickers, ja. Gå rundt og prate og gå rundt med en ting. Altså vi på mandag denne uka, så var vi på, da hadde Vyrt, verste ja. Verktøyprodusenten Vyrt, de hadde jo oppe på hovedkontoret sitt på Holumskog,
0: ja.
1: Hvor en svær parkeringsplass.
0: Men Carlsen Coffee.
1: Carlsen Coffee,
0: ja.
1: Det er jo så bra. Da er det kaffe, og så er det litt bilskravling, et par timer eller tre, og så er det, så drar folk hjem igjen. Ja,
0: det er nydelig. Og på søndag forrige uke, 4. Ja. Mai, ja. Så var det rett og slett Carlsen Coffee på fartskriver.
1: Ja, der var det jo mye jobben. Folk.
0: Og der var det jo megafullt, og det var litt sånn trekk i vinden. Men ja. Det fikk bare bort skyene, og så kom sola. Og der var det smekkfullt, og der er det... Jeg synes det er så digg å være i gang med sesongen.
1: Ja, ja, ja.
0: Båten min er fortsatt ikke på... Eller den er på vannet nå. Så den er klar for sesong. Ja. Bilen er klar. Og nå er det rett og slett bare å kose seg gjennom ja. Sommersesongen. For jeg gleder meg til... Det blir litt varmt i kinna. Det ja, ja. Gleder jeg meg til.
1: Jeg må, det minner meg på. Jeg må ringe Buster og Yama og høre om båten min.
0: For å bruke en megasnever referanse, ikke han danske komikeren som var på Barne-TV?
1: Fischer?
0: Buster.
1: Buster.
0: Husker du han?
1: Åh, Busta. Nei, så...
0: Han kikket på stjernen, han tror jeg.
1: Men litt tilbake til mandag, ja. Der var vi jo sammen. På, ja. Fartskrivet var ikke jeg tilgjengelig.
0: Nei, du var ikke der på søndag, men på mandag var vi klare.
1: Mandag var vi klare. Og det var mye tøft. Det kom en GT, altså en hjemmelaget GT40.
0: Ja, Christian Flae, min tidligere gamle verste kompis fra Lillestrøm, og en jeg har kjent hele livet nærmest, har bygget seg replika GT40 i ralgrå med nummer på døra og Audi 8 og med skilter.
1: Ja.
0: Faen, det er så bøllete tøff. Bil.
1: Ja, ja. Men, jo, det er, og du var fin lyd din, men det er ja, ja. Audi 8.
0: Ja. Ja, det er tøft.
1: Ja, ja.
0: Det er så bøllete.
1: Kanskje holder også den da.
0: Ja, ja, den holder.
1: Er fra, hva er den fra?
0: A6 4,2 V8 eller ja, S6 tror jeg det er.
1: Ja, ja, ja. Litt lettere å få tak i bedre ja, ja. De gamle var jo 53 Chevrolet.
0: Du kan si var, nei 53 Ford da
1: Ford,
0: Cleveland.
1: Ja, sa jeg Chevrolet.
0: Ja, Chevrolet.
1: Oi!
0: Ja, ja, ja.
1: Beklager.
0: Så Carroll Shelby snudde seg i grava.
1: Ja, jeg
0: men,
1: vet det.
0: Sammen med Ken Miles.
1: Det var ikke det som reiv snerken av kakaoen for oss.
0: For det var, altså det er, vi har vært i, det er noen krist, blir jo kristne å møte Jesus.
1: Ja.
0: Vi har møtt en slags bilverdens Jesus.
1: Ja, vi har det.
0: For... den hollige gral.
1: Det var den hollige gral. Da vi så kommer altså rullende inn der oppe en sølvgrå 55-modell Mercedes gullving.
0: 300 SL.
1: Er det altså, mulig med rødt skinninteriør?
0: 100% restaurert.
1: Jeg begynte nesten å grine.
0: Ja, jeg begynte nesten å grine selv.
1: Det altså, var altså som å... Det er som å... Jeg tenker det at det, hvis du er på Petersplassen og paven kommer bort til deg.
0: Ja, ja, ja.
1: Er det ikke det
0: og
1: jeg skal...
0: Og spør om du så, tar en
1: ja,
0: sigg.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Sånn er det. Eller, ja. Eller Elvis, på, altså hva som helst.
0: Ja, ja.
1: Eller eventuelt den tidligere omtalte Jesus kommer bort til deg, selv om ja. Jeg anser de mulighetene for noe begrenset etter hvert.
0: Ja, han er jo den som tydeligvis har muligheten til å komme frem og tilbake. Da. Disse andre to pleier jo å bli borte for godt.
1: Jo, jo, men akkurat når det gjelder en sånn gullving, så er det jo, det er jo ikke så ofte du ser de. Nå hørte jeg her av Challis, som da jobber på Vyrt, og er jo tungt inne i Mercedes-miljøet, og dette er Mercedes-klubb-greier. Og han fortalte det, og var jo en fyr som har drivet, som har blitt arrestert og fått noen grisebøter, som har drivet og juksa med titeren på 400 sånne. Jeg vet ikke hvor mange som er igjen i verden her med.
0: Jeg har ikke 400
1: engang. Nei, som har drivet og herjet og juksa med sånne. Så der, hvis du har en 40-50 millioner til over, så skal kjøpe deg en sånn bil, ja. Så sjekk.
0: Car vertical, sier Matt Armstrong.
1: Sjekk opphavet til ja. Greiene. Men for, men
0: den er 100% nyrestaurert fra Mercedes-museumet,
1: ja.
0: Med sølv, polarsølv, ja. Med rødt, knallrødt interiør,
1: ja.
0: Og de elfenben som det var originalt, det er det jo ikke nå sikkert, men elfenben girkule og ring på rattet, ja. Bakke litt ratt med den der i tuta. Ja. Og så fortalte han noe kult, at det, motoren er jo tatt fra en S-klasse.
1: Ja, altså en Adenauer, ja. Den der gamle ja. Sånn, par og 50-modell, ja. Sånn limo.
0: Ja, ja.
1: Det var jo en høy 3 liter 6.
0: Nei, ja, 3 liter 6. Og den sto jo oppreist i den bilen med en vanlig båndpanne og sånn, men for å få vektfordelingen ned,
1: og få igjen panseret
0: langt ned, og panseret igjen, ja. Så la de motoren 45 grader til venstre, ja. Og bygde dry sump, og satte innsuget på toppen av motoren, på ja. Siden. Faen, nei, altså, det var tenkt
1: annen,
0: et kvarter også.
1: En annen fun fact jeg også hørte om den bilen, var jo de der måkevingedørene.
0: Ja.
1: For det også var jo bare noe de kom på underveis, fordi at den ble bygd rundt rørramme,
0: ja,
1: med veldig breie dørterskler, så de lurte på hvordan de skulle komme seg ut og inn av den bilen. Hvis du skulle hatt en vanlig bildør, en bitteliten bildør, hadde du ikke, det er bare Sandra Bork som hadde kommet inn der.
0: Ja, ja.
1: Men, og for ikke snakke om barnebarna våre, men her ble jeg også var det at glupt huet som fattet ut? Nei, men sånne dører som går opp der, da kommer du ja. Ut og inn, altså det var rett og slett av praktiske årsaker men at de bygde da, måkevingene.
0: Men da greide du ikke å gå ut hvis rattet satt på plass, nei. Så rattet er rett og slett en knapp på som du kan vinkle opp til høyre.
1: Nei, du vinker ned mot fanget.
0: Ja, ned mot fanget var det, ja.
1: Sånn så den ja. Legger seg i vater, og så ja. Sklir du inn der.
0: Nei, det er, altså, den bilen, 300 SL, det er vel... Det er vel verdens fineste bil. Han som kåret. Jeg har 3 biler nå
1: ja.
0: På topp av designmessig
1: ja.
0: Det er, jeg må være så ærlig. Jeg ja. Synes jeg skal være helt 100% ærlig. Uavhengig av pris
1: ja.
0: Det er GTO 250 GTO Ferrari 62
1: ja.
0: Modell
1: ja.
0: Sånn som han har i Pink Floyd
1: ja.
0: Det er 300 den bilen der. Vi hopper over SLR 722 ja, Stirling Moss ja. I samme modellen.
1: Ja, for den er jo uoppnåelig.
0: For den er laget 1 bil
1: ja.
0: Det er ikke billig. Men det er altså da Ferrari 250 GTO
1: ja.
0: 300 SL gulvingbil
1: ja.
0: Og 73 RS Porsche
1: ja.
0: Carrera RS 73 modell.
1: Jeg ville vippa den RS Porsche ut mot en Aston Martin DB5.
0: Faen, du har meg, du. Men jeg må være litt jeg må. Ja, ok, jeg blander hva jeg synes er objektivt vakkert.
1: Men du, kan få, i, du kan få den i bånd av lista sånn. Var med helt til
0: ja,
1: pall
0: ja, men ikke, men, fikk ikke gullbillett og var med til livesendingen i Oslo liksom. Men nesten på,
1: da, denne her fikk jo en litt spesiell fin plass der oppe
0: ja, ja.
1: Hvor den sto og skinte. Og ved siden av så står det da en Aston Martin
0: Cabriolet DB12 Cab.
1: DB12 Cab. Det var ingen borte og så på den.
0: Nei, for faen.
1: Det var en eller annen som skula bort på den. Og så trist. Så han der, stakkars gubben der, den koster noen 100-lapper den også.
0: Ja, ja.
1: Han sto jo der med armen rett ned og fikk ikke den oppmerksomheten som han kanskje hadde hoppet på.
0: Nei, vi har vært nydelig, nydelig. Sesongen er i gang på mange måter. Du kjørte SL, jeg måtte jo kjøre Volvo, men vi er bare en servoslange unna nå og få dette på veien.
1: Ja, det sier de alle sammen. Men jeg står da, jeg har altså da, jeg kan ta dette her litt videre, for jeg har jo en bilpark som da plutselig så rører den på seg når vårsola titter fram. Det var Mercedesen, har jeg vært ute og prøvekjørt, kjenner jo det at det her må en ny plugger til.
0: Ja.
1: For da fuska og går litt dårlig, eller sånn, var vel ikke alle...
0: Surner litt?
1: Ja, den surner, det var vel ikke alle sylindre som var like mye med, og det å åpne da 8 esker med plugget, det er et par av plugget der som er litt sånn knotet, det er vinkeledd på den der skralla og sånn,
0: ja.
1: men det gjør ikke noe. Da legger jeg et pledd over forskjermen, og så et fint sånn pledd over, så jeg ikke riper opp og ødelegger noe. Og
0: du har ikke på deg cowboy-beltespennet din når du skal ligge over der, det tar nei, da, hensyn, ikke sant?
1: Da står jeg i en ny kokt pyjamas. Og så står jeg da inntil der, og så har jeg på ordentlig med lys nede i motorrommet, noe man nesten har i min alder, og så har jeg en liten, jeg lurer på om jeg tror jeg telte 5 sånne hodelykter som jeg har rundt omkring.
0: Ikke på alle rundt, så ser det som en UFO, du har en i alle retninger oppå hodet.
1: Men så bytter jeg plugger på forskjellige måter hver gang.
0: Ja, oi, oi, oi. Ja,
1: for da går jeg først på ene siden, på ja. V8-eren, så drar jeg ut alle de der...
0: Så du tar ut alle hettene på en gang, ja?
1: Tok ut alle hettene, for da får du bretta hele ja, den der matta til side.
0: Ja, men får du den på rette
1: sted. Ja, det sitter en sånn brakket oppå ventildekselet.
0: Ja, ja, okay.
1: Så da får du bretta det til side. Så tenkte jeg, nei, nå skruer jeg ut alle pluggene, og så skrur jeg ut alle pluggene først, og så legger jeg de, og da oppå luftfilteret legger jeg en liten klut, ja, sånn så ja, ja, de ikke skal ripe opp. Der legger jeg også litt verktøy som jeg skal, blant annet vannpumpetangen, som du skal skru av den dumme aluminiumsdingsen
0: oppå. Ja, det er for å få til å feste pluggetene på motorsykkel,
1: jeg vet. Ja, ja, det var jo ikke, hadde jo ikke motorsykkel, kunne du spørt om. Så la jeg den oppå, der ligger det der. Og så tenkte jeg, nei, nå tar jeg en og en plugg. Og så kan sette inn en sånn helt rein, fin plugg inn i høl. Men da må jeg ha hodeløkt, for da husker jeg ikke hvor det hølet var. Så da må jeg kikke ned, da, vet du, er det her, er det her?
0: Men du skal jo ikke tisse så jævlig hardt, eller? For det skal, er lite som skal til.
1: Ja, men du må dra
0: til. Ja, men ikke for mye. Det er alutopp, vet du. Ja. Alutopp.
1: Og så, men den der jernhevna en motor der, den tåler juling, altså. Den har stått ut og fryser og sånn, uten at det gjorde noe. Ja, ja. Men, så da tok jeg alle pluggene på ene siden først, bytta ut alle, på med ventilhettene igjen og alt sånt, eller nei, plugghettene, og så begynte jeg på andre siden. Der er et par av dem som er litt kukkete.
0: De du tar ikke det vanskeligste først, altså?
1: Nei, det glemte jeg. Ja. så hadde jeg jo oppdaget her i løpet av vinteren at det var en liten oljedam på gulvet. Fant ikke ut hvor det kom fra, men fant ut at det var hydraulikolje til styringa. Så da ble det jo etterfyllet litt der. Så står jeg da oppe på Cars & Coffee, og så ser jeg da at det drypper noe fra bilen min.
0: Åh?
1: Ja, fader, er det frostveske? Da må vi ned og smake. Nei, det var ikke det. Det var spylveske. Så da er det sprekk i bånden av spylvesketanken min bare. Ja. Det var jeg litt glad for, for den går jo an. Ja, den kan jeg lime, da er ingen som ser det. Det er på undersiden der. Så nye plugger setter seg inn.
0: Hvor mange prosent bedre synes du bilen går når du får nye plugger?
1: Jeg synes den går mye bedre. Ja, jeg gjør den ikke det. Altså, det blir en helt annen bil.
0: Jeg tror det har, hvis jeg hadde sagt at jeg hadde puttet plugger for deg, og du hadde kjørt, og det var det gamle, fortsatt gått bedre.
1: Og så er det opp på ST1 på Manglerud, hvor jeg har 98-modell. 98-oktan. 98-oktan bensin. Og så er bensinmåleren litt gæren, så jeg husker jo aldri hvor langt ned jeg kan kjøre den.
0: Nei, ikke før, ha sjansen. Nei, men, det er så mye bøss i tanken nå, når det begynner å bli tom.
1: Ikke den tanken min, for den har jeg vært nede og renset. Men i hvert fall, grunnen til at jeg da kom litt, at jeg ble litt forsinket, var jo fordi at strømfiaten var på EU-kontroll.
0: Ja.
1: Den måtte ha ny julelager, som viste seg å være en dårlig fabrikat, så det var en garantisak. Så der fikk jeg nye fra produsent, og, så de måtte bytte det. Og, for det romlet jo som en tombola inni der, og så var det bremser som hakket og ristet, så det var fire, det var bremser, og det er ganske digg å ha fiksa, ja, sånne ting. Og så ringer, så oppdager jeg det at jeg hadde ikke brekk. Nei, ja, det, vi kan ta det en annen gang, sa jeg, jeg bruker ikke brekk så veldig mye. Og så ringer han fra verkstedet med økonomen på Manglerud, så sier han, er du hjemme? Ja, det er jeg. Kan du komme bort, ta med deg bilen og komme bort hit igjen, for det var en liten drøpp med bremseveske på gulvet der hvor bilen hadde stått.
0: Ja.
1: Så viste det seg at det var en luftnippel som ikke var dratt godt nok, eller et eller annet sånt. Ja. Fikser de det og brekk og alt med, og da blir jeg så glad. Ja, ja. Det er en grunn til at du skal bruke fagfolk
0: innimellom. Lokale pokaler skal passes på.
1: Ja. Ja da. Og helt riktig, når jeg kommer inn, han banner og sverter, og det er sånn det skal være.
0: Ja, ja. Sesongen er i gang, Geir, er det det vi skal undersøke?
1: Sesongen er i gang, må vi jo bare si.
0: Vi gleder oss til alle invitasjoner til ting som skjer, og så skal vi komme dit vi har mulighet.
1: Det gjør vi.
0: Og vi slår jo et slag for godt håndverk, vi.
1: Ja,
0: ikke bare er vi glad i lokale pokaler som skrur på bilene våre, men vi følger jo YouTube, og især YouTube-stjerna Matt Armstrong, som driver og bygger en gammel Hava, en Bugatti Chiron borti USA, som er krasjet.
1: Ja, mye av hans suksess er vel bygd opp på at nettopp sånne folk som oss sitter klistret der i stedet for å la oss henfalle til pornografi, så ser vi på. Men det er jo vår form for pornografi,
0: dette her. Ja, det er greit å se på det der også.
1: Men vi anbefaler jo selvfølgelig sterkt å se porno også, hvor det er masse forskjellige sjangre, med alt fra gamle til unge. Men i hvert fall så har vi jo blitt hekta på disse prosjektene til Matt Armstrong.
0: Han driver da og bygger opp, for dere som ikke har sett det, må gå inn og abonnere Luke Armstrong, ikke han heter Matt Armstrong.
1: Matt Armstrong
0: bygger altså da opp en Bugatti Chiron som en kompis har krasjet i USA, ikke tatt på forsikringen, og de får ikke kjøpt en beta av Bugatti.
1: Altså, det ikke så mye som en skrue, de mer så forbanna på den.
0: Ja, og da har han en kompis fra England med bakhårsveis og manbun.
1: Lang hestehale.
0: Ja, som driver rett og slett og sveiser aluminium for den.
1: Han sveiser alt?
0: Ja, og det mange sikkert som driver med det, men vi har jo nå sett han da, ja. Og det litt noe fascinerende med folk som flink i faget sitt. Han lagde altså hele den front bjelken på den Bugattien.
1: Ja, hele frontramma.
0: Han sveiser radiatorer. Han gjør alt som på dette
1: her. Han lavde da en radiator til en Bugatti. Den skal jo tåle litt trøkk. Det bør den jo helst gjøre. Og de setter inn dette her og kjører trøkk på anlegget, og så viser det seg at det en liten fiselekkasje.
0: Ja, og det jo, de kjører jo trøkk vakuumtester jo radiatorer først, men ikke setter trykk på den. Drar negativt trykk, altså vakuum, ja. Og da var det tett, ja. Da holdt den trykket, men de satte på alle radiatorer, og det vel en 8-9 radiatorer på ja, sånn Bugatti,
1: tror jeg det var.
0: Ja, og det 36 liter med frostvæske, og de monterer alt sammen, setter, fyller den bilen full av frostvæske, og setter trykk på ekspansjonstanken, da begynner det å drøppe foran. Og da det mye frostvæske som skal ut igjen for å få den radiatoren av og få sveisa. Det bare rett og slett en liten brakket som hadde laget et litt år. Men vi jo glad i håndverk, og det jo kult å se når folk kan det her.
1: Men jeg så jo, altså bare, jeg så, ikke sant, fordi at Matt Armstrong, han skulle jo prøve å sveise dette selv. Han hadde gått et lite aluminiumsveiskurs. Det gikk vel sånn akkurat passet.
0: Jeg har sett hvordan han kompis gjør det, så jeg skal prøve selv. Da kom han tilbake og sa, dette var akkurat her du var nybegynner.
1: Det noe med Pascal skal lave kaka di, ikke du.
0: Ja, nei, det sant. Nei, det bare vi slår et slag for alle som flinke i faget sitt. Og da har vi jo venninne våre for som har med på Hallo & Nice.
1: Ja, fader, de er jo...
0: Ingen navn nevnt, men dere jobber jo på Oso og sveiser varmtvannsbrødre.
1: Ja, men de er så dedikert oppgaven.
0: Kult.
1: Vi var jo sammen med dem på Gol, og de viser videoer av sveisesømmer. Og, altså,
0: da blir YouPorn fattig når du kan se en sånn farva sveisesøm som bare forsvinner alle regnbunns farver.
1: Det er veldig flott.
0: Ja, jeg kan sitte en hel dag og se på forskjellige... Ting jeg ikke har noe forhold til, bare folk flinke til å gjøre det på YouTube.
1: Ja, og jeg håndterer jo sveis, altså vanlig dekkas sveis, vanlig MIG, altså med dekkas og tråd, på maskin. Har et sånt apparat hjemme, fint å bruke innimellom, men jeg kan ikke sveise aluminium og sånn, det irriterer meg litt, for det skulle jeg gjerne ha gjort. Men,
0: det var vel ikke så mye aluminiumsbeta på de bilene når du drev med biloppretting. Det var jo fuck så mye.
1: Og lander over. Og det klarte vi som regel med glassfiber. Men i hvert fall så hadde vi julebord på verst hos meg.
0: Ja.
1: Med herrene, da spylte ned, lavde, vi hadde kokker, vi hadde løftet opp jiggen som sto på et saksebord, hadde buffet og gjorde litt ut av det, og særdeles rikelig med drikkevarer. Og alle damene var med, vi var stivpynta, damene med lange kjoler. Da etter middagen så fant jeg ut at det, vi kjører sveisekurs for damene, så der står altså damer i lange kjoler og med sveisebriller og sveiser. Det var altså...
0: Det ser ut som en musikkvideo, han der i Prytz, der det driver med trøkkluftsbord i trusa. Nei, det deilig. Nei, det kjempegøy, og vi omgir oss med folk som flinkest i landet hver gang vi på treff og sånn, og vi tar oss hatten for alle som gode i faget sitt.
1: Ja, vi gjør det.
0: Dra på hyttetur med kanarifuglebur. Du har vært på hytta, du, Geir.
1: Du vet hva, det jo ikke en podcast-sending her hvor vi ikke skal snakke litt om hytte.
0: Ei, dassen er like hel.
1: Dassen funker som bare det.
0: Du har ikke dette ned av stegene?
1: Nei, men jeg har benyttet meg av stige.
0: Da er det.
1: Jeg har vært elektriker.
0: Oi.
1: Det er alltid morsomt.
0: Hytta står, ikke bare skorstein.
1: Det er alltid, jeg har sikkert ikke lov, men i hvert fall det å koble opp en liten lampett eller en stikkontakt på en murvegg, er fint lite som kan gå gærent.
0: Ja, men du hadde fått det til, du.
1: Ja.
0: Jeg har ikke hørt om dette. Gikk det gærent?
1: Du, vet du hva, altså jeg har en gammel lampe som jeg hadde hjemmefra. Jeg er usikker på hvordan jeg har hengt den, men det er en sånn, kan tenke deg, sokkelen er i sånn porselen, så er det en glasskuppel under, sånn litt oval glasskuppel, og denne henger da som en slags pendel ut fra en sånn brakett fra veggen.
0: Det høres ut som en ordentlig håndverk, dette.
1: Dette er håndverk. Den pendleren, den kjøpte, eller den braketten, den kjøpte jeg i en sånn interiørbutikk i Drøbak, som egentlig skal være sånn blomsterpotter på, men den så ut som var skapt til den lampa. Og den har hengt ute et par vinteren også. Hadde,
0: fått patina?
1: Ja, fått litt patina, vet du. Så nå ser den gammel ut. Og den lampa også, veldig grei, prøvekjørte den sånn at jeg så at det var strøm i sokkeren og alt funket. Og så var det å begynne å strekke kabel. Så hadde jeg en bryt. For da, hvordan gjør jeg dette, hvordan gjør jeg dette? Jeg synes jo planlegging er alltid morsomst. Så fant, altså, hadde jeg en bryter som jeg hadde kjøpt, uvisst det var, men sånn dobbeltbryter, vet du.
0: Ja, ja, ja. For det er to en, små, som knappen små, ja. Har delt i to.
1: Like svær som den vanlige, men så var det en som er til taklampa inne, og så en til, som jeg skulle bruke til den utelampa da.
0: Ja, ja, ja.
1: Klok av skade, så går jeg inn og tar sikringen.
0: Ja, det var lurt.
1: Det var ikke så ja, dumt, for der jeg har jeg...
0: Men nå har du gjort det, altså.
1: Nå har jeg gjort det.
0: Ja.
1: Så går jeg ut, ser hvor alle ledningene er blå og brun, og den gule og grønne.
0: Jord, som man blir kalt.
1: Jord.
0: Ja.
1: Den lampa jeg hang opp var ikke jorda, skjønner du.
0: Å nei, var såpass gammel.
1: Ja, altså, der bøyer vi bare den jordingen til
0: side. Var sånn bakkelitt bryter på nå, da, eller?
1: Eller var det sånn ledning? Var ikke noe bryter, var bare ledning.
0: Men var ledningen i sånn stoff utenpå, eller? Ja, var ikke så gammel?
1: Ja, men det var ikke langt unna, altså. Men i hvert fall så kobler jeg opp dette her, og kobler opp, altså, før jeg hang det opp og gjorde alt, så satt jeg ledningen inn der hvor jeg hadde vært på den gamle bryteren og sånn, ikke sant? Og så tenker jeg oppe, ja, der er den ene bryteren der, der er det den brune, så da tar vi den andre ved siden av, for da stopper det, eller stenger av strømmen der, ikke sant? Og så... setter jeg dette her på plass, skru fast bryteren, skrur til alle de der små skruene, veldig fint å stå der og fikse det, og så går jeg inn, så går du litt sånn der, hei hå, inn og setter på sikringen, for den er jo selvfølgelig ganske langt støkk unna, setter på sikringen, går ut, skru på, nei, der skjer jo ikke en dritt, der har jordfeilbryteren slått ut, og sikringen. Så er det ut igjen, men hva er det for noe jeg har gjort her? Ja. Kobler det fra? Nei, det var ikke det. Jøssenavn. Så viser det seg at den er jo forskjellig merket, den bryteren jeg hadde, og den andre, på de tallene i bånden der, så A, B, O, eller hva det står for noe i bånden der. Så fikk jeg gjort det samme. Altså, den der følelsen at du får alt å lyse, og at det virker på de forskjellige brytere sånn som du har bestemt.
0: Ja.
1: Det er jo helt nydelig. Det er jo akkurat som når du skrur bil, og særlig elektrisk, bilelektrisk, som jeg er ganske dårlig på, må jeg jo si. Men når du hører det dure i et relé, at du finner ut at, ja, men her er hornet virker, lyset virker, spyleren virker, her radioen virker. Og du får lyd i alle høytalere, det er jo...
0: Du kan jo bare tenke deg mavefølelsen til han som satt i Houston når de landet på månen for første gang. Han hadde nok litt samme følelse som deg. Han hadde nok en slags stolthetsfølelse over at de hadde greid å gjennomføre.
1: Ja, det ble nok en liten kakebeta på han i løpet av den dagen.
0: Men du fikk lys i utelampa, du, ja.
1: Fikk lys i utelampa.
0: Har du satt i en sånn gammeldags fin pære, så det blir fint lys i den, da?
1: Ja, det
0: skal ikke bli for moderne lys i sånn gammel lampe.
1: Nei, det er det, vet du. Så der er jo forskningen...
0: Mignon. Du må kjøpe Mignon.
1: Jo, men det er stor... Du får ikke Mignon med stor sokkel, og da...
0: Å, jo da!
1: Gjør du det?
0: Det kan jeg skaffe deg. Jeg er hemmelig. Vet du hva jeg har?
1: Ja,
0: jeg har hemmelig lampebutikk.
1: Hvor?
0: Der jeg får kjøpt glødelamper som ikke er LED enda, den dag i dag.
1: Å, fy fader, der skal jeg hive meg på, for nå har jeg vært på Klaas Olsson.
0: Ja, jeg har lampe til deg.
1: Jeg har jo skuffen full av sånne, men jeg skal ikke... Ja. For den jeg satt inn, den holdt 40 watt, så det så ut som... Det var, altså, jeg gjorde jo midt for lysforurensningen i omegnen der.
0: Ja, men
1: så,
0: vet du hva? Jeg har butikk til deg. Jeg skal ikke si det her, for da tror jeg kan få lov å selge mer. Jeg har butikk. Vet du hva jeg fikk kjøpt der, eller?
1: Nei.
0: Sånne spotlight-lamper i halogen med to små
1: pinner. Sånn som blir varme?
0: Ja. Det har han på lager, vet du.
1: Oi, oi, oi.
0: For det nytter ikke med lavalampe, vet du, når du har LED-pære.
1: Nei.
0: For den skal varme opp voksen, den, vet du.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så jeg har forsket og finnet, og han har nemlig stor og liten sokkel i alle slags, og det er i god gamle 10, 15, 20, 25 og 40 watt.
1: Men nå står det jo, Gudslov, på esken etter hvert at det tilsvarer 25 watt, ja, for den var jo 40
0: den
1: da. Det
0: hjelper jo ikke, for det lyser som en sånn tannlegelampe.
1: Ja, nei, det skal jo ikke
0: være, det skal være koselig lys.
1: Men
0: det
1: må ha blitt litt bedre på det. Men jeg har også, jeg kjøpte jo pære til den andre utlampa som jeg restaurerte, som henger på, boden min.
0: Ja, ja, ja. Den fiksa... Det er like gammel den da.
1: Ja, men den fiksa jeg og dro ny ledning i, og ny sokkel, og gjorde den hypermoderne, i den graden går
0: LED,
1: an.
0: Ledd da, på temaet under der.
1: Så men så koblet, så koblet jeg strøm på den, bare 20-koblet, litt sånn, bare for å se at den virka. Og så... satte jeg inn en pære som var sånn med sensor, vet du.
0: Ja, ja, det er hypermoderne da.
1: Ja, det også så ut som jeg hadde polske malere på besøk. Det var jo, det lyste jo opp. Det så som Bislett stadion på gamle skøyteløpet.
0: Ja, du måtte fly om huren når du skulle til Gardermoen, for du trodde du var innflyvning til Gardermoen.
1: Så nå har både min kjære kjøpt det pære. Min kjære har kjøpt deg pære, og det har også jeg, skal det være. Så nå skal vi se hvem, av dem som ser best ut.
0: Det er Geir Skau Hagrup.
1: Ja, det er til helgen.
0: Men vi skal på pæresafari. Kan du gå i den hemmelige skuffen hans? Kan du finne sånn du vil ha?
1: 25 watt med tråd.
0: Er det plass til masse pære over sokkeren, eller er det begrenset inn i der?
1: Nei, det er vel ikke så veldig god plan.
0: Skal jeg har en 25 watt til deg på lur.
1: Fy, grisen. Det blir saker, det.
0: Det er bursdag bare en gang i året, vet du.
1: Oh.
0: Kort innpå med glassfiber.
1: For det at en mann som meg, som har tilbrakt mange timer, år og måneder og på verste, så har jo ofte glassfibersparkeren vært min venn. Altså, faseplast ble det kalt med, altså, det er sparkel med glassfibertråd.
0: Du er sånn glassfiber
1: bar.
0: Du skal sparkle alt som er å drive med nå da.
1: Nei, så de, ja, så, og jeg drev jo her opp, og bygde bad på hytta for noen år siden, som sikkert mange har fått med seg. Og da var det jo litt sånn, jeg skulle skjøte litt i taket. Jeg kan ikke stå med sånn der sånn vanlig sånn husparkel. Det tørker jo aldri. Da må vi bruke stålplast.
0: Har du brukt stålplast når du pusser opp badet?
1: Ja, jeg brukte stålplast i taket og lavde profiler, og det blir jo så fint jeg kan. Altså, er det noe jeg kan? Jeg har vel blandet noen tonn med plast og sparkel opp gjennom livet. Ulempen med det er jo at det er så lenge siden jeg drev med den, så nå blir jeg jo kvalm når jeg driver med, så nå må jeg ha gassmaske.
0: Ja, du har blitt intolerant.
1: Og det sitter som kule, det er jo helt suverent. Så hadde jeg satt inn et vindu på hytta, og der er det jo sånn Siporex i vegga, vet du?
0: Ja, ja, ja, sånn kurjøs greie.
1: Ja, så, her, vi må ha mart den veggen fort, så her må vi jo se å få, bare få sparklet over. Selvfølgelig glassfibersparkel. Bare dro på glassfibersparkel, jeg er på utsida der, og det har vært i mange år, men nå plutselig så ser jeg at det har kommet noe, da hadde det kommet noe fuktinnslag bak. Så tenkte jeg, fader, må jeg drive og mure og holde på her? Så viste det seg, når jeg får satt sparkeren bak og vippa det der glassfiberlaget, så er det ikke så ille som jeg har vært litt for rævst med glassfiberen. Glassfiberen sparker utvendig på veggen. Det er jo helt fjolte. Så da vippa jeg den, og så fikk jeg sparkla med vanlig husparkel denne gangen.
0: Du er ikke redd for sinnesnekeren, du skjønner.
1: Fy fader, hadde sinnesnekeren finnet den hytta, eller Halvor Bakke, de hadde banka meg opp i skreven.
0: Vi har en felles venn som er hyppig omtalt her i podcasten, nemlig Pederen, Stian Pedersen. Han, husker jeg, for mange år siden drømte om å helsparkle soverommet sitt med lister og alt, sånn at det ble runde overganger, og så slipe det og lakkere det med laksprøyt som metallikk. Da er du rå når du har, men det er jo litt gøy å pusse opp i et rom som en bil, da.
1: Ja, men det ser ut som en omvendt campingvogn innvendig, da. En sånn poletta, det da.
0: Sprengt poletta.
1: Nei, det blir ikke mer glassfibersparkel på vegga min, ut, i hvert fall ikke utvendig. Innvendig skal jo ikke se bort fra.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
1: Og i dag skal vi til froskespisernes land. Vi skal der rødvin flommer, champagnen bruser og generelt sola skinner. Og da, altså, navnet Pierre Tissier, sier denne nå, Pierre Tissier.
0: Nei, hvis jeg skulle gjette, så er det en hvitvin.
1: Nei, det er ikke det, skjønner du. Det er en bildesigner og produsent. Han på 80-tallet så bygde Tissier en Citroën CX med 6-hjul, altså boggy, forlenget chassis, som var skreddersydd til å kjøre aviser mellom de store byene i Europa.
0: I all verdens land, slags første ordentlig
1: vareby. Den skulle være, og da tenkte han, altså han, da tenkte han, den hørtes jo helt sykt ut, altså han ville jo brukt en trailer eller et eller annet, men det skulle gå fort, vet du. Trøkketid og ikke noe internett, ikke noe sånne greier. Så han tok da denne CX-stasjonsvogna, forlenget chassis, lagde da disse boggehjula, og den skulle da tåle, det var komfort selvfølgelig for disse her som kjører, med den hydraulikken som var, og god lastekapasitet. De kunne kjøre helt opp mot 2 tonn i den der Citroengen, med aviser, fra trykkeri, levert til leseren, tidlig på morgenen, på grunn av denne bilen. Og med dette her, så er det da altså CS Load Runner som blir skapt. Det ble en svær suksess, dette her. Det var jo en sånn futuristisk direktørbil, egentlig, som da

0: den ble lavd, forlenget karosseriet kraftig selvfølgelig, forlenget ekstra bakaksjer med hjulsett og denne fjæringa som også måtte forsterkes, og kunne da kjøre, som jeg tidligere nevnte her, 2 tonn med last. 2 tonn bak på den.
1: Det er mye!
0: Ja, det er mye. Så dro han dette litt videre da, fordi at jeg tenkte jo at her er jo en mulighet, for den bilen ble jo så populær, så da lavde den flere versjoner av denne CX-6-hjulstrekkeren, blant annet ambulanser med plass til ekstra bårer med syke folk, den gikk fort til sykehuset, overlevde jo mange flere for grunn av det raske. Og så var det biltransportere for rallybiler, det har vi jo sett at de kjører.
1: Stå inn på Kolbotten!
0: Ja, de kjører rallybiler oppå. Campingbuss med soveplass og kjøkken, og selvfølgelig da de ikoniske avisekspressbilene. Så hvis du ser en sånn en, så vit det at disse håndlagde små serier, litt sjeldne samleobjekter, og så dette her er for nerdene. Men altså, Citroën CX Longrunner så dagens lys på 80-tallet.
2: Ukas lytter!
0: Ja, vi har lyttere med oss hele tiden, og du kan nominere en lytter hvis du går inn på postlangkjoring@gmail.com eller på Instagrammen vår, som kanskje innimellom har en tendens til å forsvinne litt, men allikevel så finner vi noe gullkorn der også.
1: Ja, og denne gangen er du et menneske som ikke har bedt om noe ukas lytter. Nei, det var bare en så jævlig godt bidrag, så der tenker jeg vi kjører bidraget, og så nominerer vi til slutt.
0: Og ikke minst at dette her er en ung dame som hører på oss.
1: Ja, vi skal, det er en ung dame. Jeg skal ta spørsmålet.
0: Ta meg igjennom.
1: Jeg skal lese spørsmålet du sendte oss, og så tar vi navnet til slutt.
0: Jep.
1: Hei, jeg begynte å se på en bra klassikerserie på TV da. Den er altså, det er Supernatural heter den serien da. Tror jeg er litt jentete serie, jeg har ikke sett på det. Nei. Høres ut overnaturlig ut, det er livredd, så det orker jeg ikke å se på. Jeg får ikke sove enda etter at øya var skjært ut i maleriet på Brødrene Dal, så jeg kan ikke se på noe som er skummelt.
0: Nei, det må du ikke gjøre.
1: Jeg lurte på om dere kunne ranke de mest aktuelle bilene i serien. Altså en, nå skal jeg oppsummere, ikke uten noen rekkefølgen er helt tilfeldig.
0: Ja.
1: 59 Cadillac Series 6200 Coupé.
0: Ja.
1: En jubileet, altså Gold 78 Lincoln Continental Mark 5. Det er jo klassiker. Eller den mest kjente bilen her, kanskje, som hun skriver. Chevrolet Impala 67 modell Impala.
0: Ja.
1: Hvem synes dere har vært best å ha, skriver henne.
0: Oi, dette her er vrien.
1: Ja, det er altså en gammel 59 Cadillac, jævlig kul bil da. Det er jo sånn som Ghostbusters gutta har i stasjonsvogn.
0: Ja.
1: Og så har du 78 Lincoln. Jeg er født i 78.
0: Ja.
1: Så er det sånn Lincoln med sånne lokk over hovedlyktene og suicide doors. Det er litt sånn...
0: Og reservehjulet i... Det vet jeg ikke om jeg er på den forresten, men reservehjulet i kofferten.
1: Ja, jeg blander jo alltid den Lincoln som Kennedy ble skutt i, jeg vet det.
0: Ja, nei, men du kom en senere, den Mark 5-en.
1: Ja, Mark 5.
0: Er dette Mark 5?
1: Ja.
0: Ja, for det sånn en hadde jeg, som jeg lånte... I forbindelse med min 50-årsdag, så hadde jeg en kamerat som hadde en sånn, Lincoln, og Mark 5. Altså, det var et panser som kom en kvarter før meg, når vi kjørte med den, men jeg brukte den, og den var med sånne ovale små vinduer på siden bak.
1: Ja, ja, ja.
0: Den var steppenhjul på, altså sånn...
1: Den ligner vel litt på en slags Thunderbird av samme omtrent årsmodell, som ligner litt.
0: Men med skjulte løkter og gedigen... todørsbil, hvor altså, det er så waste of metal. Det er så mye metal. Og
1: dørene veier 200 kilo stykke.
0: Ja, ja, ja, og, ja, sikkert. Og jeg husker på verste så hadde jeg en sånn, en som hadde tatt med seg som flyttegods fra Kanada, som jeg skulle reparere. Den fikk ikke lakkereren inn i lakkboksen, så den måtte jeg dra til en som lakkerte lastebiler for å få mart.
1: Ja.
0: For å få plass til den.
1: Jeg må ikke si til oss å kjøre sånn lastebilmaling på den da.
0: Nei, ja, nei, det var ordentlig
1: mange. Nei, og så har du jo Impala, 67 Impala da. Ja. Det er jo en muskelbil-aktig.
0: Det er
1: jo
0: mer sånn power.
1: Ja, 67 Impala, 78 Lincoln, Continental Mark 5, eller 59 Cadillac Coupé.
0: Ja.
1: Skal jeg trommevirvel?
0: Ja.
1: Hadde blitt 59 Cadillac på meg, altså.
0: Ja, da hadde den parkert den ved siden av Lincoln jeg hadde valgt.
1: Ja, da hadde
0: valgt.
1: Lincoln, du?
0: Jeg hadde tatt Lincoln.
1: Faen, vi er en

0: bestilling, altså. Ja. Men vet du hva? Dama som har sendt dette her inn til oss, Mariol Halstenrud.
1: Hun har skapt engasjement hos
0: oss. Bare det at du har sett på den serien og begynt å tenke to tanker på de biler i serien.
1: Ja, og tenk på oss.
0: Det varmer et hjerte. Ja, det gjør det, altså. Så du er altså da ukas lytter, Mariol Halstenrud. Ikke S.
1: Nei.
0: Vet du hva som har skjedd nå?
1: Ja.
0: Du vet de der skiltene som er blå med en hvit strek med en rød strek på toppen?
1: Ja, er det forbudt å parkere? Det
0: er dagens blindvei.
1: Oh, ja, ja,
0: vi er ferdige for i dag.
1: Nei, det er jo trist.
0: Jeg kommer til
1: sånn
0: veis enda.
1: Er jo.
0: Litt som Rimihagen. Jeg kommer til veis enda. Ja, vi skal ikke le at andre
1: er
0: død.
1: Nei, jeg har truffet den. Han var en hyggelig mann.
0: Ja, og det som de sier i Larsson skal i verden, den enes brød, den andres brød. Men det er samme av det. Vi skal ha en begivenhetsrik helg her.
1: Ja, vi skal det.
0: I morgen tidlig, ja, så skal jeg rett og slett feire min sønn, Max. Han blir konfirmert.
1: Er det tidlig? Er du konfirmerings dem tidlig på morgenen da?
0: Ja, nei, vet du hva? Det er mitt langt ut på ettermiddagen. Ja. Han konfirmerer seg borgerlig. Der er det seremoni i Lillestrøm. Videre, vet du hvor vi skal feire nå? På Høysmann Gård.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Vi har leid lokale, og det er et godt stalltips til alle dere bilinteresserte som ikke orker å leie et sånt, sånt pianobedehus rundt om, som er dårlig
1: bakgardiner
0: og sånt.
1: Det er jo ikke alle som har gokart-eventer i nærliggende.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, men det
0: nei, så jeg er på Høysmann på lørdag etter.
1: Skal du kjøre gokart også?
0: Kunne holde noe hit, så blir det noe gokartkjøring, og det blir kaker, og det blir jo gaver, og det blir jo... Ja,
1: jeg gleder meg til å se han kjøre gokart i konfirmasjonsdressen, som er litt lang på ærmene og bretta opp buksa.
0: Det er bestemor som har vært med, så der er det skreddersøm. Det vet du. Den passer som støpt. Vet du hva? Vi har vært og bestilt kake, dette snakket vi kanskje om sist. Produsenten vår er jo tydeligvis barndomskompis med kakemannens
1: tid. Kakemonster.
0: Så der har jeg rett og slett Red Bull kommet på Instagrammen vår, hvis jeg får lov av Max å legge ut. Red Bull Formel 1-bilkake. Og det, vi gleder oss faen til det. På,
1: smaker det Red Bullen?
0: Det smaker det seier.
1: Ja.
0: Er det det gjør?
1: Ja.
0: Smaker men, seier av Red Bull,
1: du, hele lørdagen setter du av til dette her.
0: Ja, det må jeg nesten.
1: Dette har jeg vært borte i før.
0: Ja.
1: Jeg hadde en jobb i Vrådal i sin tid.
0: Er det ikke der Fleksnes og faren tok toget til? Nei, det var Røldal. Blander alltid
1: Gud
0: de to.
1: Gud vet. Men i hvert fall, Vrådal, det ligger ikke fra Oslo, ligger ikke akkurat langs med Riksveien. Det er drita langt.
0: Hvor er det nå?
1: Ja, det er midt inne i Telemark.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg en jobb, mange år siden dette her, som jeg hadde boket i god tid i forveien. Så ser jeg jo da på kalenderen, som den skilsmissefaren jeg var.
0: Befengte faren du er,
1: ja. Ei, der skulle eldstemann konfirmeres dagen etter gitt. Så da tenkte jeg, skal jeg kjøre til Vrådal? Det er 4 timer en vei. Skal jeg kjøre dit, stå der og tulle og tøyse, underholde, dele ut priser, og så skal jeg hjem igjen på natta der, og så opp da tidlig, for du er jo eventselskap når du skal ha konfirmasjon, og skal da nei, det går ikke. Så jeg leide helikopter, jeg. Fløy meg til Vrådal, landa på idrettsplassen på utsida, og underholdt det jeg skulle, og måtte runde litt tidlig, for han hadde ikke lisens for å fly i mørket, det helikopteret var ikke godkjent for mørkekjøring. Så jeg måtte da hjem igjen, jeg var jo veldig glad for det, etter at jeg hadde betalt helikopterpiloten og fakturert kunden for underholdningsoppdraget, satt igjen med 1100 kroner. Så det er vi ikke... Det var jo konfirmasjonsgaven hans, jeg kunne jo nesten ha sagt det, men fader altså. Men uansett, så, og det var vel de 1100 jeg brukte for å parke ut på Fornebo da mobilen skulle stå mens jeg vet. Men i hvert fall, så, mens du trer inn i de voksnes rekker sammen med sønnen din, så gjør jeg mye av det samme. I morgen er det nemlig 9. mai, så er det da Arctic Expo i Drammen hos Arctic Truck.
0: Ja, på Solbarmoen i Drammen, ved den store rundkjøringen, kjører du litt lenger, så er Arctic Truck opp til høyre.
1: Arctic Truck opp til høyre der, kjempefint anlegg, jeg har vært der og, på gjennom...
0: For et sinnssykt verste rom
1: her! Altså, det er så flott, og det er den fabrikken, og der skal det auksjoneres bort både ting fra lagret der, og det var litt verktøy, det er noen sveisemaskiner, det er litt... litt av hvert ting de skal bli kvitt. Hvem er auksjonarius?
0: Er du det?
1: Ja, gør det meg! Så det blir...
0: Har du tunga? Det er et spesielt gen, de der folkene der.
1: Jeg har vært veldig god til å være auksjonarius. Jeg har fått inn mye penger. Så vi ellers, ligger ikke på Latsia.
0: Og ellers er det bare å komme seg i bilen.
1: Det er fra morgenen av i morgen, da.
0: Ja, og ellers er det bare å komme seg i bilen i helga. Komme ut i sola, ut og kjøre motorsykkel, hilse på hverandre, smile og glise, spise softies, og dytt unga bort til alt som er et kjøretøy, hvis de viser et flik av interesse. Og så skal vi runde av her og ønske alle en mega god helg.
1: Og husk, nå er diesel på normal pris igjen.
2: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
9: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bullstein da.
8: Precis. Joker, den gode naboen.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
11: Gratulerer, kjære Tore.
12: Nei, det må du blåse lysene.
11: Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
13: Nei, du, da er det helg, eller? Ja, men det ikke det?
14: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
13: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
15: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
13: Unødvendig dyrt.
15: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
13: Oi!
16: Hvordan skal vi få kaffe da?
13: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
15: Dere må ta med selv!
16: Hæ?
13: Det... Ja, ja, det tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
16: Vi tar ikke med kaffen selv.
13: Ja, det var jo det han sa da.
17: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: Produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Hei, hei.
19: Hei, hei.
18: Hallo.
19: Ja, da har jeg en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
19: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
18: Ja, just det.
20: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
21: Hos Fortum är det enkelt att vara kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hur mycket ström du brukar. Och husk, du har också 100% förnöjd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
23: Talkmore.
24: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
25: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en drallreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
26: Hei, hei, skal du sjekke inn?
25: Beklager, jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
26: Ja.
25: Driver med en radioreklame.
26: Jeg skjønner.
27: IKEA Kunderadio.
28: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
0: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tuhaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Sommer på Radio Norge.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sykkelbomber!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
5: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
4: Precis. Joker, den gode naboen.
6: LO Favør presenterer en visning som ble til
7: det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass
6: som ble til en budrunde som ble til neglebiting som ble til
8: hva tenker du, soothing beige eller marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør fordeler for deg som medlem av et LO-forbund effektiv rente fra 5,38% Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver Hei, Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke Maxbo, klart du kan
12: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret så tyr jeg til en
13: limrik
12: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara Med kuttar ut ark for skriva på bark Nå kan han behalle alle kara Og dama.
14: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
12: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
15: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
16: Nå det kronemarked hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos bunnpris.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore.
19: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
20: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
21: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen, da?
22: Jeg tenker nei. Må til et meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir meka bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
3: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
5: Som til noen man maler.
4: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, slett med eget nett.
8: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
10: Gratulerer, kjære Tore.
11: Nei, det er
12: bra. Blåser lysene.
10: Gratulerer med dagen. Elsk deg, han.
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
13: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
14: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
15: Meka.
16: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
17: Hei, sånn.
16: Hei, hei. Hvor kom du fra?
17: Rema 1000.
16: Rema 1000?
17: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
16: Og motsatt.
17: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de her.
16: Ja.
17: Vi snakkes i Rema-appen.
18: Norwegian. We are family.
19: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine. Siden 1953.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
1: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
0: Precis. Joker, den gode naboen.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
7: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
8: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tuhaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
10: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
11: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
12: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
11: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
12: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
11: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
12: Ja, men du sa jo at...
13: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
11: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
12: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
14: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
15: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
16: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
17: Meka. LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet Ja, I en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
18: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
19: Hei, hei, skal du sjekke inn?
18: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
19: Jeg skjønner.

0: Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En limrik.
2: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka. Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva er den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
4: Bra, men siden Joker en god nabo som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
4: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
3: Precis. Joker, den gode naboen.
5: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
7: Hei, hei, skal du sjekke inn?
6: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
7: Ja.
6: Driver med en radioreklame.
7: Jeg skjønner.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
9: En limrik.
8: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
10: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Hjelp meg.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
13: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
15: Gratulerer, kjære Tore.
16: Hvorfor lysene?
15: Gratulerer med dagen. Elsk deg, Anna.
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplettbedrift.no.

0: Vill du ha lite kaffe?
1: Åh, ja tack. Tack. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
1: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Her er VG-nyhetene. President Donald Trump går hardt ut mot Washington Post etter påstander om en opphetet diskusjon mellom ham og forsvarsminister Pete Hegseth.
1: Ifølge avisen skal Trump ha konfrontert forsvarsministeren om ammunisjonsmangel. Presidenten kaller det falske nyheter, håndtaget i Washington Post for landsforræderi. Flere eksperter har tidligere kommentert at USA nær å gå tom for ammunisjon i krigen mot Iran. Også dette har Trump avvist.
0: Reporter André Ødeby. I Skien lagte ut 120 liter ammoniak fra en tank i en ishall i natt. Tanken er nå tom, og lekkasjen anses som stanset ifølge politiet. 126 gjester fra Hotell Fritidsparken ble evakuert som følge av lekkasjen. Det var i natt full fyr i en enebolig Nesbyen i Hallingdal i Buskerud. Tre personer evakuerte seg selv. Huset er ubeboelig på grunn av røyklukt. Den meksikanske influenseren César Gastelum ble skutt og drept på åpen gate mens han hadde direktesending på TikTok. Myndighetene i delstaten Sinaloa etterforsker om drapet kan kobles til innleggene hans om kriminelle grupper. Delstaten sliter med vold fra Sinaloa-kartellet og gjengkriger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
1: I Alta i dag blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet og 13, Bodø regn og 11, Trondheim skyet og 14, Bergen skyet, regn utover kvelden og 15 grader i dag, Stavanger skyet og 15, Kristiansand skiftende skydekke og 20 grader, Hamar skyet og 19, og i Oslo i dag blir det skyet og 20 grader.
3: Mer av musikken du liker.
4: Det er sommer på Radio Norge.
5: God morgen, og hvilken dag er i dag?
6: Det er fredag!
5: Det stemmer jo på en prikk, og hva passer bedre på en fredag enn enda flere høydepunkter fra morgenklubben? Vi setter straks i gang vi med en topp 10-liste fra Geir, men aller først litt musikk fra Dire Straits.
7: Radio Norge. Please, Mr. Cover.

0: God morgen og god fredag. Du hører på Radio Norge og får straks flere høydepunkter fra morgenklubben. Men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 616, ferjestrekningen Oldeide-Molde I Kinn, stengt for biltrafikk fra I dag og helt fram til 21. August. Passasjerbåt vil gå til oppsatt rutetabell fra Molde Hurtigbåtterminal, Husvågøy Ferjekai og Oldeide-Ferjekai. Omkjøringsvei via Riksvei 15, og ferjesambandet Storheim-Isane.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: AJ Produkter Norge her.
7: Hei.
6: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
11: Åh, nystekte vinebrød.
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Hei du.
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
16: Nei, hæ? Det veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
16: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
16: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
16: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
19: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
15: Radio Norge.

0: Nydelig crying, Aerosmith her på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og Kim sitter klar med...
1: Har du ikke funnet den?
2: Er det sant?
1: Det er helt sant.
2: Nei, nå tar du... Det, vi kjører radio her nå, Kim.
3: Du har funnet det headsetet mitt.
1: Jeg ble så stresset, men jeg har den nå. Jeg bare ble så stresset, for det skjedde så fort, for jeg drev med så mange andre
2: ting. Jeg kan fortelle litt hva som skjedde her. At vi satt og pratet om podcastene til både Kim og Geir her, og så glemte dere, så sier jeg, nå er vi på luften her.
1: Ja.
2: Dette er fast tid hver dag.
1: Ja, jeg bare ble så ivrig, for vi hadde solgt 47 billetter til Karls i Oslo. Vi skal ha liveshow.
2: Liveshowet for podcasten din.
1: Ja, det skjer 26. Det er fun fact. Liveshow på Karls, 26. november i Oslo. Ticketmaster har billettene. Det er fortsatt jævla mange billetter igjen.
2: Men det er jo ikke dagens fun fact.
1: Nei, skal du ha den?
2: Ja.
1: Vil du ta den vignetten på nytt?
2: Ja, det kan jeg egentlig bare gjøre. Altså. Vær så god.
1: 54% av befolkningen velger regntøy fremfor paraply når det regner mye.
2: Ja.
1: Er ikke det litt interessant?
2: Det er interessant.
1: Ja. Men 41% foretrekker paraply. Jeg er den som foretrekker paraply.
2: Ja, jeg har jo da paraply med i dag, som dere ser. Den, jeg er allergisk mot å bære på ting.
1: Ja, det vet jeg. Du har jo folk til å gjøre det for deg. Geir Skjøv heter han. Ja,
2: men å bære på ting, jeg liker jo ikke det i det hele tatt. Men jeg har lyst til å være en paraplyfyr, og jeg har egentlig lyst til å ha sånn ordentlig, sånn vanlig, ikke sånn sammenleggbar,
3: men
2: sånn...
3: Gardon?
2: Ja, ikke sant? Sånn, litt sånn ordentlig igjen. Ja. Men det er et eller annet å gå og drasse på den, men jeg ønsker å være det, men er da mer at jeg har på klær som tåler regn. Bergen for eksempel.
1: Ja, mener du det?
2: Ja.
1: Ja, du vil heller gå med klær enn paraply?
2: Ja.
1: Ja, men da må du jo gå liksom problem.
2: Nei, viljen, men det som funker i dagliglivet mitt. Men nå ble jeg veldig glad i et merksomhet til Bergen. De kan jo lage sånne klær.
1: Ja, Bergen.
2: Og de er, det er jo ordentlig, det er pene klær.
1: De er kjempefine.
2: Og så er de vanntette.
1: Ja.
2: Og da funker det.
1: Men de er sånn dyre.
2: Ja, men det man må offre litt grann.
3: Det er tema hos Loven, det har du vel fått med.
1: Ja, jeg har jo egentlig det.
2: Men det er jo et eller annet med at da holder det på regnet, for det er så kjipt å være våt og komme på jobben våt.
3: Ja,
1: jeg er helt enig.
2: Og regnet allværsjakker og sånt, det er jo ikke så veldig pent.
1: Og så er det et eller annet med at når været snur, når du kommer ut herfra, så er det sol, så går du rundt med den der svære regnjakka, så blir du klam, ikke sant? Nei, paraply er greia. Nei.
2: Men jeg tar...
1: 54% foretrekker regnklær, 41% foretrekker paraply.
2: Ah, det var dagens fun fact.

0: I Turn to You, Melanie C på Radio Norge, hvor du straks får flere høydepunkter fra morgenklubben, men aller først litt nyheter.
1: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
2: Hei, Sarsson!
1: Hei, hei! Hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
1: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
2: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sendt meg en link.
7: Hva skjer? Nei!
8: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Pappa?
10: Ja?
12: Har vi sånn stafell?
10: Stafell?
12: Som til noen man maler.
10: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det da?
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
15: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
17: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka. LO Favør presenterer en visning som ble til...
19: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
18: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
20: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
18: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
21: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
22: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
23: Her VG-nyhetene. I Thailand skal en lærer være drept i en skoleskyting nord for hovedstaden Bangkok. Fire andre skal være såret, inkludert en elev. Skytteren skal være elev ved skolen og har tatt sitt eget liv, melder Reuters. I Skien lagt ut 120 liter ammoniak fra en tank i en ishall i natt. Tanken nå tom, og lekkasjen anses som stanset ifølge politiet. Gianni Infantino begynte å ta full kontroll over FIFA i 2017, reporter André Ødeby.
24: Da vingeklippet han to av organene som skulle passe på ham, FIFAs styringskomité og etikkkomiteen, det sier tidligere fotballpresident Yngve Hallén. Hallén støttet til sin tid Infantino, men sier han har endret seg drastisk siden han tok makten. Infantino under hardt press etter planen om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Hallén tror ikke Infantino vil forbli sittende som FIFA-president etter neste valg.
23: Kjøkkensjef Ulrik Jepsen og kona Mia Kondrup trekker seg fra stjernerestauranten Alès i Oslo med umiddelbar virkning. De oppgir ikke hvorfor. Par etablerte restauranten i 2017 og fikk i 2023 sin første Michelin-stjerne. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
25: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
24: I Alta I dag blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet og 13, Bodø regn og 11, Trondheim skyet og 14, Bergen skyet, regn utover kvelden og 15 grader I dag, Stavanger skyet og 15, Kristiansand skiftende skydekke og 20 grader, Hamar skyet og 19, og I Oslo I dag blir det skyet og 20 grader.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: One Night in Bangkok. På Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben, og vi skrur tiden tilbake til sensommeren. Det skjer store endringer i løpet av en sommer, vet du.
1: I løpet av sommeren som har gått, Geir, så har du anskaffet deg noe som det har vært mye snakk om, men ikke på en måte noe gjennomføringsevne.
2: Nei, og jeg har vært beinhard på det tidligere produktet, som da har vært en Samsung-telefon, Android. Mm. Android,
1: ja.
2: Hva man vil.
3: Hva er det du sier? Har du byttet lag?
2: Jeg har byttet lag. Og jeg har kjøpt, jeg har gått til anskaffelse av en iPhone.
3: Nei, hold da.
1: Nei, du, verden, altså nå står ikke verden til påske.
2: Nei, det, jo, det håper jeg da inntil den gjør, men i hvert fall
3: så... I hvert fall nå med ny telefon, ja, du skal telefon. Ta masse fine bilder.
2: Ja, fader, det jo et kamera der som helt sjukt.
1: Og... Det sånn som vi sponset av Apple, det jo ikke altså.
3: Nei, det jo ikke.
1: Nei.
2: Men og jeg, litt. Ja da, det skal jeg love deg. Og det jo, jeg går jo inn i noe sånn med en viss engstelse.
1: Ja.
2: Jeg traff jo planken, så det gjorde... For jeg tok jo da min yngste sønn med meg på hytta, inviterte først på lunsj, jeg var en tur i byen her, så sa jeg da at nå blir det en liten lunsj i byen, ja ja, det synes den var kjempefin, så spiste vi litt, så gikk vi på Eplehuset og handlet for hele ukelønna, og så dro vi på hytta hvor vi kunne sette opp dette her, for det er ikke alle apper skal over.
1: Ja, hvis du skal gå fra den ene til den andre, så er det ikke enkelt, eller?
2: Nei, ikke for meg, men for en på 28, så var det noe enklere.
1: Ja, ja.
2: Så han hjalp meg i gang med dette her, men det jo en del apper som ikke blir med over, og det litt sånn...
3: Ja, det vil jeg
2: sånn...
3: tro, for det jo sikkert det jo andre apper hvis det Android...
2: Ja, men altså, den overførte, så det var helt random hvilke apper som ble med, men jeg plutselig skal inn på sånn tømme søppel på hytta, hvor du må ha den der appen. For å komme igjen og åpne porten og sånn.
3: Og alt det, selvfølgelig,
2: ja,
3: det er litt
2: styr.
1: Det er litt sånn som når du bytter bankkort, at du må gå inn på masse.
2: Så det var en del sånn å sitte og fikle med.

0: Lift Me Madrugada Ane Brun på Radio Norge, hvor du straks får flere høydepunkter fra morgenklubben, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 616, ferjestrekningen Oldeide-Molde i Kinn, stengt for biltrafikk fra i dag og helt fram til 21. august. Passasjerbåt vil gå til oppsatt rutetabell fra Molde hurtigbåtterminal, Husvågøy ferjekai og Oldeide-ferjekai. Omkjøringsvei via Riksvei 15, og ferjesambandet står en isane.
3: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise

0: mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
5: Bra, men siden Joker en god nabo som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
5: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
4: Precis. Joker, den gode naboen.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, en ny bestilling.
7: Stadig nye, klar for den store.
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
9: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
12: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
11: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
13: Vi gjør ditt liv enklere.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
17: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
16: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
17: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
16: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
17: Ja, men du sa jo at...
18: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
16: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
17: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
19: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
20: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: fredag, du hører på Radio Norge og meg, Espen Folkestad, produsent for Morgenklubben. Om noen få minutter så gir jeg deg enda flere høydepunkter fra den gode gjengen, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Rødt-politiker Bjørnar Moxnes går hardt ut mot dagligvarekjedene etter det han kaller en spinnvill prisøkning på biff.
2: Prisen på storfekjøtt, deriblant biff, har økt med 74% siden 2019. Pengene forsvinner hos dagligvarekjedene, det sier Moxnes, som mener de tynner både folk og bønder. Kjedene avviser kritikken og sier fortjenesten på storfekjøtt liten. Coop tar til ordet for en undersøkelse av hele verdikjeden for å fastslå hvor pengene fra prisøkningen havner.
1: Reporter André Ødeby. Partene i SAS sitter fortsatt i forhandlinger etter at møtet startet klokka 10 i går formiddag. Dersom de ikke kommer til enighet, vil 175 kabinansatte fra Parat og 468 fra Fellesforbundet gå ut i streik fra lørdag. Det var en nattfull fyr i en enebolig i Nesbyen i Hallingdal i Buskerud. Tre personer evakuerte seg selv. Huset ubeboelig på grunn av røyklukt. En domstol i New Mexico i USA dømmer Meta til å betale 567 millioner dollar for å skade barns mentale helse. Meta må også innføre tiltak som månedlige tidsgrenser for tenåringers bruk, begrensninger på varsler og sikkerhet for AI-chatbotter. Meta varsler anke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Alta i dag blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet og 13, Bodø regn og 11, Trondheim skyet og 14, Bergen skyet, regn utover kvelden og 15 grader i dag, Stavanger skyet og 15, Kristiansand skiftende skydekke og 20 grader, Hamar skyet og 19, og i Oslo i dag blir det skyet og 20 grader.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen, og hvilken dag det i dag?
5: Det fredag!
0: Ja, det stemmer jo på en prikk det, og hva passer vel bedre på en fredag enn enda flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her på Radio Norge. Det ikke mange minutter til neste gode bit fra den gjengen, men aller først litt musikk fra For None.

0: What's up for non-blondes på Radio Norge? Du får høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. Og du, Loven, Radio Norge, hvor det sender til igjen?
1: Vi sender jo til hele landet, og vi vet jo at det mange som har tatt seg en Oslo-tur i sommer, og kanskje da vært på Frognerseteren. Dette stedet som da har historie...
2: Fint sted. Ja, nylig. Utsiktspunkt fra Oslo.
1: Helt fantastisk. Med historie helt tilbake til 1889, og så fra 1920, så serverte de denne berømte eplekaken sin, som veldig mange har fått med seg da. Nå har det blitt servert litt andre ting.
2: Ja.
1: Hepatitt A.
2: Ja,
1: flere som er smittet.
2: Flere som er smittet. Jeg ser jo her at foreløpig er det 22 personer som er registrert smittet av hepatitt A. Mm. Det jo i Norge. Mm. Det kommer jo noen utlendinger med buss opp dit også. Det vel en og annen der som har sittet på... På ramma etter turen på Frognerseteren.
1: Ja, blir man dårlig i magen? Jeg vet ikke hvordan det utarter seg. Altså.
3: Ja, det en virussykdom som i verste fall kan gi leverbetennelse.
1: Ja.
3: Altså, man kan bli gul i huden, men det som en sånn omgangssyke.
1: Ja.
2: De kalte det gulsot i gamle dager, vet du.
1: Det tror jeg ikke det er lov å si lenger.
2: Jo, jeg tror akkurat når jeg så Nakstad på TV-en her.
1: Ja.
2: Vi skulle uttale seg om dette her. Mm. Nei, det var ikke, du ble ikke så veldig syk av det. Og sånn. Det er ubehagelig, men du var ikke så syk. Jeg også lurer på, ja, hva kommer dette her av da?
1: Ja.
2: Er bare berøring med avføring.
1: Ja.
3: Ja, så det en kokk som rett og slett har klødd seg i rumpa liksom.
2: Ja, men kan ja, og så jo,
3: hvordan
2: så,
3: får man hepatitt A i en eplekake?
2: Og så er jo denne
3: det bra jobba.
2: Og så jo denne reporteren da, som sier, ja, men det liksom sånn, nå smitter det da hvis vi sitter ved siden. Nei, sitter ved siden av det er bare med kontakt med avføring. Ja,
1: du kommer ikke unna den.
2: Nei, det kun med avføring.
1: Nei, og den der eplekake på Frognerseteren dritgod da. Så det jo
2: ja, tror jeg det derfor
1: må jo være noe der. Men sikkert, det jo guffen til det der med sånn der, når det først blir sånn ordentlig smitte på en restaurant eller noe sånt noe sted, det ikke bra, vet du.
3: Det ikke bra.
1: Nei, i det hele tatt.
3: Du har ikke lyst til å dra opp dit og spise eplekaken da.
1: Nei, du får ikke lyst til det, men jeg kan love deg at det sted du skal spiser det nå, så det sannsynligvis der, for nå det jo rent og kokkene står med handsker før å holde seg på tisen ja, med handsker.
2: Nå ser det ut som sånn.
3: Og så holder seg på tisen med handsker, og så lager deppekakken med seg med handsken, eller bytter man
1: nei,
3: det?
1: Nei, da bytter de handsker, ja.
3: Man tar seg på tisen med handsker, og så tar man det når man lager mat.
1: Ja, hvertfall eller tørker seg oppe.

0: God morgen og god fredag. Du hører på Radio Norge og får straks flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 616, ferjestrekningen Oldeide-Molle I Kinn stengt for biltrafikk fra I dag og helt fram til 21. August. Passasjerbåt vil gå til oppsatt rutetabell fra Molle Hurtigbåtterminal, Husvågøy Ferjekai og Oldeide-Ferjekai. Omkjøringsvei via Riksvei 15 og ferjesambandet Storheim-Isane.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer?
7: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen! For å åpne ut!
9: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
14: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
15: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
14: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
15: Ja.
14: Driver med en radioreklame.
15: Jeg skjønner.
16: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
17: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
18: Meka.
19: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Time på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og Kim, du rekker opp hånda. Hva det du leser for nå?
1: Jeg leser en helt sånn merkelig sak I NRK som handler om ulovlige balkonger som har blitt bygd I Bergen. Det viser seg at de nødt til å rive 4 balkonger, for det da balkonger som ikke søkt om på forhånd. Og nå det altså, så nå ser jeg bilder at de driver og henter ned balkongene til folk.
2: Men ikke alle?
1: Nei, ikke alle. Det fire stykker som blir fjernet. En utbygger får lov til å beholde balkongene sine. Ja. Mens en annen utbygger har da 4 ulovlige balkonger, eller 12 ulovlige, 4 blir fjernet fra det ene bygget. Ja. Ene Frode pensjonist som har kjøpt denne leiligheten ned balkong, og har da bare tenkt deg det, da kommer du og henter ned balkongen din,
3: ja.
1: Fordi de ikke søkt om.
2: Det så dumt.
1: Ja, det blir så dumt.
3: Du har liksom Max Mekker, og så du Frode pensjonist, jeg synes det var veldig fine navn på det, men det jo helt natta da. Har du kanskje...
2: Det går jo ikke an.
1: Ja, men hvis det bygd og det med balkong, og sånn, ja, så greit, så var ikke det søkt om, liksom, jeg skjønner det, men folk har flyttet inn, og de har potteplantene sine og møblene plassert ut på balkongen, så kommer de bare og henter de ned.
3: Ja. Og så OCD-en min river jo opp I skallen her nå, fordi at det blir sikkert
1: de
3: usymmetri.
1: Dør. Det blir usymmetri. Dør rett ut. Ja. Det jo livsfarlig.
3: Ja.
2: Jeg tror de må mure igjen den døra. Ja. Kanskje han kan lave seg en liten fransk balkong.
1: Men se, det et bilde av 2 arbeidere som kommer med sånn trall og bare henter og heisekran og bare henter ned balkongene til folk.
3: Ja.
1: Det kanskje, vet du hva, det noe av det groveste du kan gjøre, å stjele balkongen til folk.
3: Ja.
1: Du ikke enig?
3: Alle fikk balkong, bortsett fra Frode. Han fikk vondt I hodet.
1: Ja, uff.
3: For han falt jo ned da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Han slo seg.
3: Det var da...
1: Ja, men da må de balkongene bare henge der da.
3: Heng de opp igjen I Bergen da.
1: Ja.
2: Men det en eller annen kødd da, som har vært misunnelig og har klagd inn, sikkert.
3: Ja, det må være det.
1: Og de ikke søkt da. Mm.
3: Dette var balkongnytt. Dette Radio Norge. God morgen.

0: Ballet Girl Aiden Foyer på Radio Norge, hvor du straks får bløffmakerne I høydepunktene fra morgenklubben med Loven og Co. Men aller først litt nyheter.
1: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
1: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
1: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Ja. Det ok, nå må vi komme oss ut en tur.
4: Ja.
3: Hvem blir med?
5: Jeg vil være med.
3: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
4: Nei, vi drar vel til...
6: Biltema! Wow!
7: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore. LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
10: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
12: En
11: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
11: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen pengar å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
14: Ja, da midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
13: Precis. Joker, den gode naboen.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Her VG-nyhetene. Donald Trump går hardt ut mot Washington Post etter påstander om en opphetet diskusjon mellom ham og forsvarsminister Pete Hegseth.
16: Ifølge avisen skal Trump ha konfrontert forsvarsministeren om ammunisjonsmangel. Presidenten kaller det falske nyheter, og anklager Washington Post for landsforræderi. Flere eksperter har tidligere kommentert at USA nær å gå tom for ammunisjon I krigen mot Iran. Også dette har Trump avvist.
3: Reporter André Ødeby. TikTok får kritikk for tiden det tok å fjerne en video av kjendisblogger Perez Hilton, der han skader seg selv på en direkte sending. Bekymrede fans varslet nødetatene, og Hilton ble hastet til sykehus. Det uenighet om hvor lenge videoen lå ute. I Skien lagte ut 120 liter ammoniak fra en tank I en ishall I natt. 126 gjester fra Hotell Fritidsparken ble evakuert som følge av lekkasjen. Kjøkkensjef Ulrik Jepsen og kona Mia Kondrup trekker seg fra stjernerestauranten Alès I Oslo med umiddelbar virkning. De oppgir ikke hvorfor. Par etablerte restauranten I 2017 og fikk I 2023 sin første Michelin-stjerne. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
16: I Alta I dag blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet og 13, Bodø regn og 11, Trondheim skyet og 14, Bergen skyet, regn utover kvelden og 15 grader I dag, Stavanger skyet og 15, Kristiansand skiftende skydekke og 20 grader, Hamar skyet og 19, og I Oslo I dag blir det skyet og 20 grader.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
12: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
17: Radio Norge.

0: Strekningen Oldeide-Molde i Kinn er stengt for biltrafikk fra i dag og helt fram til 21. august. Passasjerbåt vil gå til oppsatt rutetabell fra Molde hurtigbåtterminal, Husvågøy ferjekai og Oldeide ferjekai. Omkjøringsvei er via Riksvei 15, og ferjesambandet Storheim-Isane.
1: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
2: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
8: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, er det en ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
15: Hei, hei! Skal du sjekke inn?
14: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du?
15: Ja.
14: Driver med en radioreklame.
15: Jeg skjønner.
16: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
17: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
18: Dette er Radio Norge.

0: fredag. Du hører på Radio Norge og meg, Espen Langseth Folkestad. Jeg produsent for Morgenklubben, og jeg skal gi deg flere godsaker fra den gjengen om bare noen få minutter, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Rødt-politiker Bjørnar Moxnes går hardt ut mot dagligvarekjedene etter det han kaller en spinnvill prisøkning på biff.
2: Prisen på storfekjøtt, deriblant biff, har økt med 74% siden 2019. Pengene forsvinner hos dagligvarekjedene, det sier Moxnes, som mener de tynner både folk og bønder. Kjedene avviser kritikken og sier fortjenesten på storfekjøtt liten. Coop tar til ordet for en undersøkelse av hele verdikjeden for å fastslå hvor pengene fra prisøkningen havner.
1: Reporter André Ødeby. I Thailand skal en lærer være drept i en skoleskyting nord for hovedstaden Bangkok. Fire andre skal være såret, inkludert en elev. Skytteren skal være elev ved skolen og har tatt sitt eget liv, melder Reuters. Den meksikanske influenseren Cesar Gastelum ble skutt og drept på åpen gate mens han hadde direktesending på TikTok. Myndighetene i delstaten Sinaloa etterforsker om drapet kan kobles til innleggene hans om kriminelle grupper. Partene i SAS sitter fortsatt i forhandlinger etter at møtet startet klokka 10 i går formiddag. Dersom det ikke kommer til enighet, vil over 600 kabinansatte gå ut i streik fra lørdag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Alta i dag blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet og 13, Bodø regn og 11, Trondheim skyet og 14, Bergen skyet, regn utover kvelden og 15 grader i dag, Stavanger skyet og 15, Kristiansand skiftende skydekke og 20 grader, Hamar skyet og 19, og i Oslo i dag blir det skyet og 20 grader.
4: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
0: God morgen, og hvilken dag er det? Ja, det stemmer jo det, og hva passer vel bedre på en fredag enn to hele timer til med høydepunkter fra Morgenklubben her på Radio Norge. Om bare noen få minutter så stiller Geir med en topp 10-liste, men aller først litt musikk fra Journey.

0: God fredag, du får snart høre flere høydepunkter fra morgenklubben, hvor overskriften verdens verste retter. Men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: For øyeblikket ser det ut til at det flytter greit I trafikken, ikke meldt om noen nye hendelser.
3: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka. Vil du ha litt kaffe?
8: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Kan du anbefale en bok til meg?
14: Hæ?
13: En god roman, liksom.
14: En roman?
13: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
14: Ja, ja.
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
17: We are family.
18: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Nydelig rocka start på fredagen Highway to Hell Og en ganske rocka ettermiddag Og tidlig kveld var I Oslo sentrum I går Jeg var en av de som opplevde 10-15 millimeter nedbør På veldig kort tid Men etter en ganske varm og tørr sommer Så tenkte jeg, fytte grisen Det var litt digg Og det var litt spennende også Selv om Trondheimsveien I Oslo så ut som en vanskelig Så var det litt sånn, ja ja, det her trengte jeg litt grann nå Og jeg ser I værkartet på Yr at det Nordland som får kose seg med nedbør akkurat nå, så jeg vet ikke om dere liker det like godt, men jeg sier bare, jeg unner dere det.
1: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
3: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt
7: liv enklere. Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankerstein.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Ja, en ny bestilling.
13: Stadig nye, klar for en stor en?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
13: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
14: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
15: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
16: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
15: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
16: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
15: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
16: Ja, men du sa jo at...
17: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
15: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
16: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
18: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Stopp!
19: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
20: Her VG-nyhetene. Kjøkkensjef Ulrik Jepsen og kona Mia Kondrup trekker seg fra stjernerestauranten Alès I Oslo med umiddelbar virkning. De oppgir ikke hvorfor. Paret etablerte restauranten I 2017 og fikk I 2023 sin første Michelin-stjerne. Gianni Infantino begynte å ta full kontroll over FIFA i 2017, reporter André Ødeby.
6: Da vingeklippet han to av organene som skulle passe på ham, FIFAs styringskomitee og etikkkomiteen, det sier tidligere fotballpresident Yngve Hallén. Hallén støttet til sin tid Infantino, men sier han har endret seg drastisk siden han tok makten. Infantino under hardt press etter planen om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Hallén tror ikke Infantino vil forbli sittende som FIFA-president etter neste valg.
20: En domstol i New Mexico i USA dømmer Meta til å betale 567 millioner dollar for å skade barns mentale helse. Meta varsler anke. TikTok får kritikk for tiden det tok å fjerne en video av kjendisblogger Perez Hilton der han skader seg selv på en direkte sending. Det uenighet om hvor lenge videoen lå ute. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
11: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
6: I Alta i dag blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet og 13, Bodø regn og 11, Trondheim skyet og 14, Bergen skyet regn utover kvelden og 15 grader i dag, Stavanger skyet og 15, Kristiansand skiftende skydekke og 20 grader, Hamar skyet og 19, og i Oslo i dag blir det skyet og 20 grader.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Dette høydepunkter fra

0: You're the inspiration Chicago på Radio Norge denne fredagen, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og Loven, du rekker opp hånda, hva du har foran deg?
1: Det en sak som dukker opp her nå om ungdom og alkohol. Det gjelder foreldrene om de kjøper til barna sine eller ikke før fylte 18 år.
2: Ja, det egentlig Folkehelseinstituttet som har publisert en rapport i dag. Og det de viser da utviklingen i bruk av alkohol og illegale rusmidler blant ungdom og unge voksne fra 1995 til nå. Mm. Og det man ser ganske tydelig i denne rapporten at mamma og pappa der ute har blitt ganske mye mer liberale når det gjelder å gi alkohol til barna sine. Så det vi ser egentlig at 17% av 15-16-åringer oppgir at foreldre har gitt dem alkohol til han på fest. Og det en dobling fra 5 år tidligere. Mm.
1: Det ganske mye.
2: Det mye.
1: Altså dobling på 5 år. Da kan man si at liksom holdningen i samfunnet har blitt helt annerledes. Jeg synes jo det veldig rart at det skjer så fort.
2: Ja, det kan du si. Jeg prøver å tenke tilbake til min egen ungdomstid på en måte. Det var jo flere av vennene mine som kunne få med seg en flaske vin eller noen rusbrus på en måte. Mm. Men det var færre av de enn vi som ikke fikk lov. Ja.
1: Det to leire. Det liksom sånn, det gir vi til barna, for da vet vi hva det før.
3: Ja, det var det.
1: Og det andre at det bare vet vi at det kommer i tillegg til det andre.
2: Det kommer i tillegg til det andre, mest sannsynlig. Ja.
3: Nei, jeg har vært ganske streng mot gutta mine. Jeg tror heller ikke jeg fikk noe av foreldrene mine, men... klarte jo å bli fin i farten.
1: Tror du at det var egne regler på Manglerud den gangen der, hvor man fikk tak i det?
3: Ja, jeg tror vi tilegnet oss det fra barskap hjemme uten å innhente den.
2: Man stjal hjemme.
3: Ja. Eller vi innhentet ikke tillatelse, kan du si.
1: Ja, ja, okay.
2: Men det også litt kjipt å stjele, på en måte. Det jo bedre at man da spør og får, enn at de stjeler. For det verste som finnes, det husker jeg gjorde...
1: Ja, men stjeling jo, hvis du tar med det som en option, det jo det...
2: Men det gjør jo ungdommer, for de skal jo ha alkohol.
1: Ja, men

0: kan jo bli straffansvarlig, ja. Hvis du har gitt dem, nå skal vel litt til å få bevis.
1: Ja, hvis de blir så fulle at de må pumpe, så det viser at du har greier. Som foreldre.
0: Men jo... gutta mine hjemme, de gikk jo for den gamle tradisjonen å stjæle av far.
1: Ja.
0: Jeg drikker svært lite brennvin, må jeg jo si, men det har jo noe stående. Der hadde gutta rappet tequila, den ene hadde rappet tequila, helt på vann.
1: Ja.
0: Det gjorde neste mann også, han helt også på vann. Og når neste mann der igjen skulle ha, så var det jo så du kunne kjøre bil etterpå. Det var jo, det ante jo ikke jeg, det var jo de som fortalte meg etterpå.
1: Så vann jo på vannet,
2: så inn i hjernen. Woo! Vannet tequila på fest, det er bare vann.
1: Det var en veldig morsom historie.
2: Men det var sånn jævlig, for jeg husker jeg stjal vodka hjemme av mamma, men hun har alltid hatt vodkaen i fryseren.
1: Ja.
2: Og jeg fylte på vann, det eldgamle trikset.
0: Da frøysen da.
2: Mamma tok den og bare, nei, men i helvete! Ja. Det er jo så dårlig gjort å se. Sånn, hadde du bare tatt den, ja. Så hadde jeg ikke merket at det var du som hadde drukket det, for jeg vet ikke om jeg hadde drukket hvor mye som er i den vodkaflasken.
1: Men ødelegge det.
0: Vi trodde jo det at foreldre hadde merket etikettene. Ja.
1: Jeg tenker at vi må ta en prat om det en annen dag, og så få med lytterne og sånt. Nå,
2: jeg er enig.
1: Vi får ikke gjort det i dag, for det kommer litt sånn spontant den saken der, men det må vi høre. For der er jeg sikker på at det er forskjellige meninger. Hvis folk tør å si det, så hadde det vært veldig, veldig gøy.

Austin Dasha på Radio Norge denne herlige fredagsmorgen, og vi skal over til en herlig nyhet. Nemlig GTA 6. Grand Theft Auto 6. Det 13 år siden forrige spill kom. Og siden nyheten om nummer 6 kom for alvor, så har vi kun fått 2 trailere. En i 2023, en i 2025. Men nå har Netflix og GTA kommet med en nyhet. Det blir sluppet en extended look på hvordan dette spillet kommer til å se ut på strømmetjenesten, altså Netflix, 27. august klokka 9 på kvelden norsk tid. Og det bare da å glede seg for å se hvordan dette paret I Miami skal herje byen og komme seg til toppen av næringskjeden, som mer eller mindre poenget med alle GTA-spill. Vi hørte jo tidligere om en kampanje for Komplett, hvor par som skulle få barn, dersom de fikk barn selve dagen spillet blir gitt ut, 19. november I høst altså, så får de et gratis GTA-spill. Så jeg lurer på hvor mange som har planlagt til punkt og prikke akkurat det her.

0: Men hvis du er høygravid 27. august så vet du i hvert fall hva du skal se på Netflix.
1: Trafikkoppdatering.
2: For øyeblikket ser det ut til at det flyter greit i trafikken, ikke meldt om noen nye hendelser.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
4: destinasjoner.
3: Hei, hei, hvor kom du fra?
5: Rema 1000.
3: Rema 1000?
5: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
5: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tiden de her.
3: Ja.
5: Vi snakkes i Rema-appen.
6: Norwegian.
7: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
8: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka. Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
11: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bullstein da.
10: Precis. Joker, den gode naboen.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
16: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
20: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
23: Radio Norge.

0: God morgen og god fredag. Mitt navn Espen Folkestad. Jeg produsent for Morgenklubben her på Radio Norge. Og det ikke mange minuttene til du skal få enda flere godsaker fra den gjengen, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En 45 år gammel mann nå tiltalt for et dobbeltdrap I Brottås I Sverige fra 2005. To eldre mennesker ble drept med kraftig vold mot hodet. Svensk politi har brukt DNA-basert slektsforskning for å løse saken. Mannen ble pågrepet I april I år. Han nekter straffskyld. Tyfonen Delfin herjer I Øst-Asia. Nesten 260 000 personer har fått beskjed om å evakuere sørvest I Japan, og 500 fly kansellert. Rødt-politiker Bjørnar Moxnes går hardt ut mot dagligvarekjedene etter det han kaller en spinnvill prisøkning på biff.
2: Prisen på storfekjøtt, deriblant biff, har økt med 74% siden 2019. Pengene forsvinner hos dagligvarekjedene, det sier Moxnes, som mener de tyner både folk og bønder. Kjedene avviser kritikken og sier fortjenesten på storfekjøtt liten. Coop tar til ordet for en undersøkelse av hele verdikjeden for å fastslå hvor pengene fra prisøkningen havner.
1: Reporter André Ødeby. Det var I natt full fyr I en enebolig I Nesbyen I Hallingdal I Buskerud. Tre personer evakuerte seg selv. Huset ubeboelig på grunn av røyklukt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Alta I dag blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet og 13, Bodø regn og 11, Trondheim skyet og 14, Bergen skyet regn utover kvelden og 15 grader I dag, Stavanger skyet og 15, Kristiansand skiftende skydekke og 20 grader, Hamar skyet og 19, og I Oslo I dag blir det skyet og 20 grader.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: God morgen, og hvilken dag det? Det ikke noe tvil, og du skal få en hel time til med høydepunkter fra denne gode gjengen. Det morgenklubben her på Radio Norge, og vi skal høre mer om DNA-testing av hundene dritt om noen få minutter bare. Men aller først litt norsk musikk.

0: God morgen og god fredag. Du hører på Radio Norge, og jeg ser en overskrift på NRK nå om TNT. Du vet... Og det ikke en superglad sak egentlig, det handler om Høllesanden Live, en festival hvor TNT etter planen skulle spille 15. august. Men så har bandet sagt at gitarrist Ronny Letekrø, han har ikke helse nok akkurat nå til å spille gjennom hele konserten. Og da har arrangøren bare sagt, vet du hva, da dropper vi hele konserten, det greit, da blir det ikke noe TNT på scenen da, ok. Og trommis Morten Dieseldal, han blir veldig, veldig irritert og sier «Vi spiller dritbra, vi!» Og det ikke noe, det ikke noe problem at Ronny ikke kan spille hele konserten. Vi har med en ekstra gitarrist som kan hjelpe til. Og så lenge han, ekstra gitarristen, også spiller sånn her... Så blir jo ikke det noe problem I det hele tatt. Så det bare å få de gutta på scenen, vel?
1: Trafikkoppdatering.
2: For øyeblikket ser det ut til at det flytter greit I trafikken, ikke meldt om noen nye hendelser.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: AJ-produkter
6: lagret. AJ-produkter Norge her.
5: Hei, hei.
6: Hei, hei.
5: Hallo.
6: Ja, da en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
6: Ja. Det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter .no.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
9: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
10: Ja!
11: Tuller du? Det veggdyr I senga?
10: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut! Vi må ut!
11: Ja, vi går.
9: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
12: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
14: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør I dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det blir ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
17: Kjøp nice price deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
18: Oh.
17: Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.
19: It's easy to remember
1: It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90. 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner. 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler. Og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Cheerio, The Monroes. På Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben. Og jeg husker den låta her godt fra barneskolen, da min kjære rektor skulle slutte og egentlig pensjonere seg, så samlet hele skolen seg og sang denne sangen til han som en liten avskedsgave. Åh, barneskolealderen altså, for en fantastisk tid. Og Kim, du har lyst til å ta over ordet her?
1: Ja, for jeg tenkte jeg skulle snakke om en litt annen type alder, oh, ja, for jeg driver og scroller på Facebook nå, og så legger jeg merke til en av vennene på Facebook da, som bor på Nærsnes, som sier tusen takk for oppmerksomheten, hilsen og blomster i forbindelse med min 50-årsdag.
2: Ja. Ja.
1: Jeg skal nytte liv i min nye kajak. Hva er greia med at alle 50 år gamle damer får kajak i bukta?
3: Folk får kajak, ja.
1: Det er så mye kajaker ute og går når du blir 50. Hæ?
2: Det er veldig morsomt. Det er helt riktig. Jeg kjenner jo
1: flere. Det er tredje kajaken i 50-årsjengen her, altså som får kajak.
3: Når du sier det, det er sånne, og det, på hytta hos meg så er det jo sånne kajakstativer, sånne reoler, og folk, og det stabler jo kajak, det er jo kajaket ligger jo strønt rundt 50-årsbursdagen, det gjemmer dem rundt i busker og kratt.
2: Ja, ja, det er så gøy, det har jeg faktisk da selvfølgelig fått med, jeg har ikke tenkt på det,
1: nei,
2: for å si noe.
1: Nei, for du men har lagt merke til det.
2: Ja, ja, jeg har vært i 50-årsjengen, jeg har fått kajak, ja. Stå en sånn gul jeg er vel i sånn der støgg farge sånn, åh, Mia, så synger de sånn sang og greier og kommer inn med sånne lue på og så inn med kajak og så bruker de sånn ølkjøler etterpå fylt av isbiter og så er hvitvin oppi der av kajaken da, den skal du få det, Trude, den skal du få mye bruk for nå skal du komme, du er så sprekatte aldri hun er så sprekeste venninna vår fått kajak hun nå
3: og så ja, er det to sånne tak utenfor brygget og så sier hun, nei, dette var ikke noe for meg altså
2: og så er det bygget to ganger åh, oh, nei, det var veldig morsomt
1: det er sånn,
2: morsomt.
1: Google sånn gave kvinne 50 så er det bare det er kajaker, kajak, opp, liksom.
2: Ja. Faen, det er så hysterisk morsomt. Det er sikkert noen som har en 50-årsdag rett rundt hjørnet.
1: Da, ja, da vet du hva som kommer.
2: Ja, det gjør det. Kajak, da.

0: Anastasia, Left Outside Alone. Og hvis du utendørs I Nordland I morgen, så du ikke alene. Vi tar turen til Rødøya og den offisielle åpningen av Rødøyløva, Nordlands aller første nasjonale tursti. Ordfører Inger Monsen ønsker seg en folkefest for kommunens innbyggere, men også de besøkende, med aktiviteter og opplevelser for både små men også store. Gratis buss blir det mellom alle arrangementene på Rødøya hele dagen. Men hva egentlig kravene for en nasjonal tursti, spør du? Vel, det at den tilbyr gode opplevelser til et høyt antall turgåere, samtidig som den bevarer naturen og kulturverdiene I området. Dette klarer dere Nordland, og dette klarer dere Rødøya. Rødøyløva fører seg inn I rekken blant disse fantastiske nasjonale turstiene. Beseggen, Fosseråsa, Kjerag, Trolltunga og Prekestolen. Og jeg tror jeg uttalte I hvert fall noen av de helt korrekt. Så hvis jeg spør deg, hva skal du I Nordland klokken 11 I morgen? Så svarer du vel, jeg tar nok turen til Rødøya og den offisielle åpningen av Rødøyløva. Klokken 11 I morgen formiddag altså.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
4: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
5: Hei, sånn.
4: Hei, hei, hvor kom du fra?
5: Rema 1000.
4: Rema 1000?
5: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
4: Og motsatt.
5: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
4: Ja.
5: Vi snakkes I Rema-appen. Norwegian.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer nå?
5: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
10: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
9: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
15: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
16: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
15: Men bakevarene jo rykende ferske.
16: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
15: Åh, nystekte vinebrød.
16: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
15: Nå snakker vi.
16: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
18: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
19: Radio Norge.

0: Sleeping Satellite på Radio Norge, og jeg ser på NRK her at Fredrik Solvang kommer med podcast I høst på Podimo. Han har lyst til å utfordre seg selv, sier han I et nytt format. Og så står det her, de skal ta utgangspunkt I menneskene som former samfunnsdebatten og spørsmålene som preger Norge I dag. Og ja, litt som debatten på NRK, ja.
1: Trafikkoppdatering.
2: For øyeblikket ser det ut til at det flytter greit I trafikken, ikke meldt om noen nye hendelser.
3: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
7: Nå det kronemarked hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos bunnpris.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
10: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, det en ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
12: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
15: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bull Style da.
14: Precis. Joker, den gode naboen.
16: We are family.
17: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1990.

0: på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.

0: Right here waiting, Richard Marx på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Hva var det dere snakket om I går igjen, Loven?
1: Ja, vi snakket om nysing I går.
2: Vi snakket om nysing, og noen som holdt og kverte nysen, og noen som ikke kverte så mye. Jeg fikk høre her at dere synes jeg nøys veldig høyt, noe som jeg på det sterkeste vil gå imot.
1: Nei, men det,
3: du,
2: det var ikke meg.
1: Nei, men det, det sånn bare mye høyere.
3: Og så gjør du det gjerne sånn, du så dramatisk når du skal nyse, så du reiser sånn fort opp, og så går du mot døra. Så når du
2: det så ikke jeg skal nyse på det.
1: Ja,
2: det så jeg skal nyse på dere.
1: Du bruker stemmebåndet.
2: Det stemmebåndet, ja.
1: Ja, det akkurat som opera. Ikke sant, du sånn du kan bare
3: for... Du overdriver nysen din,
2: eller? Nei, jeg gjør ikke det.
1: Det for lite oppmerksomhet som barn.
2: Hør på det her ute, kjære lyttere. De overdriver, de gjør meg til latter. Nei, men, og så var jeg da og svømte. Jeg var på Bislett bad og svømte.
3: Ja.
2: Og så kommer jeg halvveis på en av lengdene der, så får jeg altså en nysekule midt I bassenget. Og der jo andre som svømmer, så der må jeg, men jeg må bare stoppe, og der, så jeg kan ha beina I bånd, så jeg kan stå.
3: Ja, for det kanskje vanskelig å nyse og svømme samtidig.
2: Ja, jeg vet ikke, men for da får du I hvert fall ikke holdt deg for nesa, så da kommer jo basseløskene fykende rundt I svømmehallen der.
1: Det blir som butterfly.
3: Oi, hva skjedde da? Du stoppet midtveis.
2: Og nøys.
1: Og nøys I vannet? Men ned I vannet?
2: Altså, den første var jo mens jeg nøys, så der fikk jeg ikke stoppet, så da var det sånn... Blub, blub.
3: Jeg
2: nøys med kjeften under vann og så, og så måtte jeg stå Og så kom det et par stykker til da sto jeg oppreist
1: Et par nyser også,
2: ja, det var flere I vann
1: Det
2: var en interessant opplevelse, selvfølgelig
1: ja.
3: Det gøy, det blir sånn underjordisk, sånn jordskjell sånn,
2: Ja, det blir sånn tsunami
1: Under vann
2: De passet seg, de som sto I enden av bassengen
1: Var det flaut, var det noen som reagerte på dette, eller?
2: Det la jeg merke til, for da stakk ikke jeg under vann igjen For å skylle
3: For å skylle bort snørre
1: Fader, altså, det mulig? Under vann der altså
3: Og det så god akustikk på Bislett bad også
2: Om der
3: Det jomer
1: Det et svømmested I Oslo vi refererer til også. Men ja det vel ikke noe Jeg bare så for meg dette her Det var nysing, det var del 2 av nyseprat her I morgenklubben
2: Ja, det skal det komme
1: Ja, jeg regner jo med det da

0: Da høydepunktene fra morgenklubben over for denne gang, men ikke bare for I dag, det faktisk over for hele sommeren. På mandag godgjengen I morgenklubben tilbake igjen I studio, da sesongen I gang. Og jeg Espen Folkestad, produsent for morgenklubben, og vil bare si takk for følge. Jeg håper du har kommet deg trygt og godt gjennom denne sommeren, og at du klar for en herlig hverdag igjen. Så jeg ønsker deg en god helg, og så høres vi på andre siden.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby vil ikke fortsette å sitte I varetekt med fotlenke og ber om å bli satt fri. Det opplyser forsvareren hans til VG.
2: Høyby har sittet I varetekt hjemme på Skaugum siden 14. juli etter at han ble dømt for voldtekt og vold. Varetektsperioden utløper mandag. Dersom politiet ber om forlengelse vil Høyby motsette seg det, sier hans forsvarer Petar Sekulic. Han mener tiden for løslatelse overmoden.
1: Reporter André Ødeby. Det apotektrøbbel I hele landet nå. Systemet som henter ut resepter nede, bekrefter Apotekforeningen. Feilen identifisert og det jobbes med retting. Apotekforeningen råder folk til å være litt tålmodige og prøve igjen senere I dag. Fylkesordfører Sven Tore Løksli I Telemark trekker seg. Årsaken at Arbeiderpartipolitikeren har hatt et hemmelig forhold til egen gruppeleder, skriver han selv på Facebook. Terje Riis-Johansen tar over som ny fylkesordfører, melder NRK. Fredrik Solvang starter podcast. Podden Duellen skal sendes på Podimo og ta utgangspunkt I aktuelle samfunnsspørsmål. Solvang ledet debatten på NRK fra 2019 til 2025. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Alta I dag blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet og 13, Bodø regn og 11, Trondheim skyet og 14, Bergen skyet regn utover kvelden og 15 grader I dag, Stavanger skyet og 15, Kristiansand skiftende skydekke og 20 grader, Hamar skyet og 19, og I Oslo I dag blir det skyet og 20 grader.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
5: Stort takk til Espen Folkestad, både for I dag og gjennom hele sommeren, og har startet dagen med glimrende høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og de har jo da omsider hatt nok ferie, makant til lang ferie, så de tilbake igjen her I live-versjon fra mandag av. Dette Rom Norge, alltid med mer av musikken du liker. Billy Joel og Kings of Leon på vei aller først, noe så sjeldent som en fransk mann som sliter med å finne de rette ordene. FR David, Words.
4: Dette Radio Norge. Yeah.

Ja, det må jeg si. Det litt av en låttitel der fra Kings of Leon. Sex on fire. Ja, det må jo bety sex som har tatt fullstendig fyr. Det... Ja, jeg skjønner hva det betyr, jeg kan jeg late som at jeg gjør. Eller betyr det sex på alle fire? Nei, nå må jeg begynne å tenke meg om før jeg snakker. Dette Billy Joel her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Dette Piano Man.

0: Daily Joe der med et herlig anstrøk av
1: Hammer, hammer, hammer.
0: Det fortsetter utover denne deilige fredagen med John Farnham og The Kids og Roxette om kort tid.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
3: Slash, det skal godt høres å spise bare én i helgen.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
10: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
12: Gratulerer, kjære Tore!
13: Hvorfor blåser lysene?
12: Gratulerer med dame! Elsk deg nå, da!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
14: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
15: Hei du!
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det ble vel ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
17: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
18: Sommer, sol og variert musikk. Radio.

John Farnham på Radio Norge, You're the Voice. Ja, John Farnham fra Australia, han ble jo lansert som en mulig arvtaker etter Freddie Mercury som vokalist I Queen på 80-tallet. Det var veldig sterke rykter også, jeg vet ikke hvorfor det ikke ble noe. Jeg tror det hadde fungert alldeles strålende. Ja, nå den I gang igjen, ja. Dette en låt som handler om, ja, hun dama, vet du, som du husker fra skolen.

0: norsk kulturhistorie, altså Fargeskylæreren og The Kids. Ikke bare fordi alle kan sangen, men også fordi det var foranledningen til to av de største bandene vi har. Både TNT og Stage Dolls har liksom utspring da fra The Kids. Snart TTO og Take That her hos meg, og en tur innom Radio Norges Topp 1000 arkiv.
1: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram Gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
8: Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
9: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
10: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
11: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
12: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
13: Hei, sånn.
12: Hei, hei. Hvor kom du fra?
13: Rema 1000.
12: Rema 1000?
13: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
12: Og motsatt.
13: Jep. Og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
12: Ja.
13: Vi snakkes i Rema-appen.
14: Norwegian. Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
16: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bull-style da.
15: Precis. Joker, den gode naboen.
17: Radio Norge. Mye

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv, som et bugnende velv som fylt av all musikk som har vært på Radio Norges Topp 1000 lister en eller annen gang siden 2008. Og nå ble jeg liksom stående litt fast her med låter fra 2006, som også nøyaktig 20 år gamle. Fant en til som fra et veldig spennende band, altså kjent for konserter som veldig sånn flamboyant og mye sånn publikumsinteraktivitet og mer som en varieté enn en konsert egentlig. Det heter Sisters Sisters. Og her en låt som ja, nå kan du gjette, når to takter inn så skjønner du hvem de har skrevet den sammen med, og det en veldig kjent brittisk artist. Allerede her hører du at Elton John har en finger med i spillet. Sisters Sisters fra Radio Norges Topp 1000 arkiv. I don't feel like dancing.

0: TTO på Radio Norge. Den har holdt så sterkt I både Nene Cherry og Eagle Eye Cherry. Litt annen musikalsk familie der. Snart Joe Cocker og Bruce Springsteen her hos meg.
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. September. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er... Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
2: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
10: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
11: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så om du enten

0: deg til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
8: Gratulerer, kjære Tore.
9: Hvor blåser lysene?
8: Gratulerer, neddam. Elsk deg, da.
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift, NO.

Den eneste sjefen der borte i de ikke så forente statene i Amerika, det The Boss, Bruce Springsteen. Så var det disse ordtakene da. Vi har et som heter Jo flere kokker, jo mer søl. Stemmer jo vanligvis, men ikke hvis Joe Cocker en av dem. Altså, det går ikke an å erklære kjærlighet på en mer direkte og tydelig og vibrerende måte enn det han gjør i denne. You are so beautiful. You

0: Og han så følsom. Send den låta der til kjæresten din hvis du vil ha en ekstra deilig helg. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker, som fortsetter rett etter at vi ferdig her nå med nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg tross skandalen om private investeringsplaner for fotball-VM. Han kommer til å ta i bruk alle midler for å beholde makten sin, sier NRKs Jan Petter Saltvedt.
2: Nå bygger Infantino seg enda sterkere opp der han allerede er sterk. Får vi se hvor maktesløse europeiske og nordamerikanske ledere kommer til å være.
1: Det apotektrøbbel i hele landet nå. Systemet som henter ut resepter nede, bekrefter Apotekforeningen. Feilen identifisert, og det jobbes med retting. Michelin-restauranten Alès stenger dørene. Årsaken at kjøkkensjef Ulrik Jepsen og kona Mia Kondrup slutter på dagen. Det deler de selv på Instagram, men vil ikke kommentere ytterligere på nåværende tidspunkt. Videre drift av restauranten nå usikker. Den høyreorienterte nettavisen Dokument.no var nede i går kveld. De tok selv ned siden som et sikkerhetstiltak etter at publiseringsverktøyet ble hacket, ifølge daglig leder Hanne Tolg. En stund sto meldingen Greetings Dokument.no We Are Anonymous på nettavisens forside. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: I Alta i dag blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet og 13, Bodø regn og 11, Trondheim skyet og 14, Bergen skyet, regn utover kvelden og 15 grader i dag, Stavanger skyet og 15, Kristiansand skiftende skydekke og 20 grader, Hamar skyet og 19, og i Oslo i dag blir det skyet og 20 grader.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det sommer på Radio Norge.
0: Hallo, hallo, dette Radio Norge, og her koser vi oss med at det
7: Hammer, hammer, hammer!
0: Og grillsesong, vet du, med litt rødt kjøtt på grillen. Eller har vi egentlig det? Rødt leder Bjørnar Moxnes mener at det for dyrt. Vi skal ta en liten titt på det snart. Cutting Crew og Kim Carnes. Først nå Michael Learns to Rock fra Danmark, og dermed blir det Michael Learns to Walk, The Actor.

Og de øynene til Bette Davis, skjønner du. Jeg har googlet dem og sett på øynene til Bette Davis. De var magnetiske. En skuespillerinne som opererte på sånn 30-40-tallet. Nå til norske forhold og grillsesong og biff og det hele. Og rødt politikeren Bjørnar Moxnes i harnisk over prisene på biff. Fordi prisen har gått opp med 74% gjennomsnittlig i Norge siden 2019. 74% opp. Hvordan kan det henge sammen? Og han mener da at det dagligvarebaronene som tjener på denne økningen, mens de selv mener at nei, det ikke mulig å selge biff billigere enn dette. La oss ta en titt på det. La oss se hvordan det i Sverige, for eksempel. Rett etter Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight.

0: Cutting Crew her på Radio Norge. Ferit, jeg, I just died in your arms tonight, da. Det krangles om biffprisene I Norge, anført av Bjørnar Moxnes, og nå har jeg kikket litt på hvordan det ligger an I Sverige og I Danmark. Det ganske spennende. Heng med, så skal du få høre mer.
1: Radio Norge. Radio
2: Norge. Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54.90, nå kun 29.90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
9: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka.
11: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
12: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
14: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
13: Precis. Joker, den gode naboen.
15: Dere vet at når jeg skal ta opp noen vansker på kontoret, så tyer jeg til en...
16: En limrik.
15: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
17: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
15: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
18: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
19: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
18: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
19: Nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
18: Ja.
19: Driver med en radioreklame.
18: Jeg skjønner.
1: Det sommer på Radio Norge.

Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Men at work her, Down Under, men nå, Biff. Det altså VG som I dag slår stort opp at Rødt-politikeren Bjørnar Moxnes hisser seg veldig opp over biffprisen og mener at det spinnvilt at prisen på biff har økt med 74% siden 2019. Og Moxnes mener at det dagligvarebaronene typ Odd Reitan eller Johan Johansson som sitter igjen med alle pengene her, mens de på sin side sier at de har veldig små marginer og det ikke mulig å selge biff billigere. Illustrasjonsbildet I VG viser da indrefilet som til salgs for 689 kroner kiloen. Og hvis det ikke mulig å selge biff billigere enn det I Norge, hvordan det da I Sverige, som et sammenlignbart land? Der fant jeg ganske fort ut at på Coop I Sverige så det sånn rundt 350-400 kroner per kilo. Det jo ganske godt under da de norske 689. Og hvis du I Danmark, så det gode muligheter der. Selv om danske kroner nå oppe I 160 norske, så det jo helt lapskauspris på biff der da. 200-250 danske kroner. Det vil si litt over 300 norske kroner da, I Danmark. Det ikke mulig å selge biff billigere enn 600 kroner kiloen I Norge, men det mulig å selge den til 300-400 kroner I Danmark og Sverige. Noen kan sikkert forklare deg hvordan det henger sammen.

0: Du hører den mektige stemmen til Heart-vokalisten Ann Wilson her på Rav Norge. Start Eurythmics og ABBA, og ikke minst en tur innom Rav Norges topp 1000-arkiv her nå om veldig kort tid.
1: Radio Norge.
2: Radio Norge.
3: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
4: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente! Hva den linken du har sendt da?
11: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
12: Hva skjer?
11: Vente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steike god knas. Bankerstein.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
16: Ja.
15: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
16: Ja, ja.
15: Men hvordan får du det til?
16: Biltema.
15: Biltema?
16: Ja.
10: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
18: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
19: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
18: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
19: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
18: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og her vi inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv igjen, med et veldig Norgesaktuelt band. Det The Cure, som spiller på Øya-festivalen i Oslo i Tøyenparken nå på onsdag, og det blir den eneste konserten de har i Norge i år. Og det finnes billetter til de som interessert i det. The Cure, kjent som sånn melankolske, litt sånn suttrette, for å være helt ærlig. Men i dette tilfellet så helt sikker på at Robert Smith og de andre i bandet opplever ekte kjærlighet. Det kommer liksom gjennom i denne låta her. Friday, I'm in.

0: Eurythmics på Radio Norge. Miracle of Love. Snart Alana Miles og Sia her hos oss.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
4: Kjeks å ha til kaffen.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskala. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Det sommer på Radio Norge.
8: Med

Sia og Unstoppable. Du enig at det ganske lett å høre når låter fra 80-tallet? Det sånn distinkt lyd. Du, ja, den fra 80-tallet. Det samme gjelder egentlig 90-tallet, synes jeg. Da. Det veldig sånn lett å høre. Mens denne, Black Velvet, Anna Miles, den midt imellom og kom ut omtrent på nyttårsaften 1990 og definerer en slags en overgang. Da. Nyheter og vær på Radio Norge, rett på andre siden av Mississippi.

0: Dette er Radio Norge med Alana Miles, Black Velvet. Straks det nyheter og vær her hos oss. Og rett på andre siden av nyhetene så blir det mer av musikken du liker, både Elton John, Kurt Nielsen og Bill Medley og Jennifer Warnes.
1: Her VG-nyhetene. Sjåføren siktet for brudd på veitrafikkloven etter dødsulykken i Molde i går. 16 år gamle Lea Grydeland døde da bilen hun og to andre tenåringer satt i kjørte av veien. Føreren og den andre passasjeren på sykehus til behandling. Norges fotballforbund ber Gianni Infantino tre av som FIFA-president. Det kunngjorde Lise Klaveness på en pressekonferanse for kort tid siden.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: SAS-forhandlingene pågår fortsatt. Fellesforbundet Parat, NHO Luftfart og SAS har sittet i møte hos Riksmekleren siden klokka 10 i går formiddag og har forhandlet gjennom natta. Kabinansatte kan gå ut i streik fra klokka 4 i natt hvis partene ikke blir enige. Fylkesordfører Sven Tore Løksli i Telemark trekker seg. Årsaken at Arbeiderpartipolitikeren har hatt et hemmelig forhold til egen gruppeleder, skriver han selv på Facebook. Terje Riis-Johansen tar over som ny fylkesordfører, melder NRK. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: I Alta i dag blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet og 13, Bodø regn og 11, Trondheim skyet og 14, Bergen skyet, regn utover kvelden og 15 grader i dag, Stavanger skyet og 15, Kristiansand skiftende skydekke og 20 grader, Hamar skyet og 19, og i Oslo i dag blir det skyet og 20 grader.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Heisan, hoppsan og surlid utan deg, Per her på en nydelig fredagsformiddag på Radio Norge. Alltid med mer av musikken du liker. Snart Elton John og, ja, hva sier du til Kurt Nielsen?
6: Personlig har han gode forutsetninger. Jeg kjenner han som et godt alternativ. Han har vært solid.
0: Ja, men da legger vi inn han også. Men aller først, verdens beste parlandslåt, Bill Medley og Jennifer Warnes. I've had the time of my life.
5: Dette Radio Norge.

jeg er ganske sikker på at gutta i U2 neppe så for seg at en rørlegger fra Bergen skulle levere en såpass potent versjon av deres Beautiful Day. Men det gjør han, Kurt Nilsen. Ja, når det gjelder rekorder så er det vanskelig å slå Elton John. Den mest solgte singleplata gjennom alle tider, ja i hvert fall siden hitlister ble etablert på 1950-tallet. Hvilken er det? Det er naturligvis Elton John det. Candle in the Wind.

0: verdens mest solgte singleplate. I hvert fall etter at hitlistene ble innført på 50-tallet. Elton John, Candle in the Wind. Men hvis du regner med plater som ble gitt ut før vi fikk hitlister og sånt nå, så den største gjennom alle tider Bing Crosby's White Christmas. I'm dreaming of a white... Ja, vi kan ikke drive og synge på den, for nå det jo...
1: Hammer, hammer, hammer!
0: Snart med Don Henley, Shania Twain og U2.
2: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
3: destinasjoner.
2: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
2: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
2: Og motsatt.
3: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
2: Ja.
3: Vi snakkes i Rema-appen.
4: Norwegian. Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
5: En
4: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar och spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Och dama.
6: Vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nej men kanske inte bark då, men vi måste i alla fall finna någon pengar att spara.
7: Redd papiret. Bytt till Ice bedrift. Bedriftsabonnemanget som gir dere mer för pengarna. Ice.
8: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
9: Ja.
8: Ja.
9: Og dere fortsatt like gode venner?
8: Ja, ja.
9: Men hvordan får du det til?
8: Biltema.
9: Biltema?
8: Ja.
10: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her ja, Espen har fått seg boblebad!
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
17: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
18: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
19: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
20: Gratulerer, kjære Tore!
21: Nå blåser lysene!
20: Gratulerer med dagen! Elsk deg da, da!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
22: Sommer på Radio

til å imponere Shania Twain. That don't impress me much. Ja, det mannfolk hun synger om. De fleste ikke så veldig imponerende, og det var ikke jeg heller her om dagen heller. I anledning låta som kommer her, som jeg vet handler om noe annet enn noe så prosaisk enn det jeg nå skal fortelle. Men det var altså at jeg gikk og lette etter bilnøklene. Jeg var helt i ferd med å gi opp. Så går jeg da med en caps i hånda som jeg har tenkt å ha på meg. Og etter ja, nesten en halvtime så går det opp med at bilnøklene lå oppe i hatten. Ja da, U2, I still haven't found what I'm looking for.

0: I still haven't found what I'm looking for. Og you too. Ja, det en låt som kan passe til mange ting. Som for eksempel å lete etter presanger. Det vanskelig. Still haven't found what I'm looking for. Og det nå gjort en undersøkelse på hva kvinner kjøper når de virkelig helt tomme, når de ikke aner hva en mann egentlig vil. Så det skal du ikke ta for et godt tegn hvis du får nettopp den gaven. Og det en lommebok.
1: Radio Norge.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas. Bankers den.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
9: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein. Da.
8: Precis. Joker, den gode naboen.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
10: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: AJ Produkter Norge her.
13: Hei, hei.
12: Hei, hei.
13: Hallo.
12: Ja, da en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
12: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
14: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
15: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
16: Nå det kronemarked hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos bunnpris.
17: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
18: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Her vi inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv igjen, og det skal handle om love og kraften i kjærligheten, og ikke minst hvordan det kan gjøre at du gjør veritable hopp på Radio Norges Topp 1000-liste, fordi her har vi en låt som for to år siden var helt nede på
1: plass 986.
0: Mens året etter, nå rett før jul, så hoppet den helt opp til
1: plass nummer 40.
0: You will lose and then use the power of love. Ja, det kjærlighetens kraft, det tenker jeg.

0: Det ble den lengst listede låta I Billboard-historien, altså den ledende hitlista I USA da. 100 uker I strekk for Teddy Swims. Snart Dan Hammer og John Travolta her hos meg.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
7: Ja, det jo... Kan ikke du det?
6: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
7: Ok, hva da?
6: Biltema!
8: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
12: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
13: blåser lysene!
12: Gratulerer med dame! Elsk deg, da!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
18: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
17: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
18: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
17: Jeg hørte at det har gått opp med 15%. Det var det du som sa, Torstein.
18: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt. Får vi ikke mer frukt?
17: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
18: Nei, nei men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
19: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
20: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
19: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
20: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
19: Jeg skjønner.

var nesten litt magisk altså med Miami Vice på 80-tallet. Der kom Don Johnson kjørende I sin Ferrari Crockett's Theme Jan Hammer. Det var forresten ikke en Ferrari, det var en ombygd Chevrolet. Men det så ut som en Ferrari, så illusionen var intakt. Hva med den 1948-modell Forden som John Travolta hadde I Grease? Den hadde også en del funksjoner. Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: John Travolta fra Grease, Greased Lightning. Det av de begrepene som høres bedre ut på norsk. Olja lyn høres enda raskere ut. Nå det nyheter og vær på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Gianni Infantino I det kommende presidentvalget I FIFA, det sier fotballpresident Lise Klaveness. Hun vil ikke svare på om hun kunne tenke seg å overta jobben.
2: Det ikke tema. Jeg kommer ikke til å kommentere det. Jeg har ingen grunn til å kommentere det, og vi absolutt ikke klare til å kommentere det. Den fasen av spillet har ikke vi kommet til I det hele tatt.
1: Store streiken I SAS avblåst. Etter forhandlinger I over 25 timer partene nå enige om en ny avtale for kabinansatte. Streikefaren likevel fortsatt ikke helt over. Handel og kontor I Norge skal møte NHO Luftfart til mekling tirsdag. Generalmajor Lars Sivert Lervik ble I dag utnevnt til ny sjef for etterretningstjenesten. Han ble samtidig utnevnt til generalløytnant. Sjef for etterretningstjenesten en åremålstilling på 6 år. Det ikke gitt dato for når Lervik tiltrer stillingen. DDE snur og vil ikke ha penger fra kommuner likevel. Bandet ba 45 kommuner langs E6 om å sponse 30-årsjubileet til låta med samme navn med 10 000 kroner. Kommunene kommer ikke til å blø et øre. Vi kommer til å finansiere dette selv, sier Bjarne Brøndbo til Moss Avis. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: I Alta I dag blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet og 13, Bodø regn og 11, Trondheim skyet og 14, Bergen skyet regn utover kvelden og 15 grader I dag, Stavanger skyet og 15, Kristiansand skiftende skydekke og 20 grader, Hamar skyet og 19, og I Oslo I dag blir det skyet og 20 grader.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Det en deilig formiddag her på Radio Norge, og det en grunn til.
5: Det fredag!
0: Kjenner du det? Ikke bare at det sommer, det fredag også. Snart The Weather Girls og Soul Asylum. Men først nå til han som Elvis oppgav som sin favorittvokalist av alle I hele verden. Han I Norge vanligvis kaller Roy Orbison. Roy Orbison You Got It.

0: Soul Asylum her på Radio Norge. Runaway Train, lyden av 90-tallet. Ja, Runaway Train, det jo altså et tog som bare dundrer av gårde uten noen form for kontroll. Jeg så nettopp en film, hva heter den igjen da? The Taking of Pelham 1-2-3 med Denzel Washington og greier. The Taking of Pelham 1-2-3 var veldig spennende. Den anbefaler jeg. Nå til litt, ja, ikke bare litt, skikkelig ekstremvær. Det regner mannfolk, og noen mer begeistret enn andre. Dette The Weather Girls på Radio Norge. Hallo damer, hvordan går det?
1: Hi, hi, we're your weather girl. And have we got news for you?
2: You better listen.
1: Get ready.

0: It's raining men, hallelujah. Dag og girls her på Radio Norge. Ja, dette med kjønn og sånn, man skal være litt så forsiktig med å uttale seg, men det undersøkes jo da fra forskerhold. Hvem er det som bruker sosiale medier mest, eller hvem bruker mest tid på det da? Det en veldig stor kjønnsforskjell der. Gjett hvilken retning den pila peker I. Svaret kommer om en 5-6 minutter. Radio Norge.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en.
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter .no.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka. God sommer med variert musikk.

Simply the best. Eller som vi pleier å si her på Radio Norge, Tina best. Ingen protest. Simply the best. Ja, det jo vanskelig å konkurrere om den tronen der. Det kommer litt an på, liksom. Når du trenger litt sjelsvarmende vokalinnsats, så det vanskelig å komme utenom Chicagos vokalist Peter Cetera, eller Peter et cetera, som jeg liker å kalle den, da. Her en solosingel som det lukter full av. Glory of Love.

0: Peter Cetera, Glory of Love. Han gjorde alt han for kjærligheten. Så var det dette med sosiale medier da. Hvem som bruker det mest? Det kvinner eller menn? Nå har forskere undersøkt det. Kvinner bruker tre ganger så lang tid på sosiale medier som det menn gjør. Ja, det forskere som har funnet ut dette, så da slipper vi å krangle om det.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det... Ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
8: Ja, det jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
8: Ok, hva da?
7: Biltema!
9: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
11: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
12: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
15: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
14: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
17: Vi gjør ditt liv enklere.
18: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Der vi inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv igjen, og nå tenkte jeg skulle se litt på fjorårets liste, 2025-lista som kom rett før jul. Jeg har fått med meg min glamorøse assistent Roger her. Vi skal helt tilfeldig plukke ut en låt her, og hvilken håper du det blir, Roger?
1: Plass nummer 1.
0: Ja, det er jo faktisk mulig, men det er ikke kanskje så sannsynlig da. Vi trykker på utplukkingsknappen her nå, skal vi se. Og det ble, hva ble det, Roger?
1: Plass nummer 786.
0: Og det er, det er fantastisk. Det er låta Mercy med Duffy. Jeg elsker Duffy.

0: Klassiker fra 1973. Dette er Radio Norge, hvor det alltid er
1: Hammers, Hammers, Hammers.
0: Geir Skaum, altså. Snart Tresny Hawks og Nico og Vince her hos meg.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
3: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bullstein da.
2: Precis. Joker, den gode naboen.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
6: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
7: Hei.
8: Du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
12: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi plusskunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
0: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
19: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
0: Ja.
19: Driver med en radioreklame.
0: Jeg skjønner.
6: Radio Norge mer av musikken du liker.
8: Radio Norge.

Ingen lager mer party og fredagsstemning enn Nico og Vince, Am I Wrong? Ja, det kom en ny single, Unbreakable, nå I juli, og de har nå fortalt at det kommer et nytt album I løpet av 2026. For første gang på 12 år, de tar seg god tid, de gutta, og her, oi, sånn, her kommer det noen inn. Hallo du, hvem du egentlig?

0: Du lytter til Radio Norge med Tresny Hawks, the one and only. Endelig her I stad av Harald Eia, som har en kommentar I Dagbladet I forbindelse med et kloakkutslipp fra hytta hans ved Paradisbukta ved Sandøya, altså Tvedestrand kommune. Der viste seg at det var en halvannen meter lang flenge da, I kloakkledningen fra hytta. Og Harald sier at de som har kost seg med å bade I dritten min kan dessverre ikke det lenger, for dette nå reparert. Nei, Harald Eia virker som han aldri har hatt noe særlig mot litt sånn møkkete vann han da.
1: Hakeskjelva, ei åre av snark. Akerselva, ei remse med verk
0: Urenner ja, Harald, ja, på ei kake
1: Med frakse jo mørkt til ei kake
0: ja, ja, takk, takk, takk
1: Og kaka ja, Oslos horemann
0: Ja da, ja Han tar I så det holder Nå på tide med nyheter og vær Og etter det kommer Dan-Rikard Hagen Og bringer mer av musikken du liker utover hele ettermiddagen
2: Her VG-nyhetene. Sjåføren siktet for brudd på veitrafikkloven etter dødsulykken I Molde I går. 16 år gamle Lea Grydeland døde da bilen hun og to andre tenåringer satt I kjørte av veien. Føreren og den andre passasjeren på sykehus til behandling. Storstreiken I SAS avblåst. Etter forhandlinger I over 25 timer partene nå enige om en ny avtale for kabinansatte. Streikefaren likevel fortsatt ikke helt over. Handel og kontor I Norge skal møte NHO luftfart til mekling tirsdag. MDG-leder Arild Hermstad på bedringens vei. I midten av juni ble det kjent at han hadde fått leukemi og var under kreftbehandling. Legene sier at jeg kan se fram til å bli helt frisk, sier han. DDE snur og vil ikke ha penger fra kommuner likevel. Bandet ba 45 kommuner langs E6 om å sponse 30-årsjubileet til låta med samme navn med 10 000 kroner. Kommunene kommer ikke til å blø et øre. Vi kommer til å finansiere dette selv, sier Bjarne Brøndbo til Moss Avis. I dag tok venner og familie farvel med 30 år gamle Maren Sømme I Kjensvoll kapell I Stavanger. Søndag 26. juli ble hun funnet livstruende skadet hjemme hos mannen som nå siktet for drap. Hun ble erklært død dagen etter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: Kirkenes I morgen delvis skyet og 16 grader. Tromsø skyet og bygevær 13. Bodø for perioder med regn og 13 grader. Trondheim regn 15. Bergen regn 15. Stavanger skyet og sjanse for både byger og sol 17. Kristiansand sol og lett skyet 20. Lillehammer overskyet 18 grader. Og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 23 grader I morgen.
5: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
6: Ja, tusen takk til Per. Og du, nå det altså endelig fredagen. Ja, nå vi der igjen altså. Klar for å ta en ny helg imot som vanlig med åpne armer som vi alltid gjør. Tusen takk for at du valgt Radio Norge. Håper du blir. I så fall skal jeg, Dan-Rikard Hagen, sørge for å fylle ettermiddagen din med den aller, aller beste og selvfølgelig som vanlig, den mest varierte musikken. Gleder deg til Dolly Parton, Nickelback, Roxette, Eddie Grant og ikke minst Survivor.

med skinnjakker. Eller ordaker, kante nøtsko, selvfølgelig lang krøllete hår og heavy gitarer. Ja, da blir det How You Remind Me med gutta I Nickelback. Og bare da for å virkelig bekrefte at ja, det her du får den mest varierte musikken, så glir vi rett og slett elegant inn I countryverdenen til Dolly Partons aller beste. Den heter Jolene.

0: Slettes ingen ungmø lenger, Dolly Parton. 80 år gammel ble hun I januar. Dette Jolene som hun slapp for en god del år tilbake, nærmere bestemt 1973. Dette Radio Norge, det. Heng med for Dum Dum Boys, Eddie Grant og Roxette.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
5: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En limrik.
6: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til ICE bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
10: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
11: Ja.
10: Hvem blir med?
12: Jeg vil være med.
10: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
11: Nei, vi drar vel til
13: Biltema.
11: Wow!
2: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
10: Stopp!
14: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
15: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
16: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka. Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Rygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abom, bibom, byggmaker.
18: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
8: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
9: Sommer på Radio Norge.

den gode, varierte musikken. Det blir en fin høst for alle som liker god, holdt på å si, gammeldags trønderrock. For gutta I Dum Dum Boys, de har denne XL-jubileumsturnéen på gang, de vet du, I løpet av høsten. Den 10. oktober for øvrig, så spiller de på Rockefeller, det allerede utsålt. Men så dukker det altså opp I november både I Oslo Spektrum, DNB Arena Stavanger, Grieghallen I Bergen og Trondheim Spektrum, som sagt, I forbindelse med XL-jubileumsturnéen sin. Så det noe alle bør få med seg for å virkelig hedre god gammeldags trønderrock, som jeg kaller det. Og nå det her da, på Radio Norge, Dum Dum Boys, med sin kanskje aller største Splitter Pine heter jeg.

0: Birgitta, du kan oppleve i forbindelse med XL-jubileumsturnéen i november flere steder rundt omkring I landet da, som markerer deres 40 års jubileum siden deres første album kom ut, nemlig. Dette var Splitter Pine det på Radio Norge. Hvor John Lennon straks skal hentes opp fra topp 1000-arkivet før det, no doubt.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar. Fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler?
3: Staffeli?
2: Mhm.
3: Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior? Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hei, sett eget nett.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
10: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
9: Precis. Joker, den gode naboen.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, det en ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for den store?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
12: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
14: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
15: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
14: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
15: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
14: And that's all I need to do?
15: That's all you need to do.
16: Take it cheesy.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
19: Hei, hei, skal du sjekke inn?
18: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
19: Jeg skjønner.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Farier.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og da skal det bevises en gang for alle at John Lennon, ja, han kunne faktisk være romantisk også, han altså. Vi skal nemlig høre hans kjærlighetssang til Yoko Ono, kone hans. En låt som samtidig ble en hyllest egentlig til kvinner generelt. En låt som du kunne høre på albumet Double Fantasy, som kom ut i 1980. Kom ut på single faktisk året etter, og det til og med etter at han dessverre da ble drept. Låten vi skal høre, fantastisk låt, det mener du med. Den har vært med oss i 14 av årene, og fikk i 2008 den så langt beste plasseringen på plass 43, og var ikke med i fjor. Her altså John Lennon på Radio Norge, med Wow.

0: som tidligere i år slapp singlen Flash of Light og har også uttalt at det kommer mer musikk, så alle Donkey Boy fans får vel strengt tatt bare vente I spenning, for vi har ikke noe mer konkret informasjon enn det da. På tampen av timen kommer både Freestyle og Gloria Gaynor og flere innom. Bare bli på Radio Norge, du.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
3: Gratulerer, kjære Tore! Hvorfor
4: blåser lysene?
3: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
11: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
12: We are family.
13: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Her en lydprøve av Norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
16: Steike god knas. Bankerstein.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
18: Radio Norge. Mye

0: Vi håper det markerer at sommeren overhovedet ikke over, selv om sommerferien for mange allerede passert, eller nærmer seg slutten. Takk til Freestyle, vil ha deg straks mer god musikk, men som vanlig på denne tiden av døgnet på Radio Norge, det klart for nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Politiet har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Forsvarer Peter Sekulic har sagt til VG at Høyby vil motsette seg forlengelse. Høyby ble I juni dømt for voldtekt og vold, men har anket dommen. Regjeringen vil bygge ut kraft- og strømnett raskere. I dag lanserte de flere tiltak for å halvere tiden det tar å bygge ut det nasjonale og regionale strømnettet.
2: Og for å oppnå dette så forenkling og mindre byråkrati nøkkelen. Vi innfører en frist på 2 år for NVEs konsesjonsbehandling. Vi vil starte et lovarbeid for å fjerne statsforvalternes og andre statlige myndigheters rett til innsigelse på nettanlegg og vannkraft.
1: Det fortsatt trøbbel for apoteker I hele landet. Systemet som henter ut resepter fungerer fremdeles ikke etter en restart. Venner og familie tok farvel med Maren Sømme I Kjensvoll kapell I Stavanger I dag. «Jeg skulle ønske jeg kunne redde deg», sa barndomsvenninnen I sitt minneord. Sømme ble funnet livstruende skadet 26. juli og erklært død dagen etter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: Kirkenes I morgen delvis skyet og 16 grader, Tromsø skyet og bygevær 13, Bodø for perioder med regn og 13 grader, Trondheim regn 15, Bergen regn 15, Stavanger skyet og sjanse for både byger og sol 17, Kristiansand sol og lett skyet 20, Lillehammer overskyet 18 grader, og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 23 grader I morgen.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Tusen takk for at du har valgt Radio Norge også denne fredagen. Tenk når det bare en time til nå på jobben, så det bare å ta imot helgen med åpne armer. Diggas! Dette Radio Norge. Dan Rikard Hagen I studio med god stemning og som vanlig god og variert musikk. Gleder deg til Mike Oldfield, Whitesnake, Maroon 5, Belinda Carlisle. Og først ut av en liten samarbeidslåt mellom George Michael og Queen, It's Somebody to Love.

George Michael og Queen, Somebody to Love på Radio Norge. Ja, du, nå skal du få høre noe her. Musikk fra Norge og nærmere bestemt Edvard Grieg. Dette nemlig hans konsert I A-moll, som den heter. Og hvorfor spiller jeg en liten trudelutt fra denne store oppsetningen? Jo, det fordi at på dagens dato, 7. august 1869, så hadde nemlig Griegs pianokonsert I A-moll, som du nettopp hørte et utdrag fra, premiere I Kristiania. Så nå vet du det!

0: Ja da, vi tar med oss oppfordringen fra Belinda Kalan, vi vet du, og skal gjøre alt vi kan også denne fredagen for å nettopp gjøre heaven til a place on earth. Vi skal sjekke trafikken I fredagstrafikken, og så kommer Mike Oldfield og Maroon 5 og Whitesnake.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 der det fri ferdsel I Bømlafjordtunnelen etter bilberging.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
7: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
8: Smash! Det godt gjøres å spise bare én I helgen.
9: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90. 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner. 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler. Og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir vel ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: Hei. Du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
15: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80x200...
15: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
15: Nei.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
17: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
15: Ja!
14: Fikk vi den?
15: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder.
14: Ja, det gull. Det gull.
15: Kan du være litt stille?
14: Ja, ja, ja.
15: Ja, men kjempe.
17: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
18: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
19: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Sommer på Radio Norge.

Maroon 5, This Love på Radio Norge med den gode varierte musikken. God fredag, du! Hyggelig at du henger med. Alltid hyggelig å ha deg med I Radio Norge-gjengen. Her det plass til alle. Til Dan Rikard Hagene, og nå skal vi høre fra John Jett som... Ja, vel kan sies å være et bevis på at det ikke alltid så veldig, veldig kult å bli eldre. Jeg ikke sikkert at dette her har direkte med hennes alder å gjøre, altså, men hun jo 67 år gammel og har nå nylig gått ut og sagt at hun måtte avlyse to konserter nå I september, fordi hun har gjennomgått en ortopedisk operasjon, rett og slett fått brudd I en ryggvirvel. Det klart, det kan sikkert skje hvem som helst, men mulig at det kan skje litt oftere når man har passert en viss alder. Vi ønsker I hvert fall Joan Jett massevis av god bedring.

0: Shadow Mike Offits største hit som kjent der altså. Du, vi skal straks kose oss med litt 2000 musikk. Guns N' Roses tenkte jeg å hente opp fra arkivet denne gangen. Mr. Mister før det. Låta, den heter Kyrie.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig, i møte med livet.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: Vi har kjøpt boblebad!
0: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
0: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Hei.
9: Du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
12: destinasjoner.
11: Hei, hei, hvor kom du fra?
13: Rema 1000.
11: Rema 1000?
13: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
11: Og motsatt.
13: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
11: Ja.
13: Vi snakkes i Rema-appen.
14: Norwegian.
15: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
17: Ja.
16: Ja.
17: Og dere fortsatt like gode venner?
16: Ja, ja.
17: Men hvordan får du det til?
16: Biltema.
17: Biltema?
16: Ja.
18: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
20: Take it cheesy.
21: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Politiet ber om 4 nye uker varetekt med elektronisk kontroll for Marius Borge Høyby. Regjeringen vil kutte byråkrati og forenkle regelverk for å få fart på utbyggingen av kraft- og strømnett. Venner og familie tok i dag farvel med 30 år gamle Maren Sømme i Kjensvoll kapell i Stavanger. Hun ble funnet livstruende skadet på Jæren 26. juli og erklært død dagen etter. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
23: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og nå fra Topp 1000-arkivet skal vi høre en låt utgitt av en kar som faktisk ventet å komme til en utsolgt Oslo Spektrum 17. oktober i år. Hans navn Bob Dylan. Nå det riktig nok ikke hans versjon vi skal høre denne gangen. Det derimot Guns N' Roses sin coverversjon. En låt som har vært med oss i 15 år, og det var i 2018 at den fikk sin så langt beste plassering. Da ble den nemlig stemt frem til plass 58, og i fjor så ble det plass 77 for, som sagt, Guns N' Roses versjon av Bob Dylan-klassikeren. Her nok en On Heaven's Door på Radio Norge.

0: 500 Miles. Ble vel egentlig kjent med Peter, Paul og Mary I sin tid. Men som sagt, The Hooters sin versjon mener jeg den aller, aller beste jeg elsker. 500 Miles. På en deilig fredag til dag. På Radio Norge. Og vi nærmer oss, fire slager vi nærmer oss. Fordunder meg jobbslutt, og da det altså helg. Åh, det skal bli så deilig det. Vi skal ta en rask titt på fredagstrafikken, og så skal vi selvfølgelig vi fortsette med det vi kan aller best, nemlig den god varierte musikken fra henholdsvis Adele og Preplo Morten helt på tampen av timen.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 der det fri ferdsel I Bømlafjord-tunnelen etter bilberging.
3: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod.

0: sykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no. Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: Hei.
4: Du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

takk til Adele. Før vi skal passere fireslaget, så skal vi faktisk få med oss litt norsk filmmusikk. Vi skal føre musikk fra en norsk film også. Jeg har ikke sett den, ja. Men jeg leser at det da en, som sagt, norsk mørk krimkomedie, Thriller, som ble stoppet I 1993 med Nils Gaup da, som regissør. Og den, den vant jo faktisk en Amanda-pris også som årets beste norske film, denne filmen fra, som sagt, da, 1993. Filmmusikken I hvert fall bra, så det lover jo godt. Her Preppel og Morten med Hodet over vannet. Nede på

0: Ja, kanskje dette filmen jeg skal ta og se I løpet av helgen, vi får se da. Krimkomedien, som sagt da, fra 1993, Hodet over vannet, som du akkurat har fått filmmusikken fra her på Radio Norge. Hvor det selvfølgelig straks klart for enda mer av den gode varierte musikken, men akkurat nå får du først nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Ukraina begynner å gå tom for missiler til å beskytte seg mot russiske angrep. Et kjempeproblem, sier Ukraina-forsker Tore Bukvold.
2: Han kaller det en dramatisk utvikling I krigen og sier missilmangelen kan skyldes at USA har brukt opp enorme mengder av dem under Iran-krigen. Samtidig har heller ikke Russland uendelig med slike missiler. Bukvold sier det jobbes på spreng for å produsere flere patriotmissiler I tillegg til å bygge nye systemer med avskjæringsmissiler.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Forsvarer Petar Sekulic har sagt til VG at Høyby vil motsette seg forlengelse. Høyby ble I juni dømt for voldtekt og vold, men har anket dommen. MDG-leder Arild Hermstad på bedringens vei. I midten av juni ble det kjent at Hermstad hadde fått leukemi og var under kreftbehandling. Legene sier at jeg kan se fram til å bli helt frisk, sier han. Slottet avviser at kongen ble hastet til sykehus I ambulanse I dag, noe Se og Hør meldte. Kong Harald var på Rikshospitalet I forbindelse med en planlagt kontroll og oppfølging hos lege og ble kjørt I egen bil, opplyser slottet. VG har forsøkt å få en kommentar fra Se og Hør. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: Kirkenes I morgen delvis skyet og 16 grader, Tromsø skyet og bygevær 13, Bodø for perioder med regn og 13 grader, Trondheim regn 15, Bergen regn 15, Stavanger skyet og sjanse for både byger og sol 17, Kristiansand sol og lett skyet 20, Lillehammer overskyet 18 grader, og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 23 grader I morgen.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
0: Det magiske klokkeslettet passert. Det på tide å ta imot helgen, folkens. Fireslaget over. Ja, jobbdagen over. Ja, om du ferdig klokka fire da. Ikke skyld på meg altså, om du stikker av en time for tidlig fra jobben. Tom, Rikard Hagen, dette jeg. Dette Radio Norge. Jeg skal fylle hele veien hjem fra jobb med som vanlig den gode varierte musikken, og du kan vente deg tone fra Michael Jackson, Blondie, Eurythmics, Louis Capaldi og Irene Cara sparker timen I gang.

hører du på Radio Norge. Toni Braxton, det en dame som absolutt berømt. Husker henne kanskje med den nydelige Unbreak My Heart for en del år tilbake. Hun har hatt... La meg kalle det litt økonomiske utfordringer opp gjennom karrieren. Det jo 10 år siden hun avsluttet sin andre konkursprosess. Og så fikk hun jamme et skattekrav da I juni I år på, holde fast, ikke mindre enn $598,000. $598,000, dette da et skattekrav knyttet til inntektsårene 2022 til og med 2024. Jeg holdt på å si det verste, eller egentlig det beste at hun har jo klart å betale dette her, så it's all good. Men hvem det da som går rundt og har nær $600,000 på bok?

0: this time.
1: Forget me, Louis Capaldi på Radio Norge. Da det på tide med litt fredagstrafikk. Kan tenke meg det en god del biler ute akkurat nå. Pleier å være det på denne tiden av døgnet. Du skal straks høre mer om det. Eurythmics og Michael Jackson og Blondie etter det.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E39 der det fri ferdsel I Bømlafjord-tunnelen etter bilberging.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
13: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
12: Precis. Joker, den gode naboen.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, det en ny bestilling?
15: Stadig nye, klar for den store?
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
15: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
17: Nå det kronemarked hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos bunnpris.
18: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
19: En limrik.
18: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark, får skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
18: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
1: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
2: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
4: Hei, sånn.
2: Hei, hei. Hvor kom du fra?
4: Rema 1000. Ja, og... Du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
2: Og motsatt.
4: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida de
2: Ja.
4: Vi snakkes I Rema-appen.
0: Norwegian.
9: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
11: Det sommer på Radio Norge.

Michael Jackson på Radio Norge. Black or White. God fredag. Jeg så jo filmen Michael på kino tidligere I sommer. Forsøkt en bra film. Det unngikk jo alt av kontroverser naturligvis, men det var mye bra Michael Jackson-musikk da. Så det gjør jo at filmen høyner umiddelbart. Og det skal sies at jeg synes at avslutningen på filmen var litt brå, kanskje litt uventet. Liksom, var dette alt? Men nå ser jeg jo det at det skal jo faktisk komme en Michael 2. Ja, det skal det. Og filmingen av denne filmen skal da starte enten senere I år eller tidlig 2027, for filmen den ventet til 2028. Så det noe å glede seg til da, for de som likte Michael 1. Her Eurythmics på Radio Norge. Låta, den heter Thorn in My Side.

0: eneste du var Var en thorn in my side Ikke noe særlig å ha på CV-en sin Takk til Eurythmics Takk til deg også som hører Radio Norge Vi gjør oss klar for en tur I topp 1000-arkivet Pink Floyd skal vi høre denne gangen Opus stikker innom for det
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore.
12: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
13: Gutta!
0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
16: Bente, hva den linken du har sendt da?
17: Link?
16: Jeg har sendt meg en link.
18: Hva skjer nå?
17: Bente!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
19: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Jeg Andreas Hagen Åkonsen fra VG-nyhetene med I hovedsakene nå. Politiet ber om 4 nye uker varetekt med elektronisk kontroll for Marius Borg Høyby. Problemene med å hente ut resepter på apotek over hele landet fortsatt ikke løst nå I ettermiddag. Slottet avviser at kongen ble hastet til sykehus I ambulanse slik Se og Hør meldte. Kong Harald var på Rikshospitalet I forbindelse med en planlagt kontroll, opplyser slottet. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Radio Norge.

0: Life is life. Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, gruppen jeg skal hente opp fra Topp 1000-arkivet denne gangen jo ikke akkurat et ukjent kapittel, hvertfall ikke Topp 1000-sammenheng. De har stort sett med seg en solid håndfull låter de inne på lista. Dette her kanskje, kanskje ikke den mest kjente av alle de låtene, men utrolig bra låt, og det syns også mange av dere som våre trofaste lyttere, for den ble i 2011 i hvert fall stemt helt frem til plass 58, og så har den 14 års Topp 1000-fartstid. Denne låten her da, fra Pink Floyd, som heter Time.

Lene Marlins Unforgivable sinner på en fredag. Deilig, deilig fredag 7. august er for øvrig dagens dato. Og det betyr at hvis vi gjør en kort hoderegning, så vi altså godt inn I den 219. Dagen I 2026. Og da det ikke veldig mye regning som skal til for å finne ut at det gjenstår 146 dager til vi faktisk skal ta imot et nytt år. Men massevis av deilig sommer, håper jeg I hvert fall, før det. Matchbox 20.

0: Matchbox 20 og Unwell. På en ganske så grå dag går det meste av landet, men det ser I hvert fall ikke ut til at det noen steder som har preget av veldig, veldig mye regn når jeg ser raskt på værkartet som jeg har foran meg her I hvert fall, selv om det kommer litt regn, ser jeg både I Trondheimstraktene og på Vestlandet I løpet av helgen, så vi får nyte dagen som best vi kan. Uansett så det helg, så det blir bra uansett. På tampen av timen får du Killer Queen fra Queen, og ikke minst What's Love Get To Do With It fra Tina Turner.
1: Trafikkoppdatering. På E39 det fri ferdsel I Bømlafjord-tunnelen etter bilberging.
2: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: LO Favør presenterer et firemannskort.

0: Du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
0: Jep, og nå dessverre brukt opp tiden de her.
1: Ja.
0: Vi snakkes i Rema-appen.
2: Norwegian. IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
5: Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
9: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
10: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
14: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

jeg elsker den her. Beste fra Queen. Eller, det flere av dem. Det flere av dem som beste. Så dette bare en av dem. Killer Queen har du fått på Radio Norge helt på tampen av nok en fredags ettermiddagstime, som betyr at det nærmer seg fredagspizza. Eller det mer av fredagstaco-typen for mitt vedkommende, så det pizza. Det har det vært I mange, mange, mange år. Og jeg gleder meg, vet du, like mye hver fredag. Straks nyheter, frem mot det Tina Turner, What's Love Got To Do With It?

0: Tina Turner var det. What's love? Get to do with it. På Radio Norge. God fredag. Og ja da, det her du får den gode varierte musikken, og selvfølgelig da straks mer av det. Men her og nå får du først en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Ukraina begynner å gå tom for missiler til å beskytte seg mot russiske angrep. Et kjempeproblem, sier Ukraina-forsker Tor Bukvold.
2: Han kaller det en dramatisk utvikling I krigen og sier missilmangelen kan skyldes at USA har brukt opp enorme mengder av dem under Iran-krigen. Samtidig har heller ikke Russland uendelig med slike missiler. Bukvold sier de jobbes på spreng for å produsere flere patriotmissiler I tillegg til å bygge nye systemer med avskjæringsmissiler.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Gianni Infantino I det kommende presidentvalget I FIFA, sier fotballpresident Lise Klaveness. Hun vil ikke svare på om hun kan tenke seg å ta over jobben.
3: Det ikke tema. Den fasen av spillet har ikke vi kommet til I det hele tatt.
1: Problemene med å hente ut resepter på apotek fortsatt ikke løst nå I ettermiddag. Det ser ut til å ta vesentlig lengre tid enn antatt å få systemene opp igjen, sier Apotekforeningen til VG. Slottet avviser at kongen ble hastet til sykehus I ambulanse I dag, noe Se og Hør meldte. Kong Harald var på Rikshospitalet I forbindelse med en planlagt kontroll og oppfølging hos lege og ble kjørt I egen bil, opplyser slottet. Se og Hør sier de tar uttalelsene til etterretning. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: Kirkenes I morgen delvis skyet og 16 grader, Tromsø skyet og bygeværet 13, både for perioder med regn og 13 grader, Trondheim regn 15, Bergen regn 15, Stavanger skyet og sjanse for både byger og sol 17, Kristiansand sol og lett skyet 20, Lillehammer overskyet 18 grader, og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 23 grader I morgen.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja, da vi passert femslaget som betyr for mitt vedkommende enda et steg nærmere fredagspizzaen. Eller det taco, eller det biff som venter på middagsbordet hjemme hos deg. Uansett så håper jeg det blir en deilig, deilig fredagskveld. Men vi ikke riktig ferdig med ettermiddagen enda. Nei da, jeg har enda nye 60 minutter med den beste og mest varierte musikken jeg skal fylle for deg. Blant annet kan du se frem til Bruce Springsteen, Madonna, Kurt Nilsen, Seal og først ut denne timen. Men her Genesis.

Genesis på Radio Norge. Nå skal vi til en artist som ut fra hva jeg kan se fortsatt omtales som aktiv, hva noe enn det måtte bety da, siden det har jo ikke kommet noe nytt fra ham siden, ja, det skal sies da, han slapp singlen All I Know Is Now i februar i fjor, det gjorde han faktisk, og så kom det også samme år også en utvidet og remastret 30-årsjubileumsutgave da, av fantastiske Seal 2, som opprinnelig kom ut i 1994, du vet skiva med blant annet Kiss From A Rose. Men utover det så har det ikke vært så fryktelig mye aktivitet og spore, bortsett fra at han har dukket opp på noen festivaler her og der da, i løpet av året i år også faktisk. Det Silje snakker om for øvrig da, hvis du lurer. Dette her hans, kanskje aller beste låt, fantastiske

0: 1990 kom låt ut på singel och hamnat också på skiva Seal då året efter 1991 och hamnat bland annat på en syvende plats på Billboard Hot 100 da, I USA. Vi ska ha Kurt Nilsen på banan, vi ska ha Bruce Springsteen och Madonna så vi strax bli på Radio Norge vidare du.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Brynstunnelen på E6 I Oslo retning Moss, der har en personbil stans I høyre felt. Mellom Tranby og Drammen det cirka 20 minutters forsinkelse I retning Drammen nå. Mellom Langgangen og Rugtvedt cirka 10 minutter retning Kristiansand. Og på E39 I Mandal det cirka 30 minutters forsinkelse I retning Kristiansand.
3: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
5: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bull Stai da.
4: Precis. Joker, den gode naboen.
6: Sa hun det? Ikke helt
7: enig. Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
11: Ingen Kims, ingen knask.
10: Nei.
11: Ingen Kims, ingen kveld.
10: Nei.
11: Ingen Kims, ingen cardio.
10: Nei.
12: Ingen Kims, ingen kos.
13: Vi har kjøpt boblebad.
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
17: Gratulerer, kjære Tore!
18: Hvor blåser lysene?
17: Gratulerer med dam! Elsk deg, da!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
19: AJ-produkter lagret.
0: AJ-produkter Norge her.
19: Hei, hei.
0: Hei, hei.
19: Hallo.
0: Ja, da jeg en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
0: Ja. Det en nyoppstartet nettbutikk.
19: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
7: Sommer på Radio Norge.

She's So High. Kurt Nilsen på Radio Norge med den gode, varierte musikken. På en 7. august, som dagens dato hvor vi gratulerer Didrik og Doris. Kanskje ikke det mest brukte navnet for tiden, men kjenner du en Didrik eller Doris? Ring og gratulerer med navndagen. En topp 1000 vinner på gang fra Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: 29. august er dagens dato, og vi må jo ta med en, en litt kul ting som skjedde på denne datoen I 1947. For da var det nemlig at Thor Heyerdahl, med mannskapet sitt da, ombord på Kon-Tiki-flåten, gikk I land på Raroya I fransk Polynesia. Da hadde det vært 101 dager ute på sjøen. Tenker det var greit å, å komme seg på land da, altså. Vi skal straks ned I topp 1000-arkivet, dermed så jo da denne topp 1000-vinneren fra Bruce Springsteen for bare noen få år tilbake en perfekt innledning. Sissy Cowboys skal vi hente opp denne gangen, før det Whitney Houston, How Will I Know?
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Sånn til noen man maler?
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av... Hei, hei, hvor kom du fra?
4: Rema 1000.
3: Rema 1000?
4: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
4: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida de
3: Ja.
4: Vi snakkes I Rema-appen.
5: Norwegian. LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet!
7: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
12: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
11: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: We are family.
16: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Politiet ber om 4 nye uker varetekt med elektronisk kontroll for Marius Borg Høyby. Problemene med å hente ut resepter nå løst, det melder Apotekforeningen. Problemene har i dag rammet apotek over hele landet. Slottet avviser at kongen ble hastet til sykehus i ambulanse, slik Se og Hør meldte. Kong Harald var på Rikshospitalet i forbindelse med en planlagt kontroll, opplyser Slottet. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge. Radio.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Norsk musikk skal vi hente opp denne gangen fra Topp 1000-arkivet, og det synes jeg er alltid litt ekstra hyggelig da. Det er en gruppe på gang nå da, som for øvrig skal gjøre noen konserter utover høsten. Du kan oppleve det live på Tapperiet på Dals i Trondheim 25. september, før de skal til Kilden i Kristiansand i begynnelsen av november, videre til Drammen og Union Scene, og ikke minst har de en konsert da på Sentrum Scene i Oslo den 21. november. Så en relativt travel høst altså for Fredrikstad Kellane, som kaller seg CC Cowboys. Låta vi skal denne gangen har altså da 13 års topp 1000 fartstid og hamnet i 2011 på plass 180 og når det gjelder fjorårets liste så ble det 10 plasser lenger ned for guttene nemlig på plass 190 med vill, vakker og våt

This is my life. Det var Kim Larsen og gutta I Gasoline på Radio Norge. Tusen takk for at du henger med oss og håper du har en deilig fredag. Tenk, nå det helg igjen, og det gjør at det bruser litt ekstra I blodet. Her R.E.M., The One I Love på Radio Norge.

0: Låta gutta slapp I 1987, The One I Love. Fra R.E.M. på albumet Document, som kom ut den høsten da, på det året, 1987. Vi skal faktisk straks pakke sammen våre fire timer sammen, men jeg skal hvertfall få med meg Fun, Janelle Monáe og Midnight Oil, altså før jeg stikker.
1: Trafikkoppdatering. I Brynstunnelen på E6 I Oslo retning Moss, der har en personbil stans I høyre felt. Mellom Tranby og Drammen det cirka 20 minutters forsinkelse I retning Drammen nå. Mellom Langgangen og Rugtvedt cirka 10 minutter retning Kristiansand. Og på E39 I Mandal det cirka 30 minutters forsinkelse I retning Kristiansand.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
6: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.

0: 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for en liter.
1: Ja, da mister blinken. Eller Red Bullstein da.
0: Precis. Joker, den gode naboen.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
6: Gratulerer, kjære Tore!
7: Hvorfor blåser lysene?
6: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
8: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Fun med Janelle Monáe, som også skuespillerinne. Låta heter We Are Young. Det bare å glede seg. Kun få minutter igjen til det klart for topplista med Andreas Velle. Heng med for det. Før nyheter nå, Midnight Oil med Beds Are Burning.

0: Gutta fra Australia som kaller seg Midnight Oil har akkurat servert Beds Are Burning. Vet du hva? Det faktisk siste låt ut fra meg I dag. Topplista med Andreas Velle klar rett etter en liten nyhetsoppdatering, og så høres du og jeg igjen I morgen I helgen klokken 15 blank, og jeg gleder meg som vanlig. Mitt navn det Dan Richard Hagen, og jeg takker som vanlig for følget, og naturligvis ønsker deg en ordentlig, ordentlig deilig fredagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Det har vært et sammenstøt mellom en bil og en syklist på Gamle Mossevei I Nordre Follo nå I ettermiddag. Politiet beskriver ulykken som svært alvorlig. Veien stengt. Apotekforeningen melder nå at problemene med å hente ut resepter løst. Problemene rammet apotek over hele Norge I dag og førte til at kunder I flere timer ikke kunne hente ut resepter som normalt. Den anerkjente britiske musikkprodusenten William Orbit, kjent for sitt arbeid med artister som Madonna, Blur, All Saints og U2, død 69 år gammel. Han døde I sitt eget hjem 23. juli, heter det I en uttalelse publisert av familien. Dødsårsaken ikke oppgitt. DDE snur og vil ikke ha penger fra kommuner likevel. Bandet ba 45 kommuner langs E6 om å sponse 30-årsjubileet til låta med samme navn med 10 000 kroner. Kommunene kommer ikke til å blø et øre. Vi kommer til å finansiere dette selv, sier Bjarne Brøndbo til Moss Avis. Friidrettsstjernen Jakob Ingebrigtsen skal delta I Diamond League-stevnet I Zürich I slutten av august. Arrangøren opplyser I en pressemelding at Ingebrigtsen påmeldt til 1500 meter under veltklasse Zürich, skriver NRK. Dette blir comebacket etter et langvarig skadeavbrekk. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
3: Kirkenes I morgen delvis skyet og 16 grader. Tromsø skyet og bygevær 13. Bodø for perioder med regn og 13 grader. Trondheim regn 15. Bergen regn 15. Stavanger skyet og sjanse for både byger og sol 17. Kristiansand sol og lett skyet 20. Lillehammer overskyet 18 grader. Og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 23 grader I morgen.
4: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
5: Hei, god kveld. Velkommen til nedtellingen av de mest hørte låtene I landet sist uke. Norge single topp 100 heter lista, og du kan se hele topp 100-lista på topplista.no. Og selv om vi har hatt en liten sommerferie på radio, så har jo lista blitt laget hver eneste uke. Og her, før vi starter nedtellingen denne uken, en liten oppsummering av hvordan det så ut på toppen av lista sist uke. På tredjeplass hadde vi Delara med Sjelen. Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang var på andre. Og den offisielle låta til fotball-VM, Die Die med Shakira og Burna Boy var på første. Og hvordan det ser ut på toppen av lista denne uken, det finner vi ut om et par timer. Men nå starter vi nedtellingen denne uka, og vi starter på 28. plassen, hvor vi finner Violet Road. Dette A Piece of Paradise.

Madeleine med coveren av Petra Marklund sin Henda mot himmelen, og originalen dukker opp litt senere I kveld, når vi fortsetter nedtellingen av de mest hørte låtene I Norge siste uke. Men dette var den norske varianten. Madeleine var på plass nummer 27. Vi skal til Kygo, Khalid og Griffin, Save My Love. Jeg kan jo også allerede nå avsløre at det blir mer Kygo når vi nærmer oss toppen av lista I kveld.

0: Justerer en låt fra, ikke den nyeste, men sesongen før, av Hver gang vi møtes, Kjartan Lauritsen og Astrid S. Og når vi inne på låter som har vært med oss en stund, vi har en 11 år gammel låt på plass nummer 24. Den kommer straks.
1: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei, skal du sjekke inn?
1: Ja, nei, beklager, jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Mamma?
2: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
4: En god roman, liksom.
2: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
8: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, det en ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
10: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. LO Favør presenterer en visning som ble til...
12: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
11: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
13: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
11: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
16: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka.
17: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
19: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
18: Og en uheldig parkering i dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
20: Radio Norge. 5, 4, 3, 2, 1.
21: Andreas Velle teller ned de mest populære sangene i Norge
22: akkurat nå.
21: Dette er topplista
22: på Radio Norge.
21: Plass nummer 24.

0: Gamle låter blir som nye når de får et nytt liv via TikTok. Dette var Lush Life med Sara Larsson. Og hvis du følger Sara Larsson på Instagram, så driver hun der blant annet med litt sånn TV-shop-greier. Hun selger bikiner. Så hun står på verandaen et eller annet sted, sikkert sydligere strøk, og blir distrahert av barn som holder på å leke.
1: Good morning, y'all. It's TV shop time. I'm here to sell you some things. And it is my collaboration with Nehi. Main Rose and Nehi just released their collaboration. The kids down there, I don't know what they're doing. They're going fucking crazy. But I'm here to sell my bikinis.
0: Ja, så hvis du har lyst til å se Sara Larsson i bikini, så er Instagram stedet du oppsøker. Det var uansett 24.-plassen denne uken på topplista. Nå skal vi til 23., hvor Bella Kay er. Her er I love it, I love it, I love it.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 22.

0: Som du er med Camilla North, og det er ukens 22. plass her på topplista. Vi skal straks fortsette nedtellingen, og en av tidenes største hitter i USA dukker opp straks.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg, ok? Ha det.
3: Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En limerick.
8: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
11: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
13: Bra, men siden Joker er en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det er 50 kroner for 1 liter.
13: Ja, det er midt i blinken. Eller Red Bull Star. Da.
12: Precis. Joker, den gode naboen. We are
14: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
16: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
17: Ja.
16: Hvem blir med?
18: Jeg vil være med.
16: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
17: Nei, vi drar vel til...
19: Biltema!
17: Wow!
0: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
1: Radio Norge. Dette er topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære.

Susan Texas med Ella Langley, 21. plassen på lista vår denne uka. I USA er dette her en så populær låt at de begynner å snakke om rekorder. Den er nummer 1 på den amerikanske Billboard Hot 100-lista, altså den offisielle singelisten i USA. Og det har den vært i 16 uker. Det er den fjerde lengste sammenhengende rekka med førsteplasser siden de startet denne Billboard-lista tilbake i 1958. Så vi snakker om altså svære salgs- og strømme- og radiotall for Ella Langley. 21. plassen denne uken. Nå skal vi til ukens 20. plass. Dette er Huntrix og Golden. I was

0: Obland, og bak i dette artistnavnet så skjuler seg en dame fra Nordfjordeid som heter Maren Holmgren. Dette er låta Hot Air Balloon, som har en litt sånn kjip undertitel, When the Summer's Over, så den bare hopper vi over. Den er på 18. plassen denne uka, og vi skal straks fortsette nedtellingen vår. På 17. opp fra 25. forrige uke, Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer.
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det er jo de svarte!

0: Da sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift.no.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare 1 i helgen.
7: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen, da?
8: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hei det.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Radio Norge.
14: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
13: Radio Norge.
14: Plass nummer 17.

Hva om det finnes noe mer med Ella Lockhart, en låt som gjør et byks oppover fra 25. Forrige uke til 17. denne uken. På 16. der Ariana Grande, har vært mye snakk om Ariana denne uken. Folk har vært bekymret for helse.

hennes, og hun har selv sagt at etter at hun har ferdig med turnéen I september, så skal hun ta et steg tilbake og trekke seg litt bort fra offentligheten. Låta Hate That I Made You Love Me har hatt en jojo-tilværelse på lista vår, har vært så høyt oppe som en 14. plass. Forrige uke var den på 33. og altså 16. denne uka.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.

0: Dette er topplista hvor vi teller ned de mest hørte låtene I landet siste uke. The Bausa på 15. Plassen med Magnetic. Vi fortsetter nedtellingen hvert øyeblikk, men akkurat nå en liten oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været.
1: Her VG-nyhetene. To personbiler og en lastebil har frontkollidert I Trollkone-tunnelen I Vaksdal I Vestland. En person som satt fastklemt I en av personbilene nå frigjort. Skadegraden foreløpig ukjent. Apotekforeningen melder at problemene med å hente ut resepter løst. Problemene rammet apotek over hele Norge I dag og førte til at kunder I flere timer ikke kunne hente ut resepter som normalt. En federal ankedomstol har stanset byggingen av en ny ballsal ved det hvite hus. Domstolen sier prosjektet må godkjennes av kongressen først. President Donald Trump har 14 dager på å anke avgjørelsen til USAs høyesterett. Markedet for innspilt musikk vokser I Norge, men musikk utgitt av norske aktører tar en stadig lavere andel av inntektene. Det viser nye tall fra plateselskapsorganisasjonen IFPI Norge. Strømming utgjør nå 93,6% av omsetningen. Østlendingene kan glede seg over sol og rundt 20 grader fremover. Andre deler av landet må derimot belage seg på mer høst enn sommer. At Østlandet slipper unna det verste været handler om fjellene som skiller vest og øst. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
3: Kirkenes I morgen delvis skyet og 16 grader. Tromsø skyet og bygevær 13. Bodø for perioder med regn og 13 grader. Trondheim regn 15. Bergen regn 15. Stavanger skyet og sjanse for både byger og sol 17. Kristiansand sol og lett skyet 20. Lillehammer overskyet 18 grader. Og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 23 grader I morgen.
4: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Hver fredag kveld og I reprise på søndager så teller vi ned de mest hørte låtene I landet den siste uka. Dette baserer seg på strømming, nedlasting og radiospilling, og lista heter Norge Singel Topp 100, og hvis du klikker deg inn på topplista.no så kan du se hele Topp 100-lista. Det et par fotballlåter som fortsatt henger igjen etter sommerens VM, og en av de dem vi skal høre på nå. Det den som startet hele rotrenden. Oljeberget og katastrofe på 14. plassen. Set aside.

En tidligere listetopper på lista vår fra Taylor Swift, The Fates of Ophelia, går ned fra 9. til 13. denne uken i sin 44. uke på lista. Det går oppover for Makosir og Ari Baigora. SOS var på 16. forrige uke, denne uken er den på 12.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 11.
2: Du har

0: Norges mest populære sanger. Dette er topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Hver fredag kveld mellom 18 og 20 og I reprise på søndager mellom 19 og 21 så hører du ukas mest populære låter basert på strømming, nedlasting og radiospilling. Lista heter Norges single topp 100 og du kan se hele topp 100-lista på topplista.no. Og nå vi klare til å gyve løs på topp 10, men aller først en liten oppsummering av hvordan det ser ut på lista fra 20. plassen og oppover. Og på 20. der finner vi Colden. På 19. der Petra Marklund med Hendene mot himmelen. På 18. Obland med Hot Air Balloon. Ella Lockert gjør et lite big shop over fra 25. til 17. denne uken. Hva om det finnes noe mer? Enda større big shop over for Ariana Grande opp fra 33. forrige uke til 16. denne uken. The Bowser med Magnetic på 15. Fotballsanger fortsatt populært. Oljeberget og Katastrofen ned fra 10. forrige uke til 14. denne uken med Viking Blue. En tidligere listetopper for Taylor Swift, The Fates of Ophelia, på 13. Marco Siro og Ari Baigora med SOS går opp fra 16. til 12. denne uken. Og som vi akkurat hørte, der du brente vår bror Ruben og Miriam Bryant på 11. denne uka. Og så vi kommet fram til topp 10, og på 10. plassen denne uken, der finner vi Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In.

0: Rain Me In har vært inne på lista vår I 22 uker, og denne uken går den opp 4 plasser for Sam Fender og Olivia Dean. Og nå har vi kommet frem til de plasseringene som bare har ett siffer. Vi skal straks høre på 9. plassen. Der finner vi en norsk singer, songwriter og historieforteller.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa, da.
1: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja, takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha. Til kaffen.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmaker.
9: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Hei, du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Åh, nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
1: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
14: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
15: Hei, sånn.
14: Hei, hei, hvor kom du fra?
15: Rema 1000.
14: Rema 1000?
15: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
14: Og motsatt.
15: Jep, og nå dessverre brukt opp tida de
14: Ja.
15: Vi snakkes I Rema-appen.
16: Norwegian.
17: Radio Norge.
18: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest

Zimmermann, som er en 25 år gammel kar som kommer fra Sandefjord. Jeg har vært og sett han live. Plasseskapet hadde en sånn liten presentasjon, og det var veldig fint. Han er historieforteller, og som du hører, musikalsk relativt begavet. Riper i lakken på 9. plass denne uken. Nå skal vi til 8. Der Alex Warren og Fever Dream. How did you

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.

0: er et mønster her. Rock Boys med Vinny fra Paper Boys. Du hører hva vi mangler. Dette var 7. plassen denne uken, og straks skal vi fortsette nedtellingen på 6. Der finner vi Delara med sjelen.
1: Hæ? Ja, hva er det, Albin? Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
3: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Babom, babom, byggmaker.
6: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
7: Gratulerer, kjære Tore!
8: Nei, det er bra. Blåser lysene!
7: Gratulerer med dam! Elsk deg, henne!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
10: Bra, men siden Joker er en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det er 50 kroner for en liter.
10: Ja, det er midt i blinken. Eller Red Bullstein, da.
9: Precis. Joker, den gode naboen.
11: Mamma?
12: Ja, vennen min?
11: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
12: Ja, det stemmer vel det, ja.
11: Blitt skikkelig fin den, da.
12: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: We are family.
15: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1955.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
4: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker.
6: Dette er plass nummer 6.

Hver eneste fredag kveld og i reprise på søndager så teller vi ned de mest populære låtene i landet basert på strømming, nedlasting og radiospilling. Dette var sjetteplassen denne uken. Det er Lara med Sjelen. På femteplass så finner vi en 20 år gammel jente fra England som debuterte som 10-åring. Da begynte hun å skrive egne låter inspirert av Etta James og Frank Sinatra og hiphop. Etter hvert så ble det TikTok hvor hun slo igjennom og gikk viralt, og siden så har hun blitt en stor artist. Dette er Sienna Spiro og Great Expectations.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 4.
2: Fint gjort. Og inn mot Håland.

0: catchering, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.
0: Ja.

0: spiller fort en banger for å se det sånn.
1: Låta som Kygo sa han skulle gi ut hvis Norge slo Brasil, og det var jo lurt. Den har vært med oss I 5 uker og har tidligere toppet lista vår. Dette var Kygo, jo. Hvert øyeblikk, topp 3.

0: sykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
6: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
7: Radio Norge. Norges mest populære

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer to.

0: tidligere vært helt på toppen av lista vår. Dette var Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Ramon.
1: Topplista hver fredag på Radio Norge.
0: Og nå det bare førsteplassen som gjenstår. Denne lista basert på radiospilling, streaming og nedlasting. Og hele Norges single topp 100 kan du se på topplista.no. For vi spiller ukens nummer 1. Her en liten oppsummering av hvordan lista ser ut fra 10. plassen og oppover. Og Sam Fender med Olivia Dean på 10. Rain Me In. Zimmermann går opp 3 plasser fra forrige uke med Riper i lakken. Alex Warren går ned 1 plass fra forrige uke. Fever Dream. Det var et plassbytte mellom Alex Warren og Rockboys og Vinny, for de går opp 1 plass fra forrige uke til 7. Lara Michelle er inne i sin 25. uke på lista, går ned fra 3. til 6. Og på 5. plassen finner vi Sena Spi.

Tobias Stenner på tredje, hånd i hånd. Som jeg akkurat hørte, Ramon på andre plass som forrige uke, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Da er det bare førsteplassen som gjenstår, og det er den offisielle VM-låta som holder stand på toppen av lista, Shakira og Burna Boy. Med Die Die er den mest populære singelen denne uka, basert på strømming, nedlasting og

0: Dai Dai, ukas mest populære låt. Og hvis du akkurat har skrudd på og har tenkt sånn, nei, men søren, jeg skulle gjerne hørt resten av den lista, så kan du jo høre på søndag mellom 19 og 21. Da går nemlig hele topplista I reprise. Nå det nyhet fra vær. Etter det får du Eric Clapton.
1: Her VG-nyhetene. To personer skadd I det politiet beskriver som en alvorlig voldshendelse I Fredrikstad sentrum. En person mottar livreddende førstehjelp. To personer fraktet til sykehus etter en front-mot-front-ulykke med to personbiler og en lastebil på E16 I Vaksdal. En person som satt fastklemt I en av personbilene ble frigjort. Totalt fem personer var involvert I ulykken I Trollkone-tunnel. En federal ankedomstol har stanset byggingen av en ny ballsal ved Det Hvite Hus. Domstolen sier prosjektet må godkjennes av kongressen først. President Donald Trump har 14 dager på å anke avgjørelsen til USAs høyesterett. Den anerkjente britiske musikkprodusenten William Orbit, kjent for sitt arbeid med artister som Madonna og U2, død, 69 år gammel. Han døde I sitt eget hjem 23. juli, heter det I en uttalelse fra familien. Dødsårsaken ikke oppgitt. Petter Northug med I årets utgave av den svenske Skal vi danse? Let's dance. Før premieren snakker han ned egne danseferdigheter og sjanser på parketten.
2: Utgangspunktet mitt at jeg ikke har noen danseerfaring I det hele tatt. Jeg nok dårligst av alle.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: Kirkenes I morgen delvis skyet og 16 grader. Tromsø skyet og bygevær 13. Bodø for perioder med regn og 13 grader. Trondheim regn 15. Bergen regn 15. Stavanger skyet og sjanse for både byger og sol 17. Kristiansand sol og lett skyet 20. Lillehammer overskyet 18 grader. Og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 23 grader I morgen.
5: God sommer med variert musikk.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
2: Gratulerer med dagen, elsker deg da.
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift
3: nå. Nei, nå må vi slutte med det tullet her altså. Ta helgen.
4: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
7: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no
12: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
14: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
15: destinasjoner.
14: Hei, hei, hvor kom du fra?
15: Rema 1000.
14: Rema 1000?
15: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
14: Og motsatt.
15: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
14: Ja.
15: Vi snakkes I Rema-appen.
14: Norway.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
5: Ja.
4: Hvem blir med?
6: Jeg vil være med.
4: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til...
7: Biltema!
5: Wow!
8: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.
9: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
10: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arna, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
13: liv enklere. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
14: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bullseye da.
13: Precis. Joker, den gode naboen.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei, skal du sjekke inn?
0: Ja, nei, beklager, jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
1: Ja.
0: Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
1: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
9: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
10: Ja?
11: Har vi sånn stafell?
10: Stafell?
11: Som til noen man maler.
10: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
17: Bente, hva den linken du har sendt da?
18: Link?
17: Jeg har sendt meg en link.
19: Hva skjer?
20: Bente!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
21: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
22: Radio Norge, mye variert musikk.

0: Hos Fortum är det enkelt att vara kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hur mycket ström du brukar. Och husk, du har också 100% förnöjd garanti. Byt till Fortum, Nordens mest valgte strömleverandör.
1: Rødmann, rødmann, gutten min. Du är bränt, lukter sprøstekt svin. Jag sa du skulle smøre dig. Nå har du vondt och jag är sinnssykt lei.
2: Det är inte så lätt att få barnet att smøre sig. Men skulle du få det till, kan du jo bruke en lätt solkrem som är både allergivennlig och svanemärket. För exempel nyttig från Boots apotek till fast lav pris hos Boots apotek.
3: Här är en lydpröva av norska gulrötter I säsong, utfört av Erling Braut Haaland.
4: Krälle gott knas. Godkjent det altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
8: enklere. Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
9: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
10: whoa,
9: help.
10: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
11: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: God sommer med variert musikk.

0: melk, eller? Ja, men er det ikke det?
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka. Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Mamma?
8: Ja, vennen min?
7: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den, da.
8: Ja, synes jeg da.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
11: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva er den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
15: Hva skjer nå?
14: Bente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
1: Rema 1000.
0: Rema 1000?
1: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
1: Jep, og nå dessverre brukt opp tiden de her.
0: Ja.
1: Vi snakkes i Rema-appen.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
10: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
13: Hei du!
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
13: Nei, hæ? Det veldig rart!
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
17: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bull-style da.
16: Precis. Joker, den gode naboen.
18: Thank you.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
1: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
1: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
4: Ja.
3: Hvem blir med?
5: Jeg, Vivianne.
3: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
4: Nei, vi drar vel til
6: Biltema.
4: Wow!
7: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
8: Hei, hei.
9: Ja,
8: dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en rollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
10: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
8: Nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
10: Ja.
8: Driver med en radioreklame.
10: Jeg skjønner.
11: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
13: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
14: Mekonomen, vær så god.
15: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
16: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
15: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
17: Vi gjør ditt liv enklere.
18: Produkter lagret.
19: AJ Produkter Norge her.
18: Ja, en ny bestilling.
19: Stadig nye, klar for en stor en.
18: Ja.
19: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
18: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
19: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
20: Bibliotek? Sjekk ajprodukter.no.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
21: Bente, hva den linken du har sendt da?
22: Link?
21: Jeg har sendt meg en link.
23: Hva skjer nå?
22: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
24: Det sommer på Radio Norge.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Nå det kronemarked hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos bunnpris.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
7: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
8: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
11: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
3: Precis. Joker, den gode naboen.
12: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
13: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
12: Unødvendig dyrt.
13: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
12: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
12: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
13: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
12: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
12: Ja, det var jo det han sa da.
14: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: LO Favør presenterer en visning som ble til...
5: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde, som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
12: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
11: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei.
13: Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
15: Vi gjør ditt liv enklere.
16: IKEA Kunderadio.
17: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: We are family.
19: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
20: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
21: Gratulerer, kjære Tore!
22: Hvor blåser lysene?
21: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå, da!
20: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift.no.

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ais!
6: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet!
7: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
8: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
9: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet I møter hele uka.
12: Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
16: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
15: Precis. Joker, den gode naboen.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore. Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
19: Hei, sånn.
18: Hei, hei. Hvor kom du fra?
19: Rema 1000.
18: Rema 1000?
19: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
18: Og motsatt.
19: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
18: Ja.
19: Vi snakkes I Rema-appen.
18: Norwegian.
6: Sommer på Radio Norge.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
2: Erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
3: Smash, det skal godt høres å spise bare én i helgen.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
1: liv enklere. Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Kan du anbefale en bok til meg?
8: Hæ?
7: En god roman, liksom.
8: En roman?
7: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
8: Ja, ja.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Krellet godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
14: destinasjoner.
13: Hei, hei, hvor kom du fra?
14: Rema 1000.
13: Rema 1000?
14: Ja. Du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
13: Og motsatt.
14: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
13: Ja.
14: Vi snakkes i Rema-appen.
15: Norwegian.
16: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift .no.
2: Unnskyld?
3: Men?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankersten.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
9: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
8: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
10: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
5: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Gjett med eget nett.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
13: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bullstein da.
12: Precis. Joker, den gode naboen.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
17: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
0: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
0: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
0: Enkel elbillading som bare funker.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
7: Gratulerer, kjære Tore!
8: Hvorfor blåser lysene?
7: Gratulerer med!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
9: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
10: Hei, hei, skal du sjekke inn?
9: Nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
10: Ja.
9: Driver med en radioreklame.
10: Jeg skjønner.
11: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
12: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
14: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
14: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
16: Radio Norge.

0: hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast, dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Det ikke mulig å lave det mer morsomt enn det man laver, ikke på eller med seg selv, men at man selv må lage den moro.
4: Og dette Alex og Per, og hjertelig velkommen til alle fremmøte, og alle andre som ufrivillig hører på. Hvordan går det med det, Alex?
5: Jo, veldig bra, veldig stressende. Jeg har vært med i VM i Emsjøl.
4: Ja, det har du.
5: og så er vi forbanna.
4: Ja, nå er du i gang med sakslista for i dag. Du er forbanna. Og...
5: Ja, men jeg er i bra humør også, for at jeg er akkurat som italienerne. Jeg leker sint.
4: Ok, men hva er det du leker sint for da?
5: Jeg blir forbanna.
4: Ja, ok, generelt forbanna. Og så skal vi det er mange ting som har skjedd. Nå vet jeg at det er en sånn sak in progress, og mulig vi er litt bakpå med det, men uansett, det var noe plaffing på den korrespondentmiddagen i USA, og igjen så var det for dårlig sikting, så han overlevde, Trump altså, og det gjorde for så vidt alle, og det er jo bra da.
5: Ja, man var jo mange hundre meter unna og i et annet rom.
4: Ja, og så vi skal snakke litt om vær, Alex, og vi skal snakke litt om problemene med sosiale medier, vi skal snakke om den turen din på dette hjemskjell-programmet.
5: Skal vi snakke om været?
4: Ja, selvfølgelig skal vi det. Om El Niño, vet du hva det er?
5: Ninja, det var det feteste jeg visste om når jeg var liten.
4: Nei, ikke Ninja.
5: Og se Ninja-filmer. Husker du Ninja-filmene på 80-tallet?
4: Ja.
5: De var så bra. El Niño.
4: Dette er noe annet, det er El Niño, og det er altså et værfenomen som gjør at vi kommer til å få sånn ordentlig sånn grillsommer.
5: Det betyr en hund.
4: Det er veldig bra, og burrito betyr et lite esel. Og så skal du på runde i hele Norge og se på tettsteder, og så, ja, så var det dette at du var forbanna.
5: Det er tettsteder, er helt riktig, Pedro.
4: Ja, så du snart feire 40 år som russ. Jeg mener, russefeiringen gikk jo aldri over.
5: Nei,
4: men, det er 40-årsjubileum for deg nå i år.
5: Du husker hva russebilen min het?
4: Nei, fortell meg det.
5: Fittemagnet.
4: Selvsagt. Alex og Per på Radio Rock. Hvordan var det til? Jo, det er 40-årsjubileum for Alex som russ. Han var russ da i 1950 år. Det var ikke meningen, det var bare en forsnakkelse. Men uansett da,
5: jeg er yngre enn deg.
4: Etter 40, ja, du er jo det med 11
5: måneder. Du er litt forbanna.
4: Ja, det irriterer meg som, nei, det gjør ikke det. Men etter 40 år som russ, er det på tide å gi seg med russefeiringen, Alex.
5: Nei, det er ikke det. Russefeiringen kan fortsette hele livet, bare du holder deg litt sånn oppdatert.
4: Ja. Og nå, før vi går videre, Alex sitt aller beste råd for å holde seg ung, det er, vær så god, Alex.
5: Det er å spise sunt, spise valnøtter, og så få på litt egg, og så huske avokado. Og fiber. Nå har jeg hatt en sånn fiberdiskusjon, hvor viktig det er med fiber, og det er dritviktig, for da blir det mye lettere med avføring.
4: Og hvordan vil du beskrive avføringen etter å ha fulgt denne dieten?
5: Det kommer an på da, men russetiden er midt oppi.
4: Ja.
5: Fordi da blir det jo aldri bra avføring.
4: Og så blir den veldig tilfeldig.
5: Ja. Men hvis du kutter ut å drikke, da, så er det bare å stuke på. Da vil du alltid føle deg veldig fin.
4: Ja, men det kommer du ikke til å gjøre.
5: Jo. Jeg gjør det. Jeg har blitt kvitt alle livsstilssykdommene.
4: Ja, det er kjempebra. Rett etter dette så blir det hjemskyld, Alex.
5: Ja, hjemskyld. Jeg har vært med i VM i hjemskyld.
4: Det skal vi straks høre mer om. Alex og Per, hver lørdag
5: på Radio Rock. Ja, men jeg holdt på å dæve, liksom.
4: Ja, det gjorde du. Dette er Alex og Per, og Alex holdt på å dæve. Men rett før her så fikk vi høre at du har vært med i VM i hjemskyld.
5: Ja, og det er veldig spennende. Det er altså, at det fantes, det var helt nytt for meg.
4: Ja.
5: Og så kult.
4: Jeg blir litt forvirret.
5: For jeg kan jo det. Jeg kan jo dette fra barns min.
4: Ja, du,
5: hadde du hjemsel når du var liten?
4: Ja, delvis. Men hjemsel, det er også en ting som du aldri har sluttet med. Det er jo sånn der, når vi trenger deg på jobb, for eksempel, da er det umulig å finne deg. Så hjemsel er du god på.
5: Ja, det er jeg veldig bra på.
4: Ja.
5: Men jeg vet jo hvorfor ikke du var så god på det.
4: Jeg var veldig god på å finne deg da, etter
5: hvert. Ja, det var du. Du var en typisk finner.
4: Ja. Vi hadde en bikkje som het Fant. Da jeg var liten så gikk tur med innimellom, og da var det en fast nabo som hadde en fast sånn dadjog når jeg gikk forbi. Har han finnet noe enda, eller? Ja. Nei, men altså, du...
5: Ja, men det er jo akkurat sånn der. Det er dritviktig å kamuflere seg.
4: Ja, og gå i skjul.
5: Og jeg er bra på det, til og med i bymiljø.
4: Ja, ok, så dette er altså en konkurranse som går på TV. Er det det som har vært på TV 2 før, som heter Ekstrem Hjemsel du snakker om?
5: Det vet jeg ikke.
4: Nei, okay.
5: Jeg lurer på om ikke det er kvalifiseringen.
4: Alex har altså sånn helt egen evne til å være med på et eller annet sted mellom 7 og 19 reality-programmer I løpet av året, og ikke huske plottet I noen av dem.
6: Ja.
4: men det jo, der ligger det litt I ordet da.
5: Ja, men jeg litt ubrukelig, for at jeg får jo egentlig ikke med meg hva det handler om.
4: Jeg vet, det fascinerende. Men du har allerede vært på flere opptak, hvordan har det gått?
5: Det har gått over all forventning.
4: Det ingen som har funnet deg enda?
5: Nei.
4: Det ingen som vet at du her, eller?
5: Nei, nei, det ingenting. Altså, men så det som spennende jo å ligge der og... Men det litt kjedelig også, for jeg husker hvorfor jeg ga opp når jeg var mindre.
4: Ja,
5: det var for at jeg ble aldri finne.
4: Begynte du å rope sånn der, koko?
5: Altså. Ja, du gjør det. Du vil jo på et eller annet tidspunkt bli funnet.
4: Jeg gjør det gjerne hjemme, ja. Sånn, hvis jeg kjeder meg, så går jeg plutselig hjemme meg, så lurer Anne-Britt på hvor du blitt av meg da. Og så blir jeg stresset og går ut, så sier jeg, koko.
5: Ja, det gøy.
4: Det skrivfullt eller noe.
5: Men det litt sånn frydfullt.
4: Hjemslag bra.
5: Det litt frydfullt å bli funnet.
4: Ja, det det. Så du regner med å vinne, kanskje da. Har du noensinne vunnet I noen av de
5: gjerne tingene? Nei, ingenting. Jeg har aldri vunnet noe. Jeg bare har tapt.
4: Men kan du ikke prøve å vinne dette her da?
5: Ja, men man må være god taper, dette der det livet dreier seg om.
4: Ja, ja, ja.
5: Ta tapet med et smil.
4: Elendig vinner og god taper.
5: Ja.
4: Mm. Det mye bedre. Men hvem andre med I denne konkurransen, eller altså ekstrem gjemsel?
5: Jeg jo veldig dårlig opptatt på de influenserne.
4: Men husker du noen? Ikke.
5: Nei.
4: Nei, husker ingen, nei.
5: Nei.
4: Det ny rekord selv til deg bare.
5: Ja.
4: Alright, men da, det vel tidens beste innsalg av ekstrem gjemsel.
5: Ja, det så bra. Vi skulle hatt det på radio nå, vet du.
4: Et fyrverkeri på TV.
5: Hvor Per?
4: Ja.
5: Hvor Per? Sitte det på radioen, da. Takk, Per, nå har han gjemt seg.
4: Ja, men det jo dritgøy altså, å jukse, og så liksom bare ha avtalt med en eller annen kompis. Jeg kan gjøre det, jeg kan stå sånn I et skogholdt I nærheten og lære å holde på, så må jeg liste deg gjennom skreven, og så hoppe inn I bilen, så kjører vi til byen nå, så det ingen som finner deg på hele dagen.
5: Det
4: helt
5: nydelig. Det det veldig gøy.
4: Ja, det gøy. Da får du noe å tenke på TV 2. Ja.
1: Alex og Per på Radio Rock.
5: Hvis jeg har løpetid.
4: Ja, vel, hva det tar å rykke på?
5: Ja, men vi mister jo helt personlighet og alt. Alt dreier seg om han under.
4: Ja, men hun vil jo bare ha kjærlighet, Alex.
5: Ja, og I dag fant jeg to kongepudler.
4: Oi, oi.
5: Og det det mest sinnssyke jeg har sett, fordi kongepudlene, de var jo svære som skyskrapere.
4: Og de var klare for innsats.
5: Ja, og lille Happy vaste rundt her og hadde halen til siden av. Det var ikke måte på.
4: Ja, altså, bikkja til Alex, det en sånn liten selbubot som heter Happy, og hva slags rase det egentlig?
5: Det en Maltigel, men det som var veldig spennende... Maltigel.
4: Hva det for noe?
5: Det en bikkjerase.
4: Altså, det en blanding av malteser og beagle, da.
5: Ja, riktig.
4: Ja. Og hvis du får en kongepudel I den, så blir det kongemaltigel, da.
5: Ja! eller maltigelpudel.
4: Ja, og hunder jo gravide I, hva det 63 eller 66 dager? Det ganske nøyaktig, altså sånn litt over 2 måneder.
5: Ja.
4: Så det betyr at du har valpekull til sommeren.
5: Nei, fordi hun 13 år. Eller 12 år, han blir 13, ja. Så hun alt for gammel.
4: Du sikker på det?
5: Nei, det jeg ikke sikker på, fordi hun ikke gammel oppe I huet. Hun så klar for kongepudel.
4: Det beste var den gangen da vi var hos en sånn hundevisker nede I Østfold, eller hvor det var en.
5: Ja. Nei, det var ikke Østfold, det var oppe på Romerike.
4: Alright, samme det. I hvert fall dette var en person som påstod at hun kunne da kommunisere uten ord da, bare med tanken og øynenes kraft med...
5: Hun hadde tankenes kraft på Happy.
4: Ja,
5: så hun
4: hadde da en lang samtale med Happy,
5: altså din hund. Ja, det første hun sa var, du må slutte å gi henne kattemat.
4: Ja.
5: jeg har aldri gitt henne kattemat, det hun som stjeler.
4: Ja, ikke sant, så hun hadde jo... Men det som jeg synes bet meg mest merke I, det var at Happy, bikkja, hadde da fortalt til hundeviskeren at hun tok rett og slett ikke Alex seriøst.
5: Nei, men det visste jeg jo. Sånn det ikke sant? Bikkjer jo helt idioter.
4: Ja, det jo det god innsats av hundeviskeren, men det var ikke et overraskende resultat.
5: Nei, og I går så kom det en kar som ligner litt på Gru fra Despicable Me. Han ser akkurat ut som Gru, han heter Carl Petter Sky, og han har fått seg en ny hund.
4: Oh, ja.
5: Og så kom den bikkja inn, og den jo akkurat halvparten av størrelsen til Happy.
4: Ja.
5: Og så hoppet han på Happy og jukka I lufta. og Happy var...
4: Hunder har altså en forenklet hverdag, altså.
5: Ja, de har det, de bare hopper på.
4: Ja. Og til de som ikke vet det, så Alex jo stemmen til Gru I de der Minions-film, eller
5: alt
4: Gru,
5: hentet fra en blanding av Sasha Gabor og
4: nå kan du som Gru så kan du si at snart kommer vi tilbake med masse interessant, si det med Gru-stemmen.
5: Snart kommer vi tilbake med masse interessant
1: Alex og Per på Radio Rock
5: Aller mest så vil du høre Hello
4: Oh, Lionel, yeah. Da ble jeg varm i hatten. Men nå til noe som lager et helvete rundt omkring i norske barnefamilier. Og både Alex og jeg er glad for at vi ikke har barn under 16, fordi nå kommer det til å bli innført et forbud mot sosiale medier.
5: Ja, har du hørt
4: det? For alle som er under 16 år, ja.
5: Det høres jo helt idiotisk.
4: Tenk deg den samtalen hvis de, når de ikke sant, hadde vært 12-13 år, og si at nei, nå er det ikke mer TikTok og Snap og Instagram, for det, før det blir 16. Så da er det borte. Tenk deg det styret det er rundt omkring nå i norske familier.
5: Ja, det er veldig, veldig vanskelig.
4: Herregud, ja, hvordan skulle du ha lagt frem det uten å bli liksom at de bare rømmer hjemmefra?
5: Ja, da må vi bare spille som vi gjør i gamle dager. Spille Pac-Man.
4: Pac-Man, ja, ok.
5: Og så Space Invaders.
4: Jo, ja, men altså, hvordan skal de få slengt dritt om hverandre, eller paute, eller hvordan skal de uttrykke seg?
5: Hvordan skal de mobbe hverandre?
4: Ja, ikke sant? Altså, men hvordan skal de liksom leve et sosialt liv uten det?
5: Nei, det blir veldig vanskelig. Det blir som sånne små lapper da, i klasserommet.
4: De var ganske effektive.
5: De var effektive.
4: Da var det ikke 140 tegn, for å si det sånn. Da var det kanskje 16, og det holdt det.
5: Ja, det holdt det. Alle lurte på hva det stod.
4: Enten så stod det sjans, spørsmålstegn, eller dra til helvete.
5: Ja.
4: Eller du er støgg. Det var sånne ting da, ja. Korte, konsise meldinger.
5: Ja, jeg tror at det ikke kommer til å gi seg uansett.
4: Kan du huske en sånn lapp du enten fikk eller sendte på skolen?
5: De var så grove. Jeg kan ikke si det.
4: Nei, det er nok det tryggeste.
5: Ja, hvis jeg hadde sagt det så hadde jeg sikkert støtt noen.
4: Ja, det skulle tatt seg ut.
1: God lørdag med bare ekte rock og Alex og Per på Radio Rock.
4: Ja, vi vil også holde oss til dette med musikk da, fordi for flere, ja, par måneder siden så annonserte du med både fynd og klem og brask og en god del bram at nå skulle du og ditt band Go Go Gorilla lage VM-låta, fotballsangen.
5: Ja.
4: I ettertid så har jeg hørt noen andre. Jeg lurer på noe Freddy Kalas med noen hjelpeløse greier som har laget, det høres ut som har laget på AI. Og det var helt forferdelig.
5: Og Katastrofe.
4: Ja, jeg hatet det.
5: Men, ja, men Katastrofe har også gitt ut noe, har jeg sett.
4: Ja, ja, men,
5: han har jo sang om vikingblod.
4: Det som er saken, det er at du har annonsert at du skulle egentlig spille av noen greier her for flere uker.
5: Hva du fikk i munnen av, var det en flue?
6: Det er så jævlig bra. Jeg tror det var en mygg.
4: Det kan ha vært det. Vi får ta obduksjonen etterpå. Men hvordan går det med den låta? Hvorfor i all verden har du ikke hørt
5: helt,
4: den da?
5: Det er helt utrolig. Nei, helt ferdig nå.
4: Ja, hva heter
5: den? Sånn så er det ikke sant. Når du skal gi navn til en låt.
4: Det går ikke an å selge inn en låt og så ikke huske hva den heter. Altså, det går en grense for deg også, Alex.
5: For å vinne, nei, og vi skal vinne, tror jeg etter.
4: Ja, det var jo vanskelig å huske, var ikke det?
5: Nei, men for at det er veldig vanskelig å vite helt når du ikke har bestemt deg for titel. Okay. Titel er jo jævlig kult, for det skal jo stå foran. Men jeg har fått coveret.
4: Men noen ganger når demensen bare angriper deg og sitter som en skruestikker ut hodet og ikke husker noen ting, så er det for eldre folk lettere å synge ting for å huske det. Prøv å synge sangen, så kanskje du husker hvordan den går.
5: Ja, det klarer jeg ikke.
4: Nei.
5: Men det er fordi at den er så ny, og jeg har jo så treig hjerne.
4: Men
5: det
4: eneste du husker er at den er fantastisk.
5: Ja.
4: Ja.
5: Oh, den er så bra.
4: Hvilken sang
5: men jeg vil at du skal spille den.
4: Ja, gjerne det, men da må du jo nesten ta den med da.
5: Ja, men det, jeg ber folk ikke den med lenger, for at nå er den på internett.
4: Ja, men da, ja, hvor på internett finner jeg den da?
5: Den finner du helt sikkert i min inbox.
4: Vi skal ta en liten leterunde på internettet etter den. Og Alex da, som er et fremstående representant i VM i Gjemsel, har vel gjemt den så godt.
5: Ja, men den må masteres. Så vi må bare mastere den, og så skal jeg sende den, så skal du høre den er så fett.
4: Ja, ok, men så vi kan ikke høre den nå, i dag?
5: Kanskje, da må jeg bare sjekke ut.
4: Alright, vi kommer tilbake til dette så snart.
5: Go, go, gorilla. Ja. Vi skal vinne.
4: Vi skal vekke opp researchavdelingen, helle inn litt kaffe.
5: Nå kommer bønna over vannet for å vinne.
4: Ja, og nå vinteren er her, og du bare har rotet sammen alle andre sånne idrettssager du kan fra før.
5: Ja, ja.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Yeah, yeah, yeah. Dette er Alex og Per, og nå skal jeg hente en stige, for jeg skal sette et kryss i taket, fordi vi fant noe. Vi fant den låta.
5: Ja, men det er altså en testutgave.
4: Ja. Alex og hans band Go Go Gorilla har laget en fotballlåt til sommerens fotball-VM, og jeg er nesten frynset av forventning, og det er vel de som lytter på også, så nå får du sjansen til å gå og hente deg noe varmt eller kaldt i koppen, og gjøre deg klar. Vi er tilbake om litt med en bitteliten prøvesmak.
5: Men du må huske å si at det er en testpress.
1: Bare ekte Alex og Per på Radio Rock.
4: Dette er
5: Alex og Per!
4: Ja, det er. Takk for påminnelsen. Og jeg må også bli minnet på og huske å si at det er en testpreste nå jeg snakker om, når vi skal få et bittelite, dette er en verdenspremiere, litt smuglytt.
5: Ja, smuglytt, smuglytt er bra ord.
4: Alex og Gogo Gorilla har laget fotballlåt til sommeren. Det er det andre som har prøvd seg på, og det er ræva alt jeg har hørt frem til nå, med unntak av denne, Alex. Jeg hørte litt på den. Rask, skal vi bare fyre?
5: Ja, bare fyre.
4: Her braker det løs. Ja.
1: Hei.
4: Du kan synge med hvis du vil, Alex.

0: kanskje om vi blir tatt. Har hele skuta full av plyndrere med oss. Har hørt historier.
1: Ja, det her er jo... Vi sa at det skulle bare være snikkelig. Nå har jeg lyst til å høre hele sangen, men det kan vi jo ikke gjøre, eller, for den er ikke miksa.
2: Nei, hør nå,
1: er du klar?
0: Nå kommer bønna over vannet for å vinne. Yeah,
1: yeah, yeah, yeah, yeah. Ja, vi, Leave Them Hungry er noe som heter. Å Gud, det her, se her, det, nå har jeg gåsut.
2: Ja, det er jævlig bra. Ja. Det er bra, det er akkurat derfor den, vi har laget den.
1: Det er kanskje fordi vinduet står oppe også, men det, her, ja, alle, nei, det var, for en gang skyld, det var helt fantastisk. Jeg digget det.
2: Ja, så fett.
1: Det er fotballlåta, og de som mener noe annet, de kan kysse seg i ræva.
2: Ja, kom til pappa.
3: Alex og Per på Radio Rock.
1: Og jeg sitter her med åndenød, altså det, etter å ha hørt en liten smakebit av det som kommer til å bli fotballsangen i sommer, altså.
2: Målet må være å spille hele.
1: Ja, det blir jo det, og ikke,
2: og kan, Alex, ikke bare, kan ikke leve av smaksprøver.
1: Nei, kan ikke det, altså, men litt kan vi jo det.
2: Ja, det kan vi, for jeg er veldig glad i å smake.
1: Ja, og til altså, og til eventuelt nye lyttere.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Ja, det er akkurat sånn fotball. Jeg tenkte kanskje at det kom til å være
2: ballade.
1: Ja, eller kanskje litt mer sånn.
0: Hello.
2: Ja, det var hello.
0: Football.
1: Hello. Oh. Det kan være B-siden da.
2: Langpassningslåt. Hello. Så bare ser du at ballen går og går og går.
1: Ja, men det er jo veldig flott innhold da.
0: Hello.
1: Is it me you're looking for?
2: Ja, du blir øm.
1: Nei, men altså fotball.
2: Du er en mann full av følelser.
1: Nei, nå har vi snakket så mye om den der fotballlåta. Men hva heter sangen?
2: Vi skal vinne.
1: Er du sikker på
2: det
1: nå?
2: Ja, det er jeg helt sikker på. For det er det vi skal. Vi er nødt til å vinne kamper for å ta VM-pokalen.
1: Ja, følg nøye med på alle sånne musikkdistribusjonssteder og Spotify og alt du måtte ha liggende for den når den kommer. Og når vi finner ut hva den heter, så skal vi gå
2: sånn. Vi skal vinne, ja. Men så skal det være en go-go, altså en gorilla da, som tar imot pokalen og gir den til Haaland.
1: Ja.
2: From a monkey to a monkey.
1: Nå har jeg så trua på norske fotballlandslaget.
2: Ja, det har jeg
1: også. Nå må vi ha, nå skal vi gå og hente oss en kaffe til. Og da skal vi ha noe opp i den for å
2: se. Det er bare finjusteringer som trengs. Jeg har enda ikke blitt kalt inn som landslagstroppmedlem.
1: Men det kommer til å skje.
3: Alex og Per på Radio Rock.
2: Yeah! Bare feuer in the house.
1: Nå har han fått fyr på Ibua.
2: Feuer in the rathaus.
1: Ja da, det der også. Nei, det er sånn at jeg tenker liksom bare
2: du er så bra når du har blitt følsom.
1: Ja, ja, ja, det hele tiden.
2: Ja, men du har veldig mye følelser i deg, Per.
1: Men nå har du fått mye skryt, Alex, liksom. Nå skal du få litt til. Og det er det at det er vi skal snart i gang med dette med ukens tettsted og sånn kåring da. Og de som tror at Alex tar lett på det, de tar feil. Her er det, jeg fikk en liten sånn liste fra researchavdelingen her om din farting rundt i Norge bare nå den nærmeste uka eller noe sånt da. Her er steder du skal innom nå i det aller nærmeste, Alex. Det er sikkert du har gått
2: skikkelig. Det er nye tettsteder.
1: Bare hold på hatten. Lillehammer, Ålesund, Haugesund, Hamar, Stavanger, Verdal, Kongsvinger, Sarpsborg, Ørje, Brandbu. Og så skal du spille fotball på Sauherad 16 mai, og så skal du på Vaterland i Oslo spille plater.
2: Ja, Vaterland på søndagen, altså, det er platemesse. Og det er første i søndagen i hver måned, ja. Så står jeg der og geiter meg til. Og så spiller jeg bare sjeldne plater.
1: Ja, selvfølgelig gjør du det.
2: Og nå skal jeg spille med Øyvind Faro, ja. Og han er jo legende fra Puls og Beat-tida.
1: Og så blir det litt R&B og...
2: Ja, det blir veldig spennende, for han er jo et levende leksikon. Så jeg skal sitte og kose meg med han.
1: Ja, for å gjenta det, 3. mai i Vaterland. Det er akkurat der hvor brua over Akerselva går på, mellom Grønland og sentrum.
2: Ja,
1: ja. Men poenget er at du er altså rundt på alle disse stedene. Og hvis man ser for seg fartinga til Alex da, sånn, på sånn GPS med sånn prikk som går, eller sånn, det blir som en sånn Pac-Man-greie over hele Norge egentlig.
2: Det er faktisk en god idé, lage et sånt spill hvor jeg er sånn man, og så bare vaser jeg rundt i Norge og spiser folk.
1: Ja, og så prikker seg sånne rullekaker.
2: Det er rullekaker. Rolling cake i Amerika. Ingenting er som rolling cake.
1: Men er det sånn at du vi har ikke engang tid til å ramse opp alt du skal på alle disse stedene da, men,
2: så tenker jeg på det jeg bare gjorde i går liksom. VM i Hjemsjø.
1: Ja, det Og ingen har funnet deg fremdeles.
2: Nei, det var ingen av dem går enda og lurer. Det er litt sånn som jeg fikk Teslaen min og ja. Skulle kjøre omkapp med en AMG 12-cylinder av Mercedes.
1: Ja.
2: Han sto og ga gass, og så ga jeg gass.
1: Ja.
2: Og jeg sikker på at han står i det krysset enda og lurer på hva som skjedde.
1: vet du hva? Jeg tror vi klare for indrefilet i det showet her. Nå skal vi ta det.
2: Ja, vi gjør det.
1: Ja, vi trenger tusen.
2: Åh, det er deilig.
1: Ja. Åh, da det bare... Nei, jeg vet hva. Nei, nei, vi er ikke der enda. Vi må ha pause. Vi må ha pause. Jeg fader ut deg, og så bare runder vi av med en liten...
2: Hello!
1: Og så vi straks tilbake.
3: Alex og Per på Radio Rock.
1: Og da slipper vi løs vilddyret. Kom igjen, Alex. Tettsted. Den ukentlige kåringen av et fortjensfullt tettsted i Norge som vi da sier
2: Hello.
1: Til og så da skal gjenoppbygges på Mars. Da
2: det
1: nok Lionel Richie.
2: Ja, hører jeg med Lionel Richie, så blir jeg forbanna.
1: Ja, greit. Ja.
2: Da må du ha Hello, og så må du ha Bursum Komp.
1: Ja, ok, greit. Men vi, for å holde fingeren på ballen her, hva er, for, gi noe hint om hvor vi skal den, for denne ukens tettsted.
2: Ja, i dag er vi faktisk i den kategorien som veldig interessant, nemlig blandingen av bygd og tettsted. Altså udefinert tettsted.
1: Som, det betyr at det ikke er så tett da, eller?
2: Nei, det småtett.
1: Ja.
2: Jeg kan ikke si at det sånn supertett, for det jo litt lite, og så det veldig trangt. Sånn at det ikke så...
1: Lite og trangt?
2: Ja,
1: så det... okay. Altså, right.
2: Så det ikke så lett å vite egentlig hvor du slutter og hvor du stopper og hvor du begynner.
1: Nei, ok.
2: Men det legendetettsted, ja. Som vanlig.
1: Har du vært der før?
2: Ja, ja, masse. Og ja. Det som litt gøy at det ligger jo da i en fjor, legendarisk fjor, og på andre siden så ligger et sted i skyggesiden.
1: Altså, ligger det i en fjor eller ved en fjor?
2: Der familien til Heiser, derfra.
1: Oi,
2: fra den motsatte fjorden. Han som fikk sparken tre ganger og klarte å fornærme dronningen... På åtte forskjellige vis og brøt alle nærkringkastningsmenn.
1: Han klarte å huka på 7 av de 10 reglene i hver årsomplakaten i løpet av 32 sekunder. Det veldig godt gjort. Det en uslåelig rekord.
2: Ja, det så bra. Det så ute. Men han har en familie som derfra, og alle ser like ut.
1: Ok.
2: Altså, du, om det tanter eller onkler eller hva alle ser helt like ut.
1: Trengs ikke noe DNA-test der.
2: Nei, nei. De kommer derfra, men de kommer fra skyggesiden.
1: Ja, ok.
2: Og så har de hoppet over på den flotte siden.
1: Ja.
2: Og her det et definert tettsted som ligger på begge sider av det tettstedet jeg skal frem til. For jeg mener at det ikke får nok jubel da, og ros. Og dette Lotepusland.
1: Å, ja. Har du opplevd noe på dette stedet, du?
2: Ja,
1: kan jeg opplevde
2: jo, det ene var jo denne opplevelsen av de som eide hotellet i dette tettstedet før. Fordi de var i familie med Heiser, og så jeg det med en gang. Så sa jeg, yes, heter du Utne til etternavn?
1: Ja.
2: Ja, han heter det. Og da måtte jeg gratulere, for du helt like en kompis av meg, som sinnssyk. Og det var veldig bra da.
1: Ja, ja, ja.
2: Så det hotellet jo veldig legendarisk. Samtidig så synes jeg det på sin plass å nevne at dette tettstedet opphavet til en bydel i Oslo med samme navn.
1: Ja, da det ikke Røa.
2: Nei, Røen, som noen sier. Det liksom litt off-limit.
1: Ja.
2: Men på Grefsen... Men
1: må vi være i Hardanger eller noe sånt da, hvis det Lotepusland, det var det du sa.
2: Ja, det mot Odda da.
1: Ja, ja, ja.
2: Og så har du da dette tettstedet Utne som ligger i skyggen på andre siden.
1: Ja.
2: Og så har de et legendehotell som heter Ullensvang Hotel, som veldig mange kjenner til.
1: Ja, er det Ullern da du skal frem til?
2: Nei, jeg skal frem til noe som ligger ved Grefsen, som ligger mellom Grefsen og Årvoll.
1: Kjelsås?
2: Lofthus.
1: Lofthus!
2: Ukens tettsted er Lofthus! Yay! Og det Lofthus i denne fjorden ved, rett utenfor Odda. Som altså har gitt navnet til Lofthus bydel i Oslo.
1: Herlig.
2: Og det var fordi at de vestlendingene når de kom til Oslo følte at de var litt langt hjemmefra, så de måtte ha en bydel.
1: Ja.
2: Og det så kult når Oslo får en bydel fra Hardangervidda, alt jeg på å se.
1: Men er det Lotepus en omskriving av Lofthus, eller er det bare liksom en som
2: lesbar
1: litt på et tidspunkt? Ja, det høres veldig likt ut.
2: Nei, dette har jo fått navn lenge før Lotepus ble født, faktisk.
1: Ja, men jeg tenkte at det skjedde i motsatt rekkefølge.
2: Det kan tenkes, i hvert fall han har en stavkjerke rett nedover der, så du kan dra på stavkjerkefest og se Norges støggeste bygning fra i fjor. Den fikk jo egen pris.
1: Ja.
2: Det stavkjerka til Lotepus som han har bygd opp.
1: Det holder for meg, jeg skal til Lofthus.
2: Ja, men dra dit på forspill, og ja. Så tar du norskspillet hos Lote da. Ja. Så blir det gøy.
1: Da det bare... Ukas tettsted Lofthus!
3: Hey! Lørdager på Radio Rock. Alex og
1: Per. Åh, for en episode dette har vært Alex. Jeg er lamslått.
2: Jeg håper du kan spille Tonight There's Gonna Be a Jailbreak med ja. Thin Lizzy også.
1: Nei, men jeg skal ta et gjenhør med denne. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ja, og jeg digger det. Vi skal ikke, det den nye fotballsangen En ny og opphuset versjon kommer
4: go back, and skal til Beverly Hills
1: Vi ferdige for I dag Vi skal ut og gjøre andre ting Jeg skal bare nevne at vi rakk ikke Det var en sak hvor du Det første du erklært til når du kom inn døra her I morges Det var, jeg siterer deg nå direkte Jeg irriterer meg over det massive tyveriet Arbeiderpartiet har utført mot den norske stat
2: Ja, det første
1: bra. Du sa I dag
2: ja, bra. Staten da definert som menneskene
1: Aner ikke hva det går I, men det får vi komme tilbake til neste uke da, kanskje
2: Ja, det må vi gjøre vi orker ikke å prate sånn Det sånn evig klaging For å si sånn, jeg jo ingen klager Men jeg vil gjerne takke Kenny Pants for eminent research Det hadde ikke blitt noe av dette programmet Hadde ikke vært for han
1: Nei, det hadde ikke Da hadde jo ikke du funnet veien hit Eller det vil si
2: Jeg hadde ikke annet hvor jeg skulle
1: Nei, han den eneste som finner deg når du driver med hjemsel
2: Ja Han har en sånn egen klokke, han
1: Hva skal du ut om I lørdagskvelden, du?
2: Da skal jeg bare røsje løs ja. Jeg regner med at jeg med I VM I hjemmesel I dag
1: det, Ja, det vel det, tenker jeg hva det beste trikset du har for å gjemme seg på en effektiv måte?
2: Kamo
1: ja.
2: Bruk kamo, og bruk også kamostift
1: Ja
2: Og så går det an også å tenke helt annerledes Prøv å finne sted du ikke blir funnet
1: Ja Nei, men alt dette her
2: Altså, ikke vær løs
1: Nei Det ikke bra, jeg har notert alle disse tingene Alex, takk for titten Nå skal du ut på byen, og jeg finner deg etterpå Jeg skal sitte her igjen og spille noen platter igjen Utover et par timer Og så finner jeg deg, og da kommer jeg til å si
2: Hello Åh, når du sier det, du vet hva jeg gjør da
1: Nei.
2: Da går alt I grisen
1: ja.
5: Vi må vel se at Det går mot slutten
6: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock Hver lørdag mellom 14 og 16 Dette var kortversjonen Dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Alex og Per på Radio Rock.
7: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
8: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi dykke ned I del 2 av saken om 7 år gamle Athena Strand, som forsvant fra sitt eget hjem en novemberdag I 2022. I del 1 snakket vi om at Athena Strand kom fra et svært kjærlig hjem med en familie som elsket henne, og vi snakket om hvordan oppveksten hennes var så trygg og stabil, I tross for at de biologiske foreldrene hennes gikk fra hverandre veldig tidlig og hadde fått seg nye partnere. Vi snakket om at Athena primært bodde I Paradise I Texas hos faren og stemoren sin med søstrene sine på den siden, men at hun likevel tilbrakte mye tid med moren sin I Oklahoma. I del 1 fortalte jeg deg selvfølgelig også om den skjebnesvangre novemberdagen I 2022, som skulle bli starten på en helt forferdelig historie, som ikke bare satte sitt preg på Athenas familie, men også et helt lokalsamfunn. I del 1 gikk vi ordentlig gjennom hendelsesforløpet fra den aktuelle dagen, så jeg anbefaler å lytte til del 1 dersom du ikke allerede har gjort det, for å få med deg all relevant info. Athena Strand-saken har jo fått en stor oppdatering nå I 2026, faktisk så nylig som I mai 2026, og det skal vi selvfølgelig prate om litt senere I denne ukens episode, Men før det, la oss fortsette der vi slapp I forrige episode. Det siste vi snakket om I forrige episode var at Tanner Horner offisielt ble tiltalt I saken for både grov kidnapping og overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. I tillegg fikk han ytterligere 3 tiltalepunkter på seg for seksuelle overgrep I forbindelse med hendelser fra 2013 og 2014, som vi skal snakke mer om straks. Vi avsluttet med å snakke om at Tanner og hans advokater søkte om å få dødsstraffen fjernet som mulighet I saken på bakgrunn av Tanners psykiatriske utfordringer og diagnoser, men at begjæringen endte I avslag ganske raskt. Rettssaken begynte offisielt 7. april 2026, og det var nettopp gjennom denne at vi fikk vite veldig mye om saken som ikke tidligere hadde blitt offentlig kjent, selv om man jo visste en god del om saken I forkant uansett. Tanner holdt ved sin forklaring om at han kjørte på Athena ved et uhell I det han rygget ut av oppkjørselen til huset, og at hans alter ego eller andre personlighet Zero fortalte han at han var nødt til å ta med seg Athena inn I FedEx-bilen og ta livet av henne der. Dette fortalte Tanner I avhør til politiet allerede I den innledende fasen av etterforskningen, og han sto for det inn I rettssaken også. Det ble naturligvis gjennomført en obduksjonsundersøkelse av liket til Athena I denne saken også, da av rettsmedisiner Jessica Dwyer. Hennes undersøkelser viste at Athena hadde blitt påført en rekke skader til både hodet, I ansiktet, på nakken, brystet og ryggen. Og rettsmedisineren kom frem til at dødsårsaken til Athena var stump vold med kvelning. Jessica kunne ikke finne bevis på seksuelt overgrep, men understrekte likevel at det fremdeles kan ha skjedd et seksuelt overgrep, og I rettssaken kom det faktisk frem at det hadde blitt funnet DNA-spor på liket til Athena, som matchet med Tanner Horner, og en svaberprøve bekreftet også at Athena med høy sannsynlighet ble utsatt for seksuelt overgrep av Tanner før hun døde. Blant funnene I obduksjonsundersøkelsen så ble det også tydelig at Athena gjorde motstand. Så, rettssaken begynte jo da 7. april 2026 som nevnt, men den fikk en helt annen start enn jeg tror mange hadde sett for seg. Denne dagen erkjente brått Tanner straffskyld for både kidnapping og overlagt drap, som naturligvis gjorde rettssaken til en litt annen enn man kanskje hadde forberedt seg på, med tanke på at han hittil ikke hadde erkjent straffskyld I det hele tatt. Da ble rettssaken heller rettet mot hvilken straff Tanner skulle få, og man måtte ta stilling til hvorvidt han og saken oppfylte kravene for dødsstraff, eller om man skulle idømmes livstid I fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Politiet hadde jo samlet en god mengde bevis I saken, og det her video- og lydopptaket fra inne I bilen ble svært relevant I retten. Disse klippene ble da vist for juryen, og de viser Athenas siste minutter I livet. Det viktig å nevne at det eneste som ble vist var klippene frem til Tanner dekket over kamera. Det var lydopptakene fra bilen som etter hvert avdekket overfallet på Athena før Tanner drepte henne. Disse lydopptakene jo da lyden fra kamera som da ble tatt opp, men vi har bare lyden fordi Tanner dekket over kamera. Her kan vi da høre Athena spørre gjentatte ganger om Tanner en kidnapper, og vi kan høre Tanner som forteller Athena at han synes at hun pen, og også at han krever at hun tar av seg t-skjorta, som hun nektet å gjøre. Akkurat dette underbygger jo også hele muligheten for seksuelt overgrep I svært stor grad. Hele lydopptaket fra disse hendelsene varte faktisk I over en time, som gjorde at juryen fikk høre alt som skjedde I praksis, inkludert drapet. Du kan helt sikkert se for deg hvor forferdelig det her må ha vært å høre på, og faktisk var det flere av jurymedlemmene som gråt under avspillingen av opptaket, som jo helt forståelig, spør du meg. Statsadvokat James Stanton mente at Tanner hadde servert løgner på løgner til politiet gjennom hele prosessen, med tanke på dette med at han innledningsvis hevdet å ha kjørt på Athena ved et uhell, og at ting deretter skjedde I ren panikk på grunn av denne lille stemmen han hørte fra Zero. Aktoratet viste også en annen video fra dagen etter drapet, hvor man kunne se at både politiet og familien til Athena drev å lette etter henne, og vi kan også se at Tanner kjørte forbi dem. En av dem som deltok I søket etter Athena hadde da pratet med Tanner og sagt at en ung jente hadde blitt kidnappet, hvorpå Tanner hadde svart «Er du seriøs?» samtidig som han egentlig visste veldig godt hva som hadde skjedd med henne. Så må vi se litt på disse ekstra tiltalepunktene som ble lagt til I tiltalen mot Tanner. Den første dagen I rettssaken, altså 7. april 2026, så vitnet to kvinner I retten og hevdet da at Tanner hadde utsatt dem for seksuelle overgrep da de begge var 16 år gamle. Alle disse overgrepene skal ha skjedd I 2013 og 2014, og på daværende tidspunkt var Tanner I 20-årene. En av disse kvinnene fortalte at Tanner hadde forgrepet seg på henne to ganger. Dette var da en kvinne som faktisk hadde datet han og vært I et forhold med han, og hadde blitt oppfordret til å lyve om alderen sin til andre og si at hun var 18 år, selv om hun ikke var det. Dette peker også på at Tanner definitivt likte unge jenter, og visste at det kanskje ikke var veldig populært. Hun fortalte også at den første gangen Tanner hadde forgrepet seg på henne, så hadde han skjenket henne med alkohol, til den grad at hun på ingen måte var I stand til å gi samtykke. Det så mange lag her som bare gjør hele saken ufattelig ukomfortabel og fæl. Bare ha I bakhodet at disse hendelsene som vi snakker om nå, de skjedde for rundt 9 år siden, da Tanner tok seg til rette med Athena og endte opp med å ta livet av henne I tillegg. En annen kvinne som vitnet I rettssaken vitnet om at Tanner hadde forgrepet seg på henne mens hun sov, til tross for at hun mente Tanner var fullstendig klar over at hun ikke var interessert I han på den måten. Denne kvinnen oppsøkte politiet etter at Tanner hadde blitt pågrepet I forbindelse med Athena Strand-saken, og valgte da å fortelle om overgrepet. Begge disse kvinnene har uttalt at de angret på og at de ikke anmeldte Tanner tidligere. En ganske interessant del av denne saken også at et av søskenbarna til Tanner faktisk også har beskyldt han for å ha utsatt da sitt søskenbarn for seksuelt overgrep 2 ganger I løpet av oppveksten og ungdomsårene. Og dette søskenbarnet hevdet også at Tanner hadde sagt til han at han lurte på hvordan det ville føles å drepe en person. Når det gjelder forsvaret til Tanner, så uttrykket Tanner at han ikke drepte Athena, men at det var Zero, altså dette alter ego eller den andre personligheten, som politiet jo hørte om allerede I det første avhøret de gjorde. Dette var det viktig å få avdekket I psykiatrien og rett og slett få vurdert, så Tanner måtte gjennom flere psykiatriske evalueringer av flere kompetente på ulike psykiatriske felt, og disse skulle naturligvis også vitne I retten for å legge frem sine funn eller ikke funn. En av disse ekspertene var da Eileen Ryan, som var ekspert på barnepsykiatri. Hun konkluderte med at Tanner faktisk hadde flere diagnoser, mer spesifikt autismespekterforstyrrelse, Asperger, depresjon, ADHD og bipolar lidelse. Til tross for at dette ble bekreftet, så hadde ingen av disse diagnosene noen påvirkning på de kriminelle handlingene i så måte. De hadde ingen direkte link til det, og kunne heller ikke unnskylde hva han hadde gjort, men det var likevel funn som ble gjort. En annen ekspert vitnet i retten om funnene, som viste at Tanner i betydelig grad ble eksponert for bly som barn. Og dette førte videre til at han utviklet nevrologiske problemer, men heller ikke dette var en tydelig link til det at Tanner begikk disse handlingene i voksen alder. Rettspsykolog Eric Imhoff vitnet i retten om at han diagnostiserte Tanner med både bipolar lidelse og generalisert angstlidelse, men han gjorde også i sine vurderinger et veldig viktig funn. Det var nemlig at Tanner ikke hadde hverken antisosial personlighetsforstyrrelse, eller da psykopati, som noen også kaller det, eller multippel personlighetsforstyrrelse. Det er sistnevnte funn, eller da ikke funn, som var spesielt viktig her, da det egentlig beviste ganske sort på hvitt at Tanner bare hadde funnet på dette alter egoet Zero, og at det ikke hadde noen relevans til hverken handlingene eller saken i sin helhet. En rettspsykiater uttalte også at heller ikke autismediagnosen til Tanner var noen formildende omstendighet, da det ikke var det som drev han til å drepe Athena Strand. Forsvaret jobbet helt tydelig også for at Tanner skulle bli dømt til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse, i stedet for dødsstraff, og dette var da på grunn av autismen hans. Dermed kalte forsvaret inn to av lærerne til Tanner fra oppveksten hans, for at de skulle vitne og fortelle om den ustabile oppveksten til Tanner, inkludert det at han ble utsatt for omsorgssvikt av sin egen mor, samt problemer i skolesammenheng på grunn av kognitive utfordringer. Moren til Tanner fortalte i retten at hun ble gravid med Tanner som 19-åring, som et resultat av at faren til Tanner forgrep seg på henne før de gifta seg, og at hun hadde misbrukt både alkohol og narkotiske stoffer i forkant av å ha funnet ut om graviditeten. Men noen kilder peker også på at hun fortsatte misbruket underveis i graviditeten også. Hun innrømmet å ha fortsatt å røyke både marihuana og sigaretter mens hun var gravid, samt at hun misbrukte narkotika i oppveksten til Tanner. Men noen hevder jo da at hun også misbrukte narkotika og eventuelt alkohol under graviditeten i tillegg. Det er ingen tvil om at barndommen og oppveksten til Tanner var preget av mye som absolutt ikke skaper trygge rammer for et barn, og det er jo vanvittig trist og noe som burde ha blitt tatt tak i, men i rettsøyemed måtte man da vurdere hvorvidt disse omstendighetene var årsaken til at Tanner gjorde som han gjorde i begynnelsen av 30-årene. I aktoratets sluttprosedyre så beskrev statsadvokaten handlingene til Tanner som noe av det verste av det verste, og underbygget sitt eget argument om at han oppfylte kriteriene for dødsstraff. Påtalemyndigheten hevdet at Tanner hadde fantasert om vold over lang tid, og med høy sannsynlighet kunne ha planlagt kidnappingen og drapet på Athena på forhånd, og pekte på hans eget vitneutsagn om at han hadde en tendens til å fantasere om litt ulike ting. Forsvaret i bunn og grunn tryglet imidlertid juryen om å komme frem til livstid i fengsel i stedet, i det de la trykk på den utfordrende bakgrunnen og oppveksten til Tanner med hans diagnoser, blyeksponering i oppveksten og pågående mentale utfordringer. Forsvarsadvokatene mente at aktoratet ikke ikke hadde bevist i tilstrekkelig grad at Tanner ville forbli en fare for samfunnet om han ble fengslet, og de mente at dette var formildende omstendigheter som gjorde det rettferdig å heller dømme Tanner til livstid i fengsel fremfor dødsstraff. Men var juryen enig med påtalemyndigheten eller forsvaret? 5. mai 2026 ble Tanner Horner dømt til døden av dommeren George Gallagher etter at juryen hadde vurdert skyldspørsmålet og enstemmig kommet frem til sin beslutning med en anbefaling om å gi Tanner dødsstraffen for disse forferdelige handlingene. I deres beslutning aksepterte juryen og var enige med påtalemyndighetens argument om at Tanner var en vedvarende trussel mot samfunnet, og at han hadde høy gjentagelsesfare. Juryen kom frem til at det ikke fantes noen formildende omstendigheter til fordel for livstid uten prøveløslatelse. Etter at dommen mot Tanner ble avsagt, så leste onkelen til Athena opp det de kaller et victim impact statement, eller da skadefølgeerklæring. I denne sier han blant annet til Tanner at «Jeg vil at du skal vite at du er ingenting. Du er en fotnote i Athenas historie. Navnet hennes vil for alltid bli husket. Navnet hennes vil for alltid bli feiret. Og alle vil glemme deg.» Som du hører er jo dette en rettssak som veldig nylig ble avsluttet, eller domsavsigelsen har i hvert fall vært veldig nylig. Rett etter domsavsigelsen ble Tanner Horner sendt til avdelingen for dødsdømte innsatte, eller Death Row, populært kalt. I henhold til lovverket i Texas så har personer som Tanner, som da har fått en dødsdom, rett til å anke dommen, men dette er en prosess som kan og sannsynligvis vil ta flere år. Vi vet jo også at de aller fleste som sitter på death row blir sittende der i mange år, i mange tilfeller fordi de ønsker å begjære dommen omgjort til livstid i fengsel i stedet. Dersom man er i den prosessen, så kan man jo ikke henrettes, så derfor tar ting veldig mye tid. 12. mai 2026 sendte Tanner Horner formelt inn sin anke, som han åpenbart ikke har fått svar på enda. Dette er en mann som uansett kommer til å sitte fengslet på høysikkerhet i mange år frem, uansett om han får gjennom anken eller ikke. Samtidig så får ikke familien til Athena sin kjære tilbake, og da vil vel ingen straff egentlig være streng nok? Det eneste de ville og vil er jo å få tilbake datteren og søsteren sin. I dag oppdrar Maitlin, altså moren til Athena, sin yngste datter, nemlig Rylan, som var 3 år gammel da Athena døde, og hun blir da Athenas halvsøster. Hun har i ettertid fortalt at hun lenge unngikk å fortelle den fulle sannheten om hva som skjedde med Athena, og har uttalt følgende i ettertid. «Jeg fortalte henne ikke at Athena var død, og at hun hadde blitt drept, før det som skulle vært 8-årsdagen til Athena. Jacob, altså faren på den andre siden, fortalte i ettertid at drapet på datteren hans totalt ødela både han selv og ekteskapet hans, så han og Ashley endte faktisk opp med å skille seg. Jacob begynte også å drikke veldig mye alkohol og klarte ikke å spise, som gjorde at han gikk drastisk ned i vekt. Ashley var jo da også moren til 2 av søstrene til Athena, nemlig Alice og Irsa. Alice hadde hun fra et tidligere ekteskap, mens Irsa var datteren til Jacob også. Og i retten kunne Ashley fortelle nært om hvordan hele saken hadde påvirket familien deres. Hun forklarte at Irsa løper og gjemmer seg hver gang hun ser en budbil, og at Alice måtte begynne å gå i terapi på grunn av gjentagende mareritt om både alt hun var nødt til å høre om og det som faktisk skjedde med stesøsteren hennes. Dette er utvilsomt en av de sakene som får en til å tenke på hvor ufattelig fæle enkelte mennesker er, og det er så ekkelt å tenke på at dette er en mann som hadde begått andre lovbrudd mange år i forkant, og da burde jo dette på mange måter ha vært unngått. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episode 2 i saken om 7 år gamle Athena Strand og hennes helt forferdelige skjebne. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode og sak allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, en ny beställning.
3: Stadig nye, klar for en stor en.
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
1: Bibliotek. Check AJ-produkter ännu.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvann kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
11: Hva skjer? Nei!
12: Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet.

0: for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
5: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det hadde gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
8: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
0: Precis. Joker, den gode naboen.
9: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på

0: Velkommen tilbake til en ny episode med podcasten Gråsoner. Vi snakker fortsatt om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mann som har ment at to ringer på fingrene er alt for lite, Stein Jonsen.
2: Ja, altså, ingen eller tre.
0: Vi skal snakke om en tale I dag.
1: Det skal vi.
0: Nei, det ikke riktig å si en tale, et brev.
1: Et brev. Et brev. Vi har lest den høyt med salig stemme så mange ganger til hverandre at vi egentlig tenkte på det som en tale.
0: Den kunne vært framført som en tale.
2: Ja, den kunne det. Kunne det.
1: Litt spøk til side, det da brevet som president Zelenskyj skrev til president Putin. Og vi tenkte vi skulle gå litt sånn ekstra igjennom det, men sånn overordnet så må vi jo kunne si at det et elegant skrevet brev. Det poengtert, tidvis litt ironisk, ulmende sarkastisk. Egentlig sånn skrevet av en president som virker å ha ganske bra selvtillit for tiden.
0: Jeg vil si han har godt grep om virkemidlene her også, det I hvert fall de retoriske, for det jo, som du sier, det renner jo sarkasme av dette, samtidig som det en undertone her av realitetsorientering, og om ikke trussel, så I hvert fall en klar beskjed om at vi har ikke tenkt å gi oss, og Russland kommer aldri til å vinne dette.
2: Nei. Og det jo ikke tilfeldig at dette brevet kommer nå, for den situasjonen de står I akkurat I øyeblikket, gjør vel at det var en grei timing, må man kunne si.
1: Ja, også de siste ukene, egentlig den siste måneden, kanskje litt lengre, så har jo ukrainerne hatt fremmarsj eller fremgang på slagmarka. Ikke så mye, men noen ganger litt mer, og man ser jo at Russland sliter med å fylle disse hullene av døde og hardt skadde soldater. Og på toppen av det hele da, som sånn gigantisk punktum, eller gjerne utropstegn for dette brevet, så klarte de jo da å angripe det som man kaller Putins Davos, altså dette businessmøte presidenten hadde I St. Petersburg.
0: Ja, det jo en årlig foretreelse hvor de som kan anses å være venner av Russland, da,